Ma nemoj, ma moj ne. Evo, veselom pjesmicom krećemo u novi dan. Minuta je prošla od 6, petak je danas, 11. je dan rujna, uz Radio Sljemeste. Želimo vam da vam dan prođe onak, da sve ide glatko, a da vikend koji slijedi bude još bolji. Trenutno kišica kiši, temperatura je svega 14 stupnjeva Celzija. Da, evo, dočekali smo i tu promjenu vremena, i to prilično. Prilično se spustila temperatura, neće se danas nešto puno ni zagrijati, pretežno oblačno će biti, kažu prognostičari, povremeno i dalje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ali češće ujutro i u ovim prijepodnevnim satima, kada na širem području grada lokalno mogu biti i izraženi ti pljuskovi. Vjetar je slab da umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas oko 19 stupnjeva Celzija. Kažu naši ljudi da je bilo problema na mostu Slobode, nesreća je bila, auto na krovu u smjeru grada, a sada, evo, na Googleovoj prometnoj karti ne vidim više tu problematiku. Nadam se da je dobro vozači, ako je još neko bio u autu, a čini se da se prometna situacija razriješila. Ako nije, javite nam na 0800 88 10 na naš prometni telefon. A možemo komunicirati WhatsAppom, slobodno nam poruku pošaljite na 099 616 7004. U rano jutro tu su zbog vas Jure Rezo Draganić za tonskim stolom, Davor Medaković koji nam bira glazbu u kojoj uživamo do podneva, i ja, moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Dobro jutro, dobar dan.

0: Loksam kopero i dobro mi je.
1: Dobro jutro, 6:10.
2: Vijesti.
1: Teška prometna nesreća rano jutros u Zagrebu. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta u smjeru Velike Gorice. Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta Ložišća-Dračevica. Vatra se vidi iz Splita. Bračkim vatrogascima u pomoć stižu kolege iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a pozvane su i zračne snage. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Situacija na Bracu je još uvijek dosta teška, međutim kuće su obranjene, dakle posebno prema Ložišćima su obranjene onaj dio, dakle sada je još uvijek dakle obrana kuća na području Gornjeg Obovišća, dakle vatrogasci na ljudskim naporima sve to rješavaju tijekom cijele noći, na terenu 40 vatrogasaca, 15 vozila, jutro su 5 sati je ukrcano na trajekt još 33 vatrogasca i 10 vozila, a u oko 6 sati i 20 minuta očekujemo i dovoza 4 kanadera. Od objekata sve je obranjeno, dio ljudi je malo evakuiran samo na obalu, dakle u pripravnosti je brod kapetanije, policije i HGSS-a za slučaj potrebe, ali evo za sad to je sve obranjeno, mislim da neće ništa trebati evakuirati.
1: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporuča se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Odmah će se posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada, najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se time bave, te kadrovska pojačanja. Sinoć je o svojim prvim potezima govorio u dnevniku HTV-a.
4: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
1: Najmanje 5 osoba poginulo je u ruskom napadu na ukrajinski grad Pavlograd. Pogođen je trgovački centar. Ozlijeđeno je 70 osoba, među njima 8 djece. To je 3. ruski napad ovoga tjedna na ukrajinske trgovačke centre pune ljudi.
5: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu i okolici danas pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Češće ujutro i prije podne kada na širem području grada lokalno mogu biti i izraženiji pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 19 stupnjeva Celzija. Ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Andrila Andri. Temperatura zraka u gradu trenutno 14 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 92%. Tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu okruglo 10 celzijevaca.
5: Slušate Radio Sljemena.

0: Dobro jutro svima, sluša se Radio Sljeme, 6:21, idemo u Državni hidrometeorološki zavod, tamo nam je naša prognostičarka Josipa Kuzmić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Kišno jutro, danas, hoće li dan biti takav?
1: Pa prije podne svakako, poslije podne ipak nešto manja vjerojatnost za oborinu, iako i dalje povremeno može biti nešto kiše, međutim ipak dominantno oborina se očekuje u ovom prvom dijelu dana, dakle još sad ujutro i prije podnevni sati imamo stalno pritjecanje vlažnog zraka zapravo nad zagrebačko područje, nad cijelu Hrvatsku, budući da se preko Jadrana i preko Hrvatske premješta jedna ciklona i frontalni sustav, tako da u takvim okolnostima onda zapravo imamo i dosta vlažnog i nestabilnog zraka, tako da ne samo da je na zagrebačkom području oblačno i uz kišu, nego je tako zapravo većinom u Hrvatskoj. A što se tiče vjetra, on je na zagrebačkom području većinom slab, na Sljemenu ima jedino do umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Temperatura zraka 10 na Sljemenu, 14 je izmjereno u Maksimiru i na zračnoj luci na Plesu, dakle to su otprilike vrijednosti prema zadnjim mjerenjima u 6 sati. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je visoka 92%, i evo možemo spomenuti da je s ovom promjenom, dakle u proteklih 24 sata na zagrebačkom području, ovisi kako na kojoj postaji, ali uglavnom palo između 20 i 30 litara kiše po četvornom metru, dakle ipak je pala jedna, možemo reći, respektabilna
0: značajna
1: oborina.
0: Napokon,
1: tako
0: da.
1: Tako je, nakon dosta dugo vremena.
0: A i temperatura nam je bome značajno pala.
1: Tako je, evo, kao što smo čuli jutros, od 10 u Gorju do 14 u gradu i zapravo na širem području grada, a i ona maksimalna temperatura zraka jučer tijekom dana bila je tako 18-19 celzijevih stupnjeva, možemo reći osjetno niža od onih na koje smo do sad bili navikli, a zapravo vrlo slično će nam biti tijekom današnjeg dana, ponovno uz dosta oblaka, temperatura zraka će biti oko 19 celzijevih stupnjeva, ona najviša dnevna, jer i dan nas će zapravo prevladavati oblačno vrijeme, povremeno će biti kiše, čak i pljuskova, dakle, kao što smo čuli, češće u ovom prvom dijelu dana, jutro i prije podne, čak oni mogu biti tijekom prije podneva izraženiji. Vjetar će biti slab, umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. To je otprilike evo, vrijeme koje nas očekuje tijekom današnjeg dana, ali kao što smo čuli u ponim poslijepodnevnim satima, ipak će oborina biti nešto rjeđa, nije da je neće biti, može biti i u poslijepodnevnim, pa i večernjim satima, međutim vjerojatno za to je ipak manje nego tijekom ovih prijepodnevnih sati.
0: Znači li to da će vikend onda biti manje kišan ili možda suh?
1: Pa da, zapravo to nam nekako je najava, dakle ovo slabljenje oborine, odnosno sve manja vjerojatnost za oblake i oborinu tijekom dana je najava stabilnijeg, sunčanijeg vikenda. Već sutra će biti pretežno sunčano, povremeno može biti umjerene na oblake, jedno na što treba možda ovako obratiti pažnju je da bi onim jutarnjim satima na širem području grada moglo biti magle, dakle noć i jutro. Ali tijekom dana i sutra pa i u nedjelju zapravo puno sunčanog vremena uz uglavnom slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni vjetar, a jutarnja temperatura zraka, pa možemo reći da će biti slična današnjim vrijednostima ili će malo pasti, ona dnevna ipak viša, dakle sutra se ona najviša dnevna očekuje i do 24 celzijeva stupnja, u okolnom gorju oko 17, tako da evo temperatura zraka ipak uz puno sunčanog vremena tijekom vikenda će biti viša.
0: Pa upravo ste nam najavili savršen vikend za mnoge.
1: Vjerujem da će mnogima biti u redu i po volji s obzirom na to da je zapravo temperatura zraka, dakle tu govorimo o onim temperaturama zraka u hladu, dakle oko 24 celzijeva stupnja, odnosno do 24 celzijeva stupnja, vjerujem da je onda na suncu i viša, tako da evo, ugodne temperature zraka, možemo reći prave kasnoljetne.
0: Eto, dobar provod svima ovaj vikend, a vama hvala za prognozu.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Josipa Kuzmić nam prognozira. Jutros temperatura trenutna je 14 stupnjeva, na satu je 6:25.
2: Ne kažeš ni gdje ćeš

Polako se razdanjuje, kišan dan danas, bit će takav cijeli dan. Kolnici će biti mokri, pa HAK poziva na oprez, jer evo već je bila jutros jedna teška nesreća zbog koje je zatvorena Zagrebačka ulica, odnosno kolnik u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. Inače, pazite na te mokre mjestimice, skliske kolnike, i u priobalju puše jak vjetar, ima i zabrane prometa za pojedine skupine vozila, pa provjerite prije odlaska na put. Ipak petak je danas, mnogi će biti putujući. Vama ćemo naravno poželjeti sretno i ugodno putovanje. U gradu trenutno u prometu, nadam se da nema prevelikih problema, po ovome što vidim iz prometne karte, najveća je gužva na Zagrebačkoj aveniji na Trešnjevki u smjeru istoka, a neki su nam naravno ostali i bez vode u međuvremenu. Danas ujutro bez vode ostao dio potrošača u Kopernikovoj u Travnom i to bi trebalo biti riješeno do 13 sati. Temperatura trenutna 14, a po prognozi idemo do 19. Neće biti danas vruće, nego kao jučer, otprilike, uz oblake, povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom, i to češće u ovom prvom dijelu dana. A onda sutra, preksutra, slijedi nam sunčani vikend s ugodnom temperaturom.

0: U predvorju Kulturnog centra Dubrava danas se sprema odličan koncert u sklopu ciklusa klasika i džez. Vraća se Papandopulo kvartet, četverac saksofonista koji već godinama sustavno ruši predrasude o tome kako ozbiljna glazba mora zvučati. Pozvani ste, znači, u predvorje Kulturnog centra u 19.30. Koncert počinje, a kažu iz centra, zaboravite sve što ste mislili da znate o ulaštenim gudačima i uobičajenim večerima klasične glazbe. Dakle, u Dubravi nešto drugačije. Besplatan ulaz, možda vas i to privuče. Početak je u 19.30. Na programu su Sorkočević, Papandopulo, Detoni i drugi autori, a za vas svira Papandopulo kvartet. Radio Sljeme vam želi dobro jutro. Temperatura u gradu je 14 stupnjeva Celzija, na Sljemenu je 10. 6 je sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalm je molitva života. Psalm 28. Kad vapaj postane pjesma zahvalnosti. Dragi slušatelji, psalom 28. počinje vapajem, a završava povjerenjem. Počinje strahom da Bog šuti, a završava sigurnošću da je Bog čuo. To je put kojim često prolazi i naša molitva. Od tjeskobe prema pouzdanju, od osjećaja Božje šutnje prema zahvalnosti. Psalmist kaže da je Bog njegova hridina, nešto čvrsto na čemu se može dugo stajati, a da se drugo sve pomiče. Pa ipak molitelj ima osjećaj da Bog šuti. Jedno od najtežih iskustava vjere je upravo Božja šutnja u trenucima patnje. Čovjek moli, a odgovor ne dolazi. Traži izlaz, a vrata ostaju zatvorena. Pita se zašto Bog dopušta nepravdu i zašto ponekad izgleda kao da zlo pobjeđuje. Čuje li me Bog? Psalmist ne skriva takvo pitanje. Biblijska molitva nije gluma pred Bogom. Ona dopušta čovjeku da kaže ono što ga boli. Zato psalmist ne prestaje moliti zato što još nema odgovora, on vapi. To je poruka i za nas. Vjera nije samo molitva kad osjećamo Božju blizinu. Vjera je ustrajnost onda kada ne osjećamo ništa. Psalmist kaže ljudima koji govore slatko s bližnjima, a u srcu im je pakost. Vrlo suvremene riječi. Jer zlo ne dolazi uvijek otvoreno. Ponekad dolazi s lijepim riječima i čovjek može govoriti o prijateljstvu, a tražiti vlastitu korist. Može govoriti o pravednosti, a iza toga skrivati osobni interes. Zato psalmist kaže da im da Gospodin po djelima njihovim. Ali on ne uzima pravdu u svoje ruke. Ne kaže ja ću presuditi. Svoju povrijeđenost donosi Bogu i kao da govori ti vidiš, ti znaš, ti prosudi. Jer čovjek koji preuzima osvetu lako može postati sličan onomu protiv koga se bori. Zato psalmist prepušta pravdu Bogu. Ali on i dalje vapi. On govori kako je Bog uslišao zazivanje njegovo. Ne znamo je li se situacija izvana promijenila, ali se promijenilo nešto u srcu molitelja. Vapa je postao zahvalnost. Bog je postao štit, utočište. Srce se u njega pouzdalo. Vjera nije samo znati nešto o Bogu. Vjera znači osloniti srce na Boga, staviti težinu vlastitog života na njega. I zato psalmist može hvaliti i klicati Bogu, pjesmom ga slaviti. Na početku psalma on vapije, na kraju pjeva. Bog je čuo. I tada se njegova molitva širi. Više ne moli samo za sebe, nego za cijeli narod, cijelu svoju baštinu. Cijeli Boži narod. To je zrela molitva. To je čovjek koji je iskusio Božju pomoć i ne ostaje zatvoren u sebe. Počinje moliti za druge. Psalom 28 uči nas vapiti kada nema odgovora. Ne uzimati pravdu u svoje ruke. Pouzdati se kada srce strepi i dopustiti Bogu da nas nosi kada više ne možemo sami. Jer Gospodin nije samo hridina na kojoj stojimo i štit iza kojeg se skrivamo. On je pastir koji nas vodi. A kada više nemamo snage hodati, On nas nosi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
1: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti.

0: ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Darling, danas vam je samo 14 stupnjeva, tako da pazite kak ćete se odjenuti. Slojevito po mogućnosti, a do duše neće biti nešto puno toplije ni kasnije. Do 19, prognoza nam tako predviđa. Oblačan dan je pred nama, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Češće će to biti u ovom prvom dijelu petka. No, pred nama je vikend koji će biti ne samo sunčan, nego i s ugodnom temperaturom oko 25 stupnjeva. Idemo čuti jutarnju kroniku.
1: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
3: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
3: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
3: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebaška ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kako je

0: Trenutačno stanje reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
1: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
0: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
1: A najvjerojatnije je udar groma, ali evo to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
0: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
1: Hvala i vama.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
2: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
3: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
4: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnoga državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
5: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
4: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi, kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
5: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
4: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
5: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
4: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika veću otvorenost prema javnosti.
6: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković, a novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
7: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
8: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
6: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građana i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
9: Jutarnja kronika.
6: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
0: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
10: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
11: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
10: We'll Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
11: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
10: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
0: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
12: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i desetodnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
13: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tad obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu koliko ih ima u šipku. Pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
12: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
13: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečemu, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta je najbolje za tebe, šta je najbolje za tim, šta je najbolje za zajednicu. Šta na to vau metu ka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
12: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
0: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
14: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina The Raidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
15: Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško,
14: kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji poput prve predstave tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
15: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga PIF-a mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
14: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
15: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
14: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu kulturu u Osijeku predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
9: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
6: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
6: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program. Sport.
6: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
17: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
18: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
17: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
19: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
17: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
16: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari i atletičarke sljedeća 3 dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
9: Oglasi.
20: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevih stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Ulaz Račna Luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka mogući poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
2: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Oglasi.
27: Ostanite uz Radio Sljeme.
28: Dobro jutro, s Radio Sljemena 7:24. Nakon što smo odslušali jutarnju kroniku, temperatura, da vidimo je li ostala ista ili je tu negdje, da, i dalje smo na 14 stupnjeva Celzija uz 90% vlage i tlak od 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je 10 stupnjeva. Danas prognoza kaže da će nam petak biti pretežno oblačan, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, češće ujutro i prije podne kada na širem području grada lokalno mogu biti i izraženi pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas, koju je za očekivati, je oko 19 stupnjeva Celzija. Za očekivati je i gust promet u ovo doba dana. Čini se da je nekako najgušće na Zagrebačkoj aveniji od Golikove prema Selskoj, pa onda na istoku na Slavonskoj oko Petlje. Naravno, gušće je u smjeru grada, da tako kažem. Na Jadranskom mostu također u smjeru sjeverozapad kolona, a i na mostu Slobode tu je nešto malo bolja situacija. Kako javlja HAK, zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zbog prometne nesreće o kojoj ste čuli i u jutarnjoj kronici. A zastoji su i na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. I tu je još upozorenje na današnji kišni dan i mjestimice mokre i skliske kolnike koji uz to idu, pa budite i dodatno oprezni, dragi vozači. A dragi svi vi koji nas slušate, malo ćemo zasvirati, pa se onda čujemo u još jednom zajedničkom nazivniku. Čekamo vas na 616 7004.

0: Zajednički nazivnik.
1: Evo nas, tu smo u zajedničkom nazivniku u 7:33. Čekamo i vas na 616-7004, a ako tome broju dodate naprijed 099, onda nam možete poslati i WhatsApp poruku. Ova gužva na Jadranskom mostu je potpomognuta i prometnom nesrećom koja se dogodila na rotoru. Pa evo, da znate, ako idete avenijom Dubrovnik, na primjer, prema gradu prek Jadranskog mosta, dosta je gusta situacija. Da čujemo vas, kaj nam imate za reći ovog kišnog jutra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospođo Nevenka Rojčedra, obi obrade. Ovak, skupili smo oko 7000 potpisa za da se ne gradi cesta pored parka Mladenaca. Ujedinili smo se Sigeti Trnsko. Znači, nema šanse. Ipak od 64. su park Mladenaca su počeli sad Mladenci za 78. Znači,
1: dobro,
2: nema
1: sad je obnovljen park i da, lijepo
2: da,
1: je
2: da,
1: sve.
2: Da, da, predivno. To je duša, to je, kak da velim, pluća Trnskog i Sigeta, znate.
1: Je, da.
2: Da. A ja bih samo pozdravio Rođu koji je bio, nakon što me pozdravio, bio je teško bolestan, sad se oporavio, znači on koji je Kruno, Kruno drse, sve će biti okej, okay. Zapalio sam svijeće na kamenke, vratim puno puta i molim se za tebe, sve će biti okej, okay, jel?
1: Kruno, drž se, evo, i mi kažemo, hvala kaj ste nas nazvali i s lijevo lijepim željama za ozdravljenje otvorili ovaj naš zajednički nazivnik u kojem obično govorimo o nekim komunalnim, a ne osobnim problemima, iako uvod je bio sa parkom Mladenaca, ne? Dobro jutro, slušamo i vas. Tu ste?
3: Jesam.
1: E, vozite se po kiši ili gdje ste?
3: Da, evo, vozim se prema poslu. Ovako, imam jedan prijedlog. Tiče se Cimermanove i Trnskoga raskrižje. Ujutro i popodne, znači satima, kad se pale semafori za taj smjer sjever-jug, za uključivanje na aveniju Dubrovnik. Tu dolazi do velikih zastaja, gužve i u naselju i prema Cimermanovo isto. Primijetio sam da je gužva. Da li bi se moglo ikako da se semafori, znači naizmjenično pali prvo jedan od Trnskome da propusti promet i onda ovaj Cimermanom da propusti. Jer ovo, ovak kad imate prednost, idu auti ravno, ovi koji skreću i masa puta se dešava da prolaze kroz crveno i da ostaju u raskrižju ljudi.
1: I dakle, i na ovoj strani, na Trnskom, isto da bude propusnije.
3: Da, recimo, kako je recimo u Vukovarskoj napravljeno. Znači, Vukovarska funkcionira i onda ide ona iz Miramarske, ide zasebno i ona kontra ide zasebno.
1: Malo pa, vi, malo mi idemo na aveniju Dubrovnik.
3: Ne, ovako zajedno, jer ovi hoće lijevo, ovi hoće ravno, ovi desno. Na kraju tu je Krkljanac i tu jako malo auti u M prođe kroz to razliđe.
1: A gdje ste sad?
3: I opet nastaje gužve, bez veze.
1: Kam se sad vozite? Pa, niste na Cimermanovoj.
3: Evo, baš sam pokraj ovo kraj mirišljivog dijela u gradu Zagrebu. Jakuševca.
1: Kraj Jakuševca ste. Jel gužva?
3: Nije, evo to nije. Jedino što se osjeti.
1: Ja se čuje.
3: Da, malo se čuje.
1: Malo se čuje, da. Ali kiša pa, bude valjda spustila da. Sve ove
3: pa,
1: miomirise.
3: Od tih prometnjaka malo obrati pažnju na to, jer bi to imalo smisla. I recimo istaku popodnevno od Inine zgrade prema rotoru, uvijek je taj ko da je kraći taj u Trnskom semafor, mislim da bi trebalo on prvo propuštati ljude ove automobile, pa onda u Sigetu, pa ovo, on radi obrnuto i tu uvijek je Krkljanac nastaje, pa da neko obrati malo pažnju, pa da se izmijene semafore ili nešto da se napravi, da se olakša ljudima da toliko ne stoje u kolonama. Jer poslije Trnskoga nema semafora i dolazi rotor i tu se razilazi masa ljudi, ne?
1: Da, nema natrag.
3: Da,
1: ok,
3: da.
1: Hvala vam na vašim prometnim promišljenjima. Pozdrav, do slušanja. 616-7004. Dobro jutro, i vi ste u nazivniku.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Jednoj raščutanoj vrani koja leži iza grade Vučetićevog prilaza broj 5. tamo gdje se klopaju tepisi. Hvala vam.
1: Šta, to ste mi sad prijavili mrtvu vranu ili kaj?
4: Ma da, jer ne znam broj kome se to treba prijaviti.
1: Evo, naći ćemo broj.
4: Pa sam vas iskoristila, protiv.
1: Dobro.
4: Hvala vam.
1: Hvala vam, pozdrav. Evo, sad vidim broj, dakle, vrane skuplja higijeničarska služba koja ima ugovor s gradom Zagrebom, a broj je 091-33-00574. Dobro jutro, slušamo i vas.
5: Dobro jutro.
1: Jutro, gdje ste vi? U kojem ste kvartu?
5: Ja?
1: Da.
5: Kod Kvatrića.
1: A, kod Kvatrića. Dobro, kaj ćete nam reći, ima nekakav problem tamo u susjedstvu ili?
5: Ma ima stalno problema, ti tramvaj tu na ovim okretištima, odnosno skretanjima, non stop cvile. Ali dobro, to je manji problem.
1: Dobro, Zvonimirovu su sad sredili pa kažu ne cvili više, fino ide tramvaj bešumno.
5: Da. Recite vi meni, imate li vi nekog stručnjaka na radiju ili možete ga pribaviti da vam dođe u emisiju pa da progovori malo o infrastrukturi prometnoj u gradu, kada će se ona poboljšati i kako?
1: Pa zapravo relativno često govorimo sa stručnjacima i o tome. Imate vi neki konkretni prijedlog, pitanje?
5: Pa moj prijedlog je da se počne govoriti ozbiljno, ne onako samo pred izbore, o gradnji metroa u gradu Zagrebu, i pitanje za vas i za njih i za sve ostale, zašto u GUP-u, odnosno generalnom urbanističkom planu grada Zagreba i u prostornim planovima koji se odnose na to, nema nigdje nikakvog govora o metrovu.
1: Dakle, zagovornik ste metroa, to je to.
5: Tako je.
1: U redu, evo budemo potegnuli pitanje kad bude prilika.
5: A sad kad se planira proračun i u gradu i u državi, trebalo bi planirati neka sredstva barem za neke projekte koji su uvodni u tako nešto.
1: Aha, da, jer to je dosta skupa stvar.
5: Planovi, tako dalje.
1: Da, da, treba puno predradnji napraviti. Ok, hvala vam lijepa.
5: Hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav. 616-7004. Tu ste? Jeste. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Izvolite, slušamo i vas.
6: Nemam gradsku temu, ali moram se osvrnuti na jučerašnju sjednicu vlade koja je osramotila hrvatske branitelje sa svojim mizernim povećanjima, a pogotovo za dragovoljce Domovinskog rata koji su dobili na godišnjoj razini povišicu od 108 eura. Znači, neko koji se javio dragovoljno da brani našu državu, koji je tamo krvario, živio po rovovima, je dobio satisfakciju sad kad je u mirovini da dobije na godišnjoj razini još ekstra 108 eura. Mislim da takvu sramotu nismo dugo čuli od vlade Andreja Plenkovića. Za njega pogotovo, mislim. I ja se nadam da će gospodin Tomašević sa svojom strankom i drugim saborskim zastupnicima reagirati na ovu sramotu koju je donijela jučer sjednica vlade. Evo, toliko. Hvala.
1: Dobro, hvala vam. Da, povišica, kad se kaže, uvijek dobro zvuči, dok se ne čuje koje su to konkretne brojke iza toga. Još jedan poziv, dobar dan i vama, dobro jutro.
7: E, poštovanje, jedno pitanje.
1: Pozdrav.
7: Ako može.
1: Može.
7: Pitanje je zapravo na Trešnjevački trg, pored Konzuma, jedna stara kuća, ima dva kafića i jedna livada koja ne znam je li privatna ili je gradska, ali je tam korov metra visine i to stvarno izgleda strašno. Sad šta se skrivo u korovu još i od tu ima nutra bilja koje ne bi trebalo biti, teško je reći, ne? Alergija, imamo puno svi, pa me zanima kako se može saznati i ko treba to održavati.
1: To je, dakle, Trešnjevački trg. Kod...
7: Dakle, to je pored Konzuma, to je križanje nove ceste. I
1: aha, križanje zapravo nove ceste. Zapuštena nekakva travnata.
7: To je kuća, ogromna jedna površina, da, recimo 30 puta 50 metara, na samom križanju, pored ramenske.
1: A i Ambrozije vjerojatno ima.
7: To je bilo pitanje. Da, da
1: čujem se malo korovu. I u glasu, jel?
7: Da.
1: da se eto. Kiše ovih dana i šmrca.
7: Je.
1: Ok, to. Hvala vam. Hvala. Evo, budemo puno. Pitali. Držite
7: hvala,
1: se.
7: Pozdrav,
1: po pitanju je. Alergija, kao i svi alergični. Evo, danas se valjda lakše diše kad je napokon nešto kiše palo. Tu ćemo stati s nazivnikom, imamo nekoliko pitanja za proslijediti. Hvala vam na tome, čujemo se ponovno od ponedjeljka nadalje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
5: Prijavite se na EkoQuiz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
4: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
5: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Glazbeni fruštuk.
1: U fruštuku danas plesno, premda naslov ne sugerira baš tako. Naime, prije točno 20 godina, u rujnu 2006. Scissor Sisters zauzeli su prvo mjesto britanske ljestvice singlova s pjesmom I Don't Feel Like Dancing, plesnom pjesmom otpjevanom u falsetu nalik na Bee Gees. Koautor pjesme je Elton John, pa prepoznajte i njegov utjecaj, a Elton je ujedno odsvirao i klavirsku dionicu. Slušamo I Don't Feel Like Dancing.

Danas se pleše na kiši, takav je dan, pretežno oblačan, povremeno s kišom ili pljuskovima, češće je to ujutro, odnosno u ovom prvom dijelu petka. Na širem području grada moglo bi biti i izraženijih pljuskova. Temperatura danas ide do 19 stupnjeva, dakle vrijednost temperature nam se prepolovila i neka je, kažu mnogi, da se napokon malo odahne, a i dobro da je nešto kiše palo, da se natopi ovo žedno zelenilo, a i da svi malo promijenimo klimu nakon toliko toplinskih valova. Pazite se u prometu, ujutro je bila već jedna teška prometna nesreća u Velikoj Mlaki, zatvorena je dalje Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice, a HAK javlja i o zastojima na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Danas očekujemo javljanja našeg Hlupića, između ostalog govorit ćemo i o festivalu kazališta Lutaka, jednom od najdugovječnijih gradskih festivala, i naravno o nekim komunalnim problemima onako kako ste i navikli od nas. Jasno da ćemo čuti puno odlične glazbe, Davor Medaković nam je zadužen za to. Do podneva se sluša po Medinom. Boris Bogić priprema vijesti u našem desku. Jure Rezo Draganić je tu da ima tonski stol pod kontrolom. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam svi ugodno.

0: Dobro jutro, slijede vijesti u 8:10. Vijesti. Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 4 sata na nadvožnjaku Velika Mlaka između Velike Gorice i Zagreba. Smrtno su stradale dvije osobe prilikom udara automobila u stup javne rasvjete, izvijestila je zagrebačka policija. Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. Unatoč rastu cijena na svjetskom tržištu, Hrvatska ima dobru situaciju, rekao je gostujući u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog energetski stručnjak Ivica Jakić.
1: Sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koja je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Zahvaljujući okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu jer okoli nam daje plina za 3-4 mjeseca. Znači sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca.
0: Zagrebački električni tramvaj sutra otvara vrata Trešnjevačke remize. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izložci i unikatne makete Zetovih vozila, te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21, trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i glavnog Trga žrtava fašizma i središnjeg trga natrag do remize. Sport. Sinoć su u Zagrebu dodijeljene nagrade za najbolje sportaše, a pojedinosti nam donosi Marko Šivak.
2: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21 godine, Oskar Kovačić je izjavio:
3: "Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljnji rad i trud."
2: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
4: "Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje."
2: Dražen ove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, češće ujutro i prije podne kada na širem području grada lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu trenutno je 15 stupnjeva Celzija, relativna vlaga 87%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je okruglo 10 stupnjeva.

0: Pozivnica.
1: Dobro jutro u maloj pozivnici. Evo vijesti iz likovnog centra na Rokovu u Perivoju. Oni imaju dane otvorenih vrata danas i sutra, no zbog vremenskih prilika odgađaju projekciju dokumentarca Vude, ti si pobjedio, koja je planirana u sklopu ovog otvorenog dana likovnog centra i zbirke Kljaković za danas. No, radionički program namijenjen djeci, a i njihovim roditeljima i odraslima u pratnji, preselit će se iz parka u prostore likovnog centra na adresi Rokov Perivoj 4. Radionice na koje će djeca izrađivati lutke od kartona održat će se danas između 18 i 19.30, a u isto to vrijeme svi zainteresirani za programe na Rokovom Perivoju pozvani su posjetiti ih i podružiti se te doznati više o aktivnostima likovnog centra. Kako sada stvari stoje, vrijeme će sutra biti lijepo, sunčano, suho, pa će se subotnji program održati prema zakazanom rasporedu. Centar za kulturu Novi Zagreb poziva vas na otvorenje nove sezone ciklusa Jazz Point Novi Zagreb uz Maja Rivić Kvintet. Večer je to koja će donijeti glazbeni susret s albumom koji spaja prirodoslovna i filozofska promišljanja isprepletena s fascinacijom svemirom. Koncert će se održati s početkom u 20.30 u velikoj dvorani na Trgu narodne zaštite 2, dakle u Remetincu, uz slobodan ulaz. Podsjećam da se odličan koncert sluša večeras i u Centru za kulturu Dubrava, također uz slobodan ulaz nastupit će kvartet saksofonista Papandopulo kvartet. Događanja ima još, naravno. Ako ste možda za mađarsku kuhinju danas, onda ćete svratiti do Europskog trga. Nadam se da će vrijeme poslužiti, pa da vas posluže onda s mađarskim specijalitetima. Uglavnom početak je u 17 sati u organizaciji Mađarskog kulturnog centra. Riječ je o 10. danu mađarske kuhinje u Zagrebu. U goste stiže mađarski grad Heviz, a tema je piknik u Hevizu, ako dobro čitam naravno ime ovog mađarskog grada. Uglavnom ponudit će vam autentične mađarske specijalitete. Biće i koncert Vagabond Trija, kviz, igre za male i velike, te još neka iznenađenja. Ali evo, držimo fige da popodne stvarno vrijeme bude manje kišno, kao što je predviđeno prognozom. Tome se nadaju i u Gajnicama, u Centru za kulturu Susedgrad, jer danas, a i sutra, Gajnice vrište. Što se vrišti danas u Gajnicama? Trebao bi u 18 sati početi program na platou ispred Centra za kulturu. U 18 sati DJ kreće, pa onda Đerko ulica, to ti je tak, ne? Od 19 sati, evo on je ubačen još u ovaj program večerašnji. Pa onda Smrdljivi Martini od 19.45, koji su nam neki dan bili gosti u našoj partituri. Nakon njih ide Šiza od 8:30, a onda od 21.15 Psihomodo Pop stiže. I tu dakle držimo fige za večer bez kiše, pa i za uživanciju na platou ispred Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad u Gajnicama. Pa da onda stvarno Gajnice večeras zavrište uz Psihomoda.

0: smjesta u eter.
1: Minute prošle od pola devet, idemo putem naše reporterske ekipe koju danas predvodi Ivan Hlupić. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nevenka, tebi. Lijepi pozdrav našim slušateljima. Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći. Ne znam je li vam poznat podatak, ali dobro zvuči. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacije iz prve pomoći. Svi smo to barem jednom, nadam se, u životu i doživjeli ili prošli, nešto i naučili. Međutim, važno je osvježavati znanje, važno je biti u toku i sa novim tehnologijama, važno je znati pružiti prvu pomoć onda kada je to najpotrebnije, a nikad ne znate zapravo kada će se to dogoditi. To su otprilike i osnovne poruke koje uvijek Hrvatski Crveni križ šalja, osobito oko ovakvih datuma, kada organiziraju i festival prve pomoći u Osijeku, koji danas započinje i traje do nedjelje, a naglasak se stavlja i na automatski vanjski defibrilator kao jedno važno sredstvo upravo u borbi za svaki ljudski život ugrožen na javnim površinama. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, gospodin Robert Mark, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, Ivan. Evo, ja vidim da mi vas moramo učlaniti u Crveni križ. Vi ste upravo odradili veliki dio onoga što sam se ja spremao reći, ali evo, koristim priliku pozdraviti sve slušateljice i slušatelje Radio Sljemena i sve one koje to čine povremeno, isto kao i one koji znaju pružiti prvu pomoć, ali i one koji su spremni naučiti prvu pomoć. Tako, dobro jutro svima.
2: Tako je. Vrlo je važno ovo što se tiče automatskog vanjskog defibrilatora. To je nešto što se u Zagrebu i u Hrvatskoj implementira kroz zadnjih 10, gotovo 15 godina. Polako, ne znam jesmo li svi bili u kontaktu sa tim uređajem, ali što je najvažnije znati i kako se educirati?
3: Pa u svakom slučaju je najbolje proći edukaciju da se čovjek upozna sa načinom rada. Način rada automatskog vanjskog defibrilatora je iznimno intuitivan. Potrebno je znati samo dobro namjestiti njegove pločice koje se stavljaju na tijelo. Zatim treba odmaknuti sve ljude koji su prisutni da nema dodira sa ozlijeđenom osobom i uključiti ga. Sve drugo, kao što i sama riječ kaže, će se automatski odraditi. Taj uređaj može prepoznati stanje srca i on će odrediti da li treba primijeniti elektrošokove i koliko treba, tako da je zaista jedna iznimno velika pomoć. No međutim, ako nismo prošli edukaciju, ako nismo komforni i spremni pružiti prvu pomoć, onda nam taj automatski vanjski defibrilator je samo ukras neke fasade na jednoj zgradi. Hrvatska je napravila poprilično veliki iskorak u dostupnosti defibrilatora. Njih je nešto manje od 1000 diljem Hrvatske. Nalaze se na javnim zgradama, mogu se vrlo lako prepoznati i vidi se natpis u slučaju da je netko se suočava sa zastojem srca. Vrlo lako i vrlo brzo se može primijeniti. Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% ovoga preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre. A primjena ili automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, spomenuli ste da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, nauči kako to činiti, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno sa 30 pritisaka i 2 upuha i tako koliko god izdržimo, i najbolje bi bilo do dolaska hitne. U Hrvatskoj je prosjek dolaska oko 10 minuta, što znači da je to iznimno brzo. No međutim, već nakon 3, a posebno nakon 5 minuta srčanog zastoja nastaju trajna oštećenja po zdravlje osobe.
2: Recite mi, što se tiče automatskih vanjskih defibrilatora, imamo li podatak koliko ih je postavljeno u Hrvatskoj i koliko su možda života spasili?
3: Imamo podatak koliko ih je postavljeno, rekao sam nešto manje od 1000, točna brojka je 948, nemamo podatak koliko puta su bili primijenjeni. Cijeli koncept je u začetku, ali se ozbiljno radi, Ministarstvo zdravstva isto tako razmišlja zajedno sa nama na koji način povećati taj broj, ali nije stvar samo u uređaju, stvar je i u osobama koje ga znaju primijeniti, tako da jedna koordinirana akcija naše edukacije sa kupnjom tih uređaja je put ka uspjehu.
2: Festival prve pomoći u Osijeku bit će sigurno prilika za naše Slavonce da nauče što treba. Kako će to sve skupa ovaj vikend izgledati?
3: Pa evo, ove godine svjetski dan prve pomoći koji se obilježava od 2000. godine svake druge subote, znači on nikad nije na isti dan, pada 12. rujna ove godine. Mi ćemo tijekom današnjeg dana imati natjecanje ekipa prve pomoći u realističnom prikazu ozljede, dok će sutra biti nacionalno natjecanje iz prve pomoći. Tema će biti javna okupljanja i koncerti, obzirom da smo u zadnje vrijeme imali puno prilike raditi na takvim eventima na kojima smo imali različite ozljede gledatelja, slušaoca koji su nazočili tim javnim okupljanjima, tako da smo se fokusirali ove godine na javna okupljanja i način pružanja pomoći na takvim skupovima. U Osijeku na Tvrđi bit će u subotu i mala škola prve pomoći, posebno fokusirana na automatske vanjske defibrilatore. Kolege iz medicinskog fakulteta će isto tako doći i mjeriti razinu šećera u krvi te tlak, tako da pozivamo sve građane Osijeka i okolice da dođu to vide, a bit će izložena i oprema civilne zaštite, dok ćemo u nedjelju 13. imati jednu utrku na 5 km koja se zove Pretrči 5 za pokret. To je jedna javno-zdravstvena utrka koja upućuje na to da je važno gibati se, da je važno biti na svježem zraku, i evo time ćemo završiti i taj naš ovogodišnji dan, svjetski dan prve pomoći.
2: Gospodine Markt, vi ćete ostati u Zagrebu, Slovenci slave, kažete mi, jednu veliku obljetnicu svog Crvenog križa, tom prigodom i u Hrvatsku stiže jedan važan gost.
3: Tako je, danas ćemo imati jednu prijateljsku, ne službenu, nego prijateljsku posjetu glavnog tajnika Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, gospodina Džagana Čapagena, koji je i moj dobar poznanik iz perioda našeg članstva u glavnom odboru Međunarodnog Crvenog križa, tako da ćemo mu prezentirati nacionalni logistički centar, ispričati mu sve ovo što su već naši slušatelji čuli i pozdraviti ga na njegovom putu prema Sloveniji.
2: Možda nisu ni znali naši sugrađani i slušatelji da ovo postoji. Nalazimo se ovdje u Sesvetama, to je Savska cesta 89D, vrlo blizu Slavonske avenije, tu je taj nacionalni logistički centar. Što se ovdje smjestilo što se tiče Hrvatskog Crvenog križa?
3: Pa ja uvijek ističem da uspješnost jedne humanitarne organizacije je determinirana njezinom logistikom. Ako imate dobru logistiku, onda možete biti uspješni i brzi onda kad je najpotrebnije. Tako smo od 2017. godine ovdje oformili nacionalni logistički centar i ovdje se nalazi nacionalni ured službe traženja, centar za upravljanje u kriznim situacijama, znači sve one aktivnosti koje su vezane uz krizu, i sjajno upravljamo sa svim našim društvima, njih je 132 diljem Hrvatske, znaju da su njihova zadaća je biti tamo u prvim minutama krize, a nakon toga središnji ured sa svojim nacionalnim logističkim centrom im priskače u pomoć. Tako je bilo i sada u ovom tragičnom požaru u Omišu, gdje je nažalost post. Evo i jučer jedna osoba umrla. U tim trenucima kada je bilo potrebno, stvari smo koordinirali upravo iz Nacionalnog logističkog centra sa našim kolegama u Omišu, u Splitu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i to se pokazalo kao iznimno kvalitetan model, tako da smo ponosni na naš Nacionalni logistički centar i danas ćemo ga pokazati glavnom tajniku federacije.
2: Što se tiče našeg Hrvatskog crvenog križa, nerijetko ste i primjer, drugima mogu učiti od naše organizacije, odnosno vaše.
3: Pa ja uvijek ističem da Hrvatski crveni križ se mora ponašati prema svim drugim humanitarnim organizacijama kao stariji brat. Najveći smo, prisutni smo u svakom dijelu Republike Hrvatske, imamo značajne količine opreme i zaista smo otvoreni prema svima, tako da je itekako poznata naša suradnja i sa Hrvatskim Caritasom, zatim sa Merhametom, ali i svim drugim humanitarnim udrugama, posebno kad se desi neka kriza. Tu smo u nekoliko kriza bili koordinator tog humanitarnog klastera i mislim da je to još jedna obaveza Hrvatskog crvenog križa da pomaže i svim onim manjim udrugama kako bi pomoć prema ljudima u potrebi bila što efikasnije i što brže dodijeljena.
2: Gospodine Mark, hvala vam lijepa. Nadam se da će uskoro i u Zagrebu ponovno biti neka prilika da se educiramo o mogućnostima prve pomoći, malo da osvježimo znanje.
3: I ja isto uvijek pozivam, bolje da se viđemo na edukacijama nego u krizama. Tako da hvala vam lijepo i na ovom intervju.
2: Hvala i vama. Do slušanja za sada.
1: Do slušanja, hvala na razgovoru i hvala Crvenom križu što je uvijek tamo gdje ih trebamo i kad ih trebamo, sve i djelatnike i volontere pozdravljamo naravno. HAK javlja da su na zagrebačkoj obilaznici zastoji u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. A slušateljica nam jedna javlja, rasplesali ste jednu 75-godišnju penzionerku. Hvala vam na super muzici. Evo ide Medi, a računamo mi na one starije, ne samo na vas mlade. Uz Radio Sljeme ste, dobro jutro svima.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Navonu.
5: Bienvenidos.
6: Jokoso.
7: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju

i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Vijesti, nažalost, počinjemo s crnom kronikom. Jutro se u jednoj srednjoj školi na Trešnjevki dogodio teški napad kada je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, priopćili su iz policije. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a napadač je pod policijskim nadzorom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Dvije osobe su poginule u teškoj prometnoj nesreći jutros u blizini Zagreba. Nesreća se dogodila na nadvožnjaku Velika Mlaka, gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić, koji na dužnost stupa danas, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, rekao je da će najprije analizirati sva postupanja vezana uz odlaganje otpada i poručio kako je očigledno bilo propusta. Naglasio je i kako je 50-ak inspektora na cijelu Hrvatsku nedovoljno. Glavinić poručuje da će najprije s kolegama analizirati sva dosadašnja postupanja vezana uz odlaganje otpada.
1: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda, jel tako, vidjeti da li nešto treba mijenjati.
0: Dio otpada iz Gospića ipak će u cementare. Vlada je hitnom odlukom odredila da se 650 tona neopasnog otpada s prostora bivšeg PPK Velebit preveze i spali u Holcimu Hrvatska u Koromačnu i Nekseu u Našicama. Dovozu i deponiranju otpada protive se u SDP-u Istre te Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno ni prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad, to ćete razumjeti. Stoga je potrebno spriječiti daljnje onečišćenje, napraviti sanaciju što brže.
0: New York obilježava 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna 2001. Mjesto nekadašnjeg svjetskog trgovačkog centra sinoć je bilo osvjetljeno uoči današnje komemoracije. Na ceremoniji će sudjelovati brojni američki dužnosnici i bivši predsjednici. Prije 25 godina 19 pripadnika Al-Kaide otelo je 4 putnička zrakoplova. Dva su se zabila u tornjeve svjetskog trgovačkog centra, jedan u Pentagon, a četvrti se srušio u Pennsylvaniji.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, češće ujutro i prije podne kada na širem području grada lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. 9 sati je i 14 minuta, temperatura u gradu je 14 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost 90%, tlak 1017 hektopaskala, na Sljemenu je 10 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
4: Prijavite se na EkoQuiz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
4: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: S mjesta u eter.
6: Evo nas u 9.20 još jednom u društvu našeg Ivana Hlupića i reporterske ekipe kako bismo najavili jedno sutrašnje događanje. Dobar dan.
7: Nevenka, dobro jutro još jednom tebi i lijepi pozdrav slušateljima, osobito onima koji nas slušaju primjerice u istočnom dijelu grada ili na području Sesveta, takvih vas je sigurno mnogo. E pa za vas sutra imamo odličnu najavu, zanimljivi sadržaj očekuju vas u Centru za kulturu Sesvete koji sutra ima dan svojih otvorenih vrata, kažu dan za cijelu obitelj. Pregrš zanimljivog programa najavit će nam voditeljica u Centru za kulturu Sesvete, profesorica Aida Vidović Krilanović. Dobro jutro, dobrodošli.
8: Dobro jutro.
7: Što nas to sutra očekuje u Sesvetama?
8: Pa evo, veselimo se da, kak smo rekli, dan otvorenih vrata, ali mi ih nismo ni zatvorili. U sklopu Sesvetske kulturne jeseni rezervirali smo program, znači kak ste rekli, za cijelu obitelj, djeca, mladi, odrasli. Svatko nešto može pronaći za sebe, a netko tko uopće se pita gdje je Centar za kulturu Sesvete, mi smo na Trgu Dragutina Domjanića 6, znači sutra od 10 do 14 sati, sve vas lijepo pozivamo, dođite, upoznajte nas, upoznajte naše voditelje i bogatu ponudu programa koje vam nudimo.
7: Da ćete imati neke radionice, trebali se možda prijaviti?
8: Pa evo, mi smo dobro smo organizirali, tako da nije potrebna najava, imamo dovoljno materijala, voditelja, dobre volje, tako da evo, dođite bez ikakvih najava, a svaki sudionik radionice dobit će jednu lijepu nagradu od nas. Evo, to će biti iznenađenje koje sad nećemo reći. Znači, samo dođite, sudjelujte u glazbenim programima, likovnim, dramskim, STEM programima, radionicama tradicijske kulture. Evo, još mnogo, mnogo zanimljivih programa.
7: Biće zanimljivo djeci sigurno, ali pripremili ste se i za odrasle.
8: Tako je, zato što mi tijekom cijele godine organiziramo programe za djecu, mlade i odrasle, tako evo, znači moći će sudjelovati i u crtanju, u modnom dizajnu, izradi etno nakita, keramici, dramskom studiju, uglavnom evo, za svakog po nešto će se naći sutra gdje ćemo to predstaviti, a nakon toga se, kad krenu naši programi, mogu uključiti u sve naše ove zanimljive programe.
7: Kažete mi da imate jako puno posla cijele godine, kakav je interes u Sesvetama?
8: Pa evo, mi smo jako zadovoljni, zaista naša sesvetska publika prati naše programe, bilo da su to koncerti klasične glazbe, koncerti tako jednog pop žanra. Evo recimo sljedeću subotu imamo besplatni koncert u sklopu Sesvetske kulturne jeseni, dolazi nam Ante Gelo i glumci Hrvatskog narodnog kazališta, ulaz je besplatni. To je evo isto poklon našim dragim sugrađanima. Pa evo, besplatne ulaznice još uvijek se mogu preuzeti na blagajni našeg centra. Imamo predstave redovito za djecu i odrasle. Jako su nam dobro posjećeni i filmski programi, filmske matineje subotom. Pratimo sva filmska događanja pitanja koja su aktualna. Evo, znači jedan zanimljiv centar za čitav...
7: sve generacije.
8: Tako je, za sve generacije.
7: A, je li vas iznenadilo možda što se tiče interesa za pojedine aktivnosti, posebno ove edukativne? Čime se to danas djeca vole najviše baviti? Što zanima odrasle? Jeste li s nečim onako posebno pogodili, a da možda niste očekali?
8: Pa ja imam osjećaj kao da je to nekakav kao trend. Sad je trend keramika za djecu i odrasle. Dobro, ovi STEM programi su jako interesantni djeci, ali evo, vole djeca i svirati gitaru, sintesajzer. Nekako imam osjećaj da im čak bolje idu ovi tečajevi gdje ne moraju, kao recimo u glazbenoj školi, još pohađati ostale popratne solfeggio, povijest glazbe i tako, nego evo, isključivo su fokusirani na sviranje instrumenata. Pa evo, imamo i zainteresiranih odraslih koji vole crtati, znači imamo crtanje za djecu i odrasle. Isto tako je zanimljiv i fotoklub, vole ljudi fotografirati, obrađivati fotografije. Pa evo, imam osjećaj da ima nekih trendova koji malo su više zastupljeni, malo ne, ali uglavnom su programi popunjeni svi ovi koje nudimo građanstvu.
7: Dolazi ove zlatne generacije koji žele obogatiti svakodnevicu u trećoj životnoj dobi.
8: Je, evo tako, mi imamo čak jedan program što se zove Vrijeme za mene i tijekom cijele godine imamo raznolik program kako se koristiti mobitelima, kako ih educiramo ih da ne nasjedaju na razno razne, čak smo to imali program s policijom da ih upozori. Uglavnom imamo i našu zlatnu generaciju.
7: Dakle, sutra od 10 do 14 sati, gospođo Vidović-Kirilanović, hvala vam lijepa na pozivnici.
8: Hvala i evo, sve vas s veseljem očekujem. Dođite, zabavite se i pronađite program sutra za sebe.
7: Dođite u Centar za kulturu Sesvete. Toliko od nas za sada. Čujemo se u emisiji Moj Firtl. Do slušanja.

0: mjesta u eter.
1: Idemo sada tragom vijesti koja nas je itekako zabrinula da je u jednoj srednjoj školi na Trešnjevki došlo do teškog incidenta. Tamo je već stigla naša druga reporterska ekipa. Ivana Radaljac-Krušlin nam se sada pridružuje s mjesta događaja.
2: Pozdrav tebi Ivana, dobro jutro.
3: Pozdrav Nevenka, tebi i našim slušateljima. Nažalost, da, s mjesta događaja na kojem je evo policija potvrdila da je negdje oko 8:50 jutros dobila potvrdu da je u elektrotehničkoj školi ovdje u Zagrebu u popularnom Končaru došlo do takozvanog incidenta, iako je to možda preblaga riječ za ovu situaciju. Učenik prvog razreda srednje škole nasrnuo je na učenika prvog razreda osnovne škole, navodno iz svoga razreda, to je navodno jer su još uvijek samo priče i nepotvrđene informacije, te ga ozlijedio. U tom napadu koji se dogodio reagirala je jedna spretna spremačica koja je pokušala zaustaviti taj napad ili pohod, ako je tako bilo planirano, koja je u tom pokušaju isto tako ozlijeđena. I jedno i drugo zbrinuti su prema ovim još uvijek neslužbenim informacijama, jer je naravno škola i njezin okoliš ograđena od strane policije, provodi se očevid. Ono što znamo i što je službena informacija je da je učenik koji je počinio ova djela pod nadzorom policije i da je u školu došlo izaslanstvo resornog ministarstva obrazovanja. Djeca su pred školom na nogostupu, oni su, kažu, prije nekakvih pola sata dobili informaciju od ravnatelja, nešto putem školskih WhatsApp grupa, nešto putem maila, da se raziđu i da odu svojim domovima, da se ne zadržavaju u krugu škole koji nije ograđen, ali naravno znatiželja je jača pa ih je ovdje jako puno. Prema nekim njihovim riječima radi se o dečku koji je tek krenuo u školu i kojega oni u principu ne poznaju, niti napadača, niti ozlijeđenoga. Kažu da su dosta brzo zapravo ispraćeni iz škole, da nije bilo nekakve panike, jer su o tome već razgovarali, znaju kako se ponašati u takvim situacijama, ali isto tako su mi ispričali da je možda, kažem, još uvijek su to neslužbene informacije, jučer bilo nekakvih naznaka da bi se danas možda moglo nešto dogoditi, jer kažu da su vidjeli poruke u razrednim grupama u kojima postoje svojevrsne prijetnje da bi danas moglo u školi biti nešto. Razloge tih prijetnji, naravno, kao i potvrde ovih informacija, još uvijek nemamo. Još uvijek nema nekog konkretnijeg istupa policije ili naputaka. Mi smo malo prije došli da bismo vidjeli što se događa, informirali građane, počeli su se polagano okupljati roditelji, pa ja vjerujem da ću uskoro imati koju informaciju više. Ali najvažnije vijesti u svemu tome je da su sva ostala djeca dobro, čak i ona koja su u školi, jer nisu sva puštena. Tu su naime dvije škole koje su u vojnom objektu. Iz jedne škole su djeca puštena odmah po događaju, ona su na sigurnom, zbrinuta su, neki su otišli kući, neki se zadržavaju tu u blizini škole, ali na sigurnoj udaljenosti i bez nekakvih većih problema. Ostali koji su u školi su u drugoj zgradi, nisu ugroženi, nema nikakvog razloga za paniku. Policija je stigla vrlo brzo, intervenirala i napadača, ali i ozlijeđene zbrinula na pravi način. Evo, to su informacije koje znam za sada, pa predlažem da se čujemo kad doznamo nešto više.
1: Hvala ti puno. Dakle, napadač je pod kontrolom policije, ozlijeđeni su zbrinuti, teško je shvatljivo ovo, prvi dan iz škole, prvi srednje, ali eto, informirat ćemo vas čim saznamo još ponešto o tome. Naša Ivana Radaljac-Krušlin prati situaciju. Hvala ti još jednom.
3: Molim do slušanja.

0: prijateljstvom. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener. Dobro nam došli u Cener. Na 616-7004 možete nam se javiti, sudjelovati u našem kvizu o Zagrebu, odgovarati točno i stići do nagrade našeg sponzora, a to je Purina.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: E sad, imali vi micu macu ili nemali, slobodno nam se javite, prihvatite ovaj izazov, možda će biti dar dobar za vas i vašu ljubimicu ili ljubimca, a možda kao zgodan poklon kad krenete susedi na kavu, recimo, koja ima mačku. 616-7004, pitanja nisu teška, kao i obično. Mogla bi vas nekam malo zavesti na krivi trag, ali znamo da puno znate o gradu kojeg svi volimo najviše i da se rado razgovarate o njemu pa i odgovarate na ova pitanja koja govore o tome koliko u gradu imamo zanimljivih tema, zanimljivih ljudi, zanimljivih događaja koji su iza nas, a i mjesta na koja ćete možda pogledati na neki drugi način kad čujete. A evo, već i danas imate priliku za to. Skužit ćete malo kasnije o čem govorim. Dakle, 616-7004, dobar dan, u Ceneru ste.
4: Dobro jutro, Anita ovdje.
2: Anita, dobro nam došli. Spremni ste, naravno. Pa krećemo od broja 1. Prvo pitanje. Primjena jesenskog reda vožnje podrazumijeva i ponovnu uspostavu koje tramvajske linije? Dakle, već smo evo peti dan u jesenskom redu vožnje. Jedne linije nije bilo cijeloga ljeta na tračnicama. Jedinice, tako je. Na pitanju broj 1 je tramvaj broj 1. Znamo od kud do kud ide.
4: Od zapadnog do Borongaja.
2: Tako je. Vozite se jedinicom inače.
4: Pa to mi je tu blizu, pa da.
2: Pa znate sve onda. Tako je, da. Jedinica se vratila na tračnice. Pitanje drugo. Roman o Zagrebu Slobodana Schneidera naslovljen je Anđeo nestajanja, Anđeli će samo zaspati ili Anđeli u tami?
4: Treće, ovo C.
2: Anđeli u tami?
4: Da.
2: Ne bi bilo. Ne bi bilo. Morat ćemo potražiti točan odgovor od nekog drugog. Vama za sada hvala. Dobar dan, u Ceneru ste i vi.
5: Dobar dan.
2: Tko je s nama?
5: Darko.
2: Darko, vraćamo se na pitanje broj 1 i tražimo jedinicu. Tražimo, tako je. Roman o Zagrebu Slobodana Schneidera naslovljen je Anđeo nestajanja, Anđeli će samo zaspati ili Anđeli u tami?
5: Pod B.
2: Biće dobro treći put. Da. Darko, pozdrav. Za sada javite se opet. 616-7004. Jesmo li zapeli već na drugom pitanju? Dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
2: Tko je s nama?
6: Ivan.
2: Ivane, kojeg tramvaja nije bilo prekljeta?
6: Jedinic.
2: Tako je. A kako se zove roman Slobodana Schneidera?
6: Pod A.
2: Pod A, Anđeo nestajanja. To ste rekli.
6: Da, da, da.
2: Anđeo nestajanja.
6: Eliminaciju.
2: Tako. Da, da, eto tako. Ovo su naslovi druga dva romana, ali ne od tog autora, nažalost, nedavno preminulog Slobodana Schneidera. Treće pitanje. Sead Hasanović, poznat kao Braco iz Noćne more, a bio je poznat nekad kao Čager pod imenom kojim? Otis, Elvis ili Haris?
6: Elvis?
2: Nije. Moglo bi biti, ali nije, Ivane. Nije, javite se drugi put, možda već vrlo skoro. Dobar dan, slušamo i vas.
7: Dobar dan.
2: Kak je vama ime?
7: Boris.
2: Borise. Dakle, na pitanju broj 1 smo tražili tramvajsku liniju broj
7: 1.
2: Tako je. Roman Slobodana Šnajdera o Zagrebu. Kako mu je naslov? Anđeo nestajanja, Anđeli će samo zaspati ili Anđeli u tami?
7: Anđeo nestajanja.
2: Tako je, Anđeo nestajanja. A Braco iz Noćne mora nekad je bio poznat kao Čager Otis, Elvis ili Haris?
7: Haris.
2: Nije ni Haris. Nije ni Haris. Hvala za sada. Ko je bilo Bracino čagersko ime? Ima li neko iz plesnjaka na kojima se to moglo i vidjeti uživo? Jeste vi to vidjeli možda? Halo, tu ste?
8: Da.
2: Tko nam je to? Olga opet, jel?
8: Da.
2: Olga, znate kak je bilo Bracino čagersko ime? Otis, Elvis ili Haris?
8: Pa da nije Otis.
2: Pa Otis, da, da. Braco je bio poznati kao Čager Otis. Vjerujem da su ga neki vidjeli na djelu. Četvrto pitanje, Olga. Gdje se nalazi park Stanke Kovačić in der Mühlen, arhitektice? Je li to na Srednjacima, u Prečkom ili u Središću? Znači, park nazvan po arhitektici Stanki Kovačić in der Mühlen.
8: Ja mislim da Srednjaci.
2: Tako je, i to sa debelim razlogom, jer njezine najpoznatije zagrebačke građevine su upravo neboderi na Srednjacima, izgrađeni 1976. pa je tamo eto zaslužila kod dječjeg vrtića Srednjaci i park sa svojim imenom. Olga, na petom smo pitanju. U replici nekadašnje zgrade Ocean filma, koja je sada uklopljena u novu školu Horvati na Knežiji, nalazi će se blagovaonica, mala dvorana ili zbornica? Znači, gradi se škola Horvati nova na Knežiji, malo kasnije, ali evo samo što nije otvorena. Unutra je uklopljena nekadašnja zgrada Ocean filma, ponovno izgrađena, i tamo je sad blagovaonica, mala dvorana ili zbornica. Kaj velite, Olga?
8: Lupiću. Mala dvorana.
2: Nije mala dvorana. Tako da pozdrav za sada. 616-7004. Zapeli smo na Knežiji trenutno. Tko će pomoći? Dobar dan.
9: Dobar dan, opet Darko.
2: Opet Darko. Dobro, kaj, da se vratimo na Braco iz Noćne more. Sad znamo, ne, kako mu je bilo ime.
9: Otis.
2: Otis, Braco je Otis. Park Stanke Kovačić in der Mühlen je na Srednjacima, a u zgradi nekadašnjeg Ocean filma, a dio je to sad škole Horvati na Knežiji, bit će kaj? Blagovaonica, mala dvorana ili zbornica?
9: Zbornica.
2: Zbornica, tako je. Zamislite kako je to dobro smišljeno. Znači, unutar škole ostaje konzervirana ova mala zgrada u kojoj će biti zbornica. Pitanje šesto, Darko. Revija zagrebačkih obrtnika, poznata kao Zlatna igla, ove nedjelje održat će se po 71., 81. ili 91. put.
9: 91.
2: Jučer smo imali o tome javljanje. Da, zamislite koja tradicija, 91. put u nedjelju. Što su to iskreirali naši obrtnici, možete gledati i u izravnom prijenosu na HTV-u. Evo nas na sedmom pitanju. Kojem je nazivu kumovao film redatelja Rika Rosenthala iz 1983. Dakle, zagrebački nazivi su u pitanju: Big Ben, Bad Blue Boys ili Mamutica? Znači, gdje je tu imao prste Rick Rosenthal, a da nije imao pojma o tome? Tko se nazvao po njegovom filmu? Big Ben, Bad Blue Boys ili Mamutica?
9: Bad Blue Boys.
2: Bad Blue Boys, tako je. Da, po filmu Bad Boys. Onda 86. se dodalo Blue i eto ti BBB ovaca. Idemo na osmo pitanje, a tu nam je Zet koji sutra ima otvorena vrata. Oni slave svoju 135. obljetnicu, a spomen je to na 5. rujna 1891. kada je prvi put planirano i organizirano gradskim ulicama krenula su tramvajska kola pokretana snagom 1, 2 ili 4 konja. Kaj velite, Darko, koliko konja je vuklo prvi tramvaj? 1, 2 ili 4?
9: Dva.
2: A nisu bila dva. O, žao mi je, Darko. Pozdrav, do slušanja. 616-7004. Sad lagano idemo u završnicu. Dobar dan.
10: E, dobar dan.
2: Tko je to? Kako vam je ime?
10: Damir.
2: Damire, pozdrav. Da se vratimo na zlatnu iglu, koji put prek sutra? 71. 81. ili 91. put?
10: Ja nisam slušao ovo.
2: Ali dajte recite nešto. Tradicija je duga.
10: Zlatna igla.
2: Zlatna igla, ono, znamo za to već jako puno vremena. Dajte, recite 7-1, 8-1 ili 9-1?
10: 8-1.
2: Nije. E, tu je sad trebalo dobro slušati, Damire, žao mi je. Dobar dan.
11: Dobar dan, ovdje Ružica.
2: Ružice, znate koja zlatna igla je prek sutra?
11: Ona najveća.
2: Ona najveća, 91. put, da, da, da. Kojem je nazivu kumovao film redatelja Rika Rosenthala? Je li to Big Ben, Bad Blue Boys ili Mamutica?
11: Bad Blue Boys,
2: tako je, da. I sad smo kod Zetovaca, koji sutra slave veliku obljetnicu, a koliko je konja vuklo prvi tramvaj? 1, 2 ili 4 konja?
11: 1.
2: 1, ali vrijedan konj Belko činio je jedinu konjsku snagu prvog konjskog tramvaja.
11: Da, konjka.
2: Zamislite. Konjka je to bila, vozač se zvao Ferdo, konj Belko, a kondukter Vid. Evo, sve smo ih prozvali. Idemo na 9. pitanje. Do 17. rujna lutke vladaju gradom, jer tu je 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. Kratica PIF je na kojem jeziku? Talijanskom, esperantu ili francuskom?
11: Esperantu,
2: tako je. Pup teatra Internacija Festivalo. Kratica se zadržala jer je udruga nekadašnja X, odnosno Međunarodni centar za usluge u kulturi, imao prste u osnivanju i organiziranju PIF-a. I sad smo na 10. pitanju. Vi ste Sanja?
11: Ne, ja sam Ružica.
2: Ružica.
11: Ona od jučer.
2: Ružica od jučer. Dobro, Ružice, nemojte mi povenuti danas. Koji je zagrebački klub sa zapada grada povratnik u prvu ligu?
11: Rudeš,
2: tako je, da. Rudeš se vratio u prvu ligu i to je Cener.
12: Cener.
2: Eto.
11: Nije išlo neki dan, danas ide.
2: Danas ide, kak je prezime?
11: Selak.
2: Kako?
11: Selak.
2: Evo, zapišem broj, znate da ste osvojili dar od Purine, pa budemo se dogovorili da dođete po to. Malo je teži poklončić tu kod nas na HRT. Evo, čestitke, Ružice, tu ćemo

0: Tramvaj plavi dovezao nas je do još jednog zagrebačkog vremeplova. Točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Crkva Svete Marije, skrivena iza gradske tržnice Dolac, okolnih zgrada, a danas i građevinskih skela, nalazi se župna crkva Svete Marije. Do 1925. godine bila je dio Staroga Dolca, građanskog i trgovačkog središta Kaptola, s kojim je činila skladnu urbanističku cjelinu. Nakon rušenja naselja Dolac i izgradnje nove gradske tržnice, crkva je ostala zaklonjena novom izgradnjom, te otvorena jedino prema zapadu i Tkalčićevoj ulici. Crkva Svete Marije jedan je od vrednijih spomenika zagrebačke kulturne i umjetničke baštine. O njezinim počecima zna se vrlo malo. Pretpostavlja se da je podignuta neposredno nakon provale Tatara u prvoj polovici 13. stoljeća i ubraja se među najstarije sačuvane zagrebačke crkve. Prvi pisani spomeni vezani su u vrijeme biskupa Timoteja i gradnju nove katedrale, kad je crkva Svete Marije privremeno služila kao stolna crkva. O njoj su se tijekom dvaju stoljeća brinuli redovnici Cisterciti. Nakon njihova odlaska, nakratko je crkva ostala napuštena, da bi početkom 16. stoljeća dobila novu važnu ulogu. Upravo na današnji dan, 11. rujna 1511. godine, postala je župna crkva. Bilo je to vrijeme osmanske opasnosti, kad se Kaptol dodatno utvrđivao obrambenim zidinama i kulama. Dotadašnja župna crkva Svetoga Emerika nalazila se na mjestu predviđenom za gradnju jedne od obrambenih kula, pa je zagrebački biskup od pape zatražio dopuštenje da se ona sruši, a župna prava prenesu na crkvu Svete Marije. Crkva je ostala pošteđena od težih oštećenja tijekom velikoga zagrebačkog potresa 1880. godine. Budući da je katedrala ponovno teško stradala, u crkvi Svete Marije održavali su se vjerski obredi, sve dok obnova katedrale nije bila završena. Uz nju se nekad nalazilo i groblje, čiji su posljednji tragovi nestali tijekom gradnje tržnice Dolac. Unutar crkve pokapalo se sve do sredine 19. stoljeća. Među posljednjima je na tome mjestu pokopan zagrebački biskup dr. Josip Lang. Početkom 20. stoljeća u crkvi je djelovalo prvo hrvatsko katoličko pjevačko društvo Branimir. Uz koncertne nastupe posebno priznanje bila je odluka Radija Zagreb da tijekom

30. godina cijelo desetljeće upravo iz te crkve prenosi nedjeljne svete mise. Crkva Svete Marije teško je stradala u potresu 2020. godine. Zvonik je napuknuo na dva mjesta. Oštećeni su zidovi na južnoj i na zapadnoj strani. Stradale su pojedine skulpture u unutrašnjosti, te vrijedne Hefererove orgulje. Obnova toga iznimno vrijednog spomenika zagrebačke baštine još traje. Na Dolac, pod skelama okruženu crkvu Svete Marije, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova ne

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: Jutros, teški napad nožem u srednjoj školi na Trešnjevki. Učenik je nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Sve prati naša Ivana Radaljac-Krušlin.
2: Točne su informacije da je jutros došlo do napada u elektrotehničkoj školi u Voltinom u popularnom Končaru. Učenik je mačetom, navodno dugom 50 cm, nanio duboke ubodne rane jednom učeniku prvoga razreda, a incident je pokušala spriječiti spremačica koja je tom prilikom ozlijeđena. Prema zadnjim informacijama, jedno i drugo zbrinuti su u kliničku bolnicu Sestre Milosrdne, odnosno kliničku bolnicu Zagreb. Kod ozlijeđenog učenika indiciran je operativni zahvat zbog dubokih ubodnih rana, a kod druge osobe još uvijek je obrada u tijeku. Ono što smo upravo saznali je da je školu jutros čuvalo dvoje zaštitara nakon one nemile situacije u Prečkom. Sve škole manje više imaju zaštitare koje kontroliraju što se u školi događa i interveniraju u ovakvim situacijama. Ono što se pojavilo kao informacija je da je između dvojice učenika, jedan i drugi su prvi razred srednje elektrotehničke škole, jučer došlo do sukoba i da su se već jučer možda mogli naslutiti današnji događaj, budući da se i u određenim razrednim WhatsApp grupama pojavila prijetnja da bi danas moglo biti svašta. Gdje se dogodio propust ne znamo, ali ono što sam vidjela je da su u školu stigli predstavnici Ministarstva zdravstva, predstavnici Ministarstva obrazovanja i sporta i da je stigao i zagrebački gradonačelnik. Oni sada s ravnateljima ovih dviju škola, budući da je u pitanju dvojni objekt, razgovaraju i uskoro se očekuje da ćemo čuti neke konkretnije i službenije informacije. Prije 5 minuta jedan dio učenika iz škole je pušten van. Roditelji sada ovdje čekaju svoju djecu. Neka su djeca već ranije otišla kući, budući da se napad dogodio vrlo, vrlo rano jutro na samom početku nastave. Jedan dio djece je u školi zbog toga što policija provodi očevid i razgovore s njima. Djeca iz druge škole su isto tako jednim dijelom puštena, ali ono što je najvažnije, informacija svim roditeljima koji čekaju i kojima se djeca još uvijek nisu eventualno javila, da su sva djeca zbrinuta i da su na sigurnom, a isto tako evo kako se čulo na početku, i ozlijeđeni učenik, ali ozlijeđena spremačica su u bolnicama i pod liječničkom skrbi. To je ono što znamo za sada. Pitanja otvorenih je jako puno. Čekamo da se javnosti obrati i ravnatelje škole, da policija završi policijski očevid, pa ćemo onda ostati ovdje u Voltinom i pratiti situaciju i dalje.
0: Hvala lijepa Ivani Radaljac-Krušlin koja nam se javila s mjesta ovog nemilog događaja. Iz svijeta, Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koju podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el-Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja. Najmanje 5 osoba poginulo je, a više od 60 ih je ranjeno kada je ruski dron pogodio trgovački centar u gradu Dnipropetrovskoj oblasti, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala gotovo svakodnevne zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i Kijevu. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušavaju posredovati u pronalasku rješenja za rat koji je Rusija pokrenula invazijom na Ukrajinu 2022.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, češće ujutro i prije podne kada na širem području grada lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 celzijevih stupnjeva.
0: vijesti je uredio Boris Bogić. Evo i aktualnih podataka o vremenu. Temperatura u gradu je 15 stupnjeva Celzija, a na Sljemenu je 10. Relativna vlažnost zraka je 88% i tlak je 1018 hektopaskala.

0: You ain't right, Ray.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
4: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
5: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
4: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
5: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
1: Hrvatski radio.

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
3: Petkom u 10:30.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj firtl. Pratite nas i na našem Facebooku, uskoro će video biti na našoj Facebook stranici. Pozdravljam vas iz naselja Dupci, ovdje nedaleko od Botinca, točnije između Botinca, nekako i Brezovice, odnosno Odranskog obrežja, smjestili se Dupci. Često smo, nažalost, ovdje. Prvo smo pomagali ovim ljudima da dobiju školski prijevoz kako bi djeca sigurno putovala u osnovnu školu u Botincu, a sada ćemo se potruditi da i autobusna stajališta u ovom naselju budu adekvatno uređena i opremljena kako bi djeca, ali i svi oni koji ovdje čekaju javni prijevoz i koriste ga na putovanju prema središtu grada, imali uvjete zapravo kakvi su i dostojni čovjeka, jer na fotografijama koje možete vidjeti na našem Facebooku vidjet ćete da su zaista u lošem stanju i da se podhitno nešto treba učiniti. Vjerujem da ćemo nešto danas uspjeti i potaknuti u tom smislu. Hvala svima unaprijed koji su se okupili u današnjoj emisiji, a prije svega hvala stanovnicima Dupca koji imaju nekako povjerenje u Radio Sljeme. Nadamo se svi zajedno da će stajališta uskoro biti drukčija. Na oba mjesta gdje ljudi čekaju autobus u Dupcima situacija je slična kao na ovome tamo nešto niže ni sestu koji se nalazi iza nas. Gospođa Kasalo je ponovno s nama. Zovete nas redovito u Dupce, problema još uvijek ne nedostaje. Dobar dan.
5: Dobar dan, evo dobar dan svim slušateljima Radio Sljemena. Evo, zahvaljujem tebi Ivane. Osjećam se da si veliki prijatelj naselja Dupci i ono što se kaže skoro pa kum, a vjerujem da budeš kad uredimo, znači, autobusna stajališta. Od 2020. godine uporno pišemo na sve strane, imam podršku roditelja, zahvaljujem na svemu što se je do sada napravilo, ali nekako ide presporo. Ja znam da je grad velik i da ovakvih situacija ima svugdje, ali mi moramo paziti na djecu, jeli, osobito na djecu koja pohađaju osnovnu školu. Ovom ovdje cestom, nažalost, ne vozi se, nego se leti. Učinilo se nešto, stavili su se uspornici, ali to izgleda, nažalost, nije dovoljno. Trebamo ići dalje. Situacija je takva da smo imali prije mjesec dana jednu tešku prometnu nesreću.
4: Opet.
5: Nažalost, opet, i prethodno sam govorila da su bile prometne nesreće, da se uđe u uvid, da se vidi koliko je prometnih nesreća, ali ovo je teška prometna nesreća sa troje mrtvih. Meni je žao što moram reći da nisu vozili, nego letili. To je strašno. Ponovno ću se vratiti na prethodnu, gdje je prošlo dobro, pa nismo imali smrtni ishod. Znači, kad je motor iz auta od siline udarca podletio pod Zetov autobus, znači određeni ljudi u Zetu, u policijskoj postaji, imaju apsolutno sve argumente za ono što ja govorim.
4: Ovo je crna točka u zagrebačkom prometu.
5: Pa evo, ja se usudim reći da je. Mi imamo situaciju da je i naš autoput u periodu od srpnja, ne znam, mogu čak reći lipnja, usudim se reći, do početka rujna preopterećen. Ljudi koriste ovu cestu da ne idu na naplatnu postaju Lučko. I znaju, vjerujte mi, stranci, kamperi, bolje od mene. Ja sam nedavno spletom okolnosti zbog posla išla jednom cestom kojom nikada nisam išla. U tom smjeru nisam mogla vjerovati što
4: navigacija je. Čini čuda.
5: Navigacija čuda čini.
4: Ali ajmo mi jedno po jedno. Idemo prvo vidjeti s vama koji ovdje stanujete, svaki dan koristite javni prijevoz, vaša djeca također. Kako to izgleda na ovoj ovdje lokaciji? Znači, tamo niže dolje je autobusno stajalište. Gospođo, vaša djeca upravo ovuda idu do školskog prijevoza.
6: Tako je. Znači, dobar dan svima. Kao prvo, vidite da nema pješačkog prelaza. S jedne strane je nogostup, s druge strane nogostupa nema. Oni moraju doći tamo dole, znači do autobusne stanice koja nema, znači, nema niti nadstrešnicu,
4: ni nogostup.
6: Ni nogostup. Znači, tamo moraju preći, znači, ne mogu nigdje preći. Znači oni preletavaju ovuda preko ceste, ali stvarno ovdje se leti bez obzira što su znači ovi uspornici ovdje. A da ne kažem da ljudi su jako neobzirni, pogotovo kad vide djecu, znači djeca se boje i malu djecu imamo. Znači oni hodaju tu uz rub, pogotovo i tamo kada pređu preko, to ljudi baš, znači trebalo bi se nešto poduzeti. Ovdje je već puno ljudi nastradalo, puno ljudi je ostalo, znači zatvoreni smo u nekakvom vakumu gdje bi trebalo, u gradu smo Zagrebu, a trebalo bi se nešto poduzeti. Mislim da je sve to presporo.
4: I vi imate djecu i koriste javni prijevoz na drugim onim niže malo stajališta u Dupcima, međutim situacija je ista.
1: Je identična kao i tu, znači ista situacija, tamo nema uopće nogostupa ni s jednu stranu, stanice su isto tako bez nadstrešnice i jednostavno je opasno za prelazak. Ovo što je i Marija rekla, uspornici jesu donekle pomogli, međutim ovdje se još uvijek jako brzo vozi.
4: Da, tamo ste čak i bliže ovim mjestima gdje se događaju nesreće.
1: Moje kuće je bila ova prva nesreća kad je čovjek ono u 6 popodne doslovno prelomio je betonski stup.
4: Sa BMW-om.
1: Da, ja sam izišao van, ja nisam mogao vjerovati da je čovjek izašao živ iz tog auta. To je bilo nevjerojatno. Ovo što je Marija spomenula prije par dana, isto je dolje nešto niže. Tu po noći ovo izgleda kao pista. Znači ja po noći čujem od jednog uspornjaka do drugog, ljudi s motorima, s autima, nabijaju gaz da je to nevjerovatno. Ja mislim da, nažalost, uspornjaci nisu riješili do kraja problem, mislim da bi postavljanje nekih kamera definitivno pomoglo, jer tu od prijelaza do nasipa, ja mislim da je teško pronaći 100 metara da nije bila neka prometna. Ja sam osobno bio svjedok tu negdje 5 popodne kad auto završilo na boku, ne znam, evo tu kod susjeda na benzinskoj, malo gdje da neko nije ovoga sletio. Tako da, evo, kažem, s tim uspornjacima se je nešto postiglo, međutim, očito nedovoljno.
4: Što vi kažete?
7: I evo, isto što je Blago, treba staviti kamere, to je najbolje rješenje, jer gdje su god kamere, tu je se promet usporio, tako da to je najbolje rješenje po meni, i na početku i na kraju sela, i možda i u sredini sela, a sve ovo ostalo, to će uvijek biti. Dok se to ne postavi, bit će uvijek isto.
4: Kako ste educirali djecu? Što ste im rekli? Evo, počela je školska godina, kakve su upute?
1: Pa gledajte, pazite i pazite, šta drugo, da moraju paziti kad prelaze, tu nema ni pješački prelaza, znači moraju paziti na sve strane. Tu je, još da napomenem, evo, vidjeli se dolje niže, nova zgrada se radi, dolaze nove obitelji, vjerojatno mlade obitelji, ponovo s djecom, tako i još jedna zgrada dolazi, znači kvart se širi, a znači nogostup je prije svega prijeko potrebana, onda tako isto i za te nastrešnice i prelaze sve ostalo.
4: Gospodin Jurica Rosandić iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, voditelj odjela za pripremu i izgradnju objekata cestovne infrastrukture je s nama. Dobar dan, evo možete mi malo doći ovdje da nam bude ova cesta iza leđa o kojoj zapravo vodite brigu i na kojoj bi nešto trebalo učiniti da se ovim ljudima ipak pomogne i malo umanji ta jedna nelagoda koju osjećaju zajedno sa svojom djecom prilikom korištenja javnog prijevoza ili školskog prijevoza. Dobar dan prije svega.
8: Dobar dan vama, gostima i slušateljima vašim. Da, evo kako je gospođa prije mene malo prije rekla, neke aktivnosti su već poduzete, uspostavljena je ta autobusna linija, peroni su uređeni djelomično. Za ostalo ovaj trenutak nema nekih minimalnih sigurnosno-tehničkih uvjeta, ali radi se na tome. Evo, ja ću pogledati točno u kojoj fazi pojedino stajalište, šta se minimalno može odraditi da se omogući donekle siguran pristup, a onda nekim cjelovitim projektnim rješenjem bi se sagledalo izgradnja tog nogostupa.
4: Ali neka rješenja mogu biti brža, neka sporija. Znači imamo definitivno stajalište koje je s druge strane ceste u odnosu na nogostup. Stajalište nema nikakav peron, evo ovdje. Konkretno tamo je šoder sa strane. Ako sam dobro vidio, travnata površina, prema tome pretrčavaju djeca ulicu. S druge strane ima nogostup i ovdje gdje se približi naselju također je nogostup. Može li se interventno, brzo riješiti da dobiju ljudi dvije zebre i prilaz peronu kako treba i eventualno nadstrešnicu. Evo ide zima, uskoro će ovdje biti još neugodnije stajati i čekati autobus.
8: To sam upravo i rekao, da gledat ćemo šta može se od nekih interventnih mjera da se neki minimalni elementi osiguraju, kažem, uz ovo što je do sad već napravljeno. Vezano za nadstrešnice, kažem, isto postoje pravilnici koji određuju neke slobodne profile prometnice, pa slobodne profile za kretanje pješaka, to je 1,5 do 2 metra, što se isto mora zadovoljiti sve prije postave nadstrešnice.
4: Zagovarati. Ste mogli nešto do zime poduzeti?
8: Ja se nadam da da. Evo, vidit ćemo da se nešto napravi.
4: Odlično. Mi ovdje imamo još tema. Evo, primjerice, gospodine Rosandiću, ovo je naselje koje tu završi taj nogostup. I evo, sad vidimo dalje. Nema tu gdje su kuće, tu nema nogostupa, događaju se prometne nesreće, nažalost i sa smrtno stradalima, vrlo često, prilično nesiguran zapravo dio ove gradske četvrti Novi Zagreb Zapad, iza toga slijedi i gradska četvrt Brezovica. Ima li planova da se uredi nogostup?
8: Planovi su stalni i kažem, evo, tu su i predstavnici gradske četvrti, kažem, ali problemi su uglavnom isti kao što često spominjemo, famozni imovinsko-pravni odnosi. Ovdje je dodatno i problem oborinske odvodnje koja je odvojena. Razdjelni je sustav odvojeno, posebno oborinska odvodnja koja se mora do prirodnih recipijenata odvesti, ne može se spajati u javnu kanalizaciju i kažem, to su neke procedure koje se moraju ispoštovati, ali kažem, uglavnom se najčešće zapinje na imovinsko-pravnim odnosima, ali konstantno se radi na tome.
4: Čujete da ljudi imaju osjećaj da je sve skupa presporo?
8: Je. Jasno mi je, razumijem i kažem, nalazimo se često u ovakvim situacijama po cijelom gradu, ali sam htio napomenuti, evo sad dok smo tu, vidimo ovi uspornici su, kažem, već pomalo izlizani i teško uočljivi, pa ću vidjeti da se to isto obnovi u nekom najkraćem periodu, da se označe kvalitetnije, kažem, mislim da će doprinijeti to bar malo da se uspori promet.
4: Je li grad nadležan za predlaganje kamera za nadzor brzine MUP-u?
8: Evo sad sam od predstavnika lokalne samouprave saznao da je, kažem, ja nisam u tom dijelu izgradnji cesta, tamo nisam u dijelu organizacije prometa, ali evo to ću provjeriti, ako je tako vidjet što je s tim zahtjevima.
4: Dobro. Kao što ste rekli, tu su nam i predstavnici Vijeća gradske četvrti Brezovica, predsjednik gospodin Vladimir Iviček, dobar dan, dobrodošli.
9: Poštovanje.
4: Članica Vijeća gospođa Marina Pucević, dobar dan i vama.
10: Dobar dan vama i slušateljima.
4: Evo sad smo se malo okrenuli na ovu stranu, iza leđa će nam biti cesta koja vodi kroz Dupce prema Brezovici, iza oteretnog kanala započinje vaša gradska četvrt. Zapravo je to nastavak tog jednog dijela koji ni na koji način nije prilagođen ni pješacima, ni biciklistima, o kojima se danas puno govori. Dakle, ovdje i jedni i drugi imaju glavu u torbi, gospođo Pucević.
10: Točno, evo Ivane, dobro ste sve rekli, pozdravljam vas i slušatelje i zahvaljujem vam, evo, što ste došli u Dupce i mi smo došli, evo, i predsjednik i ja dati im podršku, a isto tako nas brine i ova naša strana. Znači, mi od 2019. imamo u projektiranju biciklističku stazu koja se trebala na Greenway nastaviti, znači još onda smo dali i Lujana Aletilića i Brezovičku projektirati. Dio o projektiranju ne znamo, ne znamo, Jurica je rekao imovinsko-pravni odnosi, meni to stvarno nije jasno, i oborinska odvodnja koju...
4: To može 100 godina. Imamo,
10: to će trajati, ne znamo koliko godina, evo. Tako da...
4: Gospodine Viće, kaj vi velite na situaciju, što zapravo četvrt može poduzimati i što poduzimate u smislu komunikacije s gradom?
9: Pa gledajte, mi se evo tu nalazimo na području gradske četvrti Novi Zagreb Zapad, par sto metara dalje počinje gradska četvrt Brezovica, ko što je potpredsjednica Marina rekla, već je, znači, to je 7. godina u projektiranju, nemamo nikakve informacije, izgovori su na imovinsko-pravni, na ovo, na ono. Vidite i sami ovdje gdje se nalazimo, još ovdje nešto postoji, nogostupa, dalje ništa. Na ovom dijelu gdje počinje Brezovica, gdje je jedan ravnina, gdje bi trebala biti, ima autobusna stanica, i to znači nogostup ne postoji, djeca su u problemu. Rješenje ovog što se tu dešava svako malo prometa, nažalost i ova koja je bila sa ovim smrtnim slučajima, po meni bi bilo stavljanje, ovi uspornici jesu, ali kamere koje bi sve to riješilo. Možemo napomenuti da mi već 5-6 godina osiguravamo sredstva gradska četvrt za kamere na Brezovačkoj ulici, znači kod osnovne škole i prema Kupinečkom kraljcu. Zatražili smo za početak barem dvije kamere.
4: Niste dobili.
9: Svake godine natječaj se poništi, po ove godine bio natječaj u petom završen, nemamo nikakvu informaciju, uvijek nastane problem lošeg odabira, to jest ne odabira, nego lošeg projektanta, jer kad neko dobije natječaj, MUP veli da kamere nisu adekvatne onima koje oni traže. I to se vrti u krug. Nažalost,
4: vidimo da po cijeloj zemlji niču kamere po stupovima kao gljive poslije kiše. U Zagrebu se baš po tom pitanju ne događa.
9: Malo prije sam napomenuo, prije par mjeseci sam išao na neku svadbu dolje u Ilok. Znači, kroz ona sela, tri kuće, kamera, praznina, kamera. Sad mi nije jasno da oni to mogu, da mi to nemamo. Evo, to, mislim da bi to riješilo, jer ljude najviše boli kad ove po džepu. Ovo on uspori, ko što je rekao gospodin ili gospođa, tu u noćnim satima, sada još dok je lijepo vrijeme, vi čujete one s motorima, on od uspornika do uspornika njega digne na 150 očale.
4: Još jedna zanimljiva stvar, približava vam se polako ta stanogradnja, nije da je nema u Brezovici, osobito baš u naselju Brezovica, Zadvorskom i takvim područjima, gdje se grade i stambene zgrade, i onako dođe stambena zgrada na ovakvu cestu koja je ostala negdje prije 50 godina što se tiče standarda uređenja, infrastruktura sva ostala, pa kako je to moguće?
9: Pa gledajte, infrastruktura je rađena možda prije 20 godina ili 15-ak, u međuvremenu, evo trenutno u Brezovici ja imam saznanja da se radi preko 200 stanova, što kuća, što stanova u gradskoj četvrti Brezovica, ali ne daleko od Brezovice, ne Horvati, znači Obreš, Brezovica, Demirje, Hudi Bitek, Grančari, preko 200, znači ako bi stavili šestar u centar Brezovice i napravite kilometar, to je tu. To će opteretit...
4: To znači da će promet biti još gori.
9: Promet će biti sigurno gori, nemamo nikakvog rješenja. Grad je jako spor. Evo, neki dan smo imali koordinaciju s gradonačelnikom, pa sam napomenuo konačno rješavanje USA A1 prometnice, koja bi nam omogućila da konačno krenemo u projektiranje našeg dječjeg vrtića. Jer smo jedna gradska četvrt koja nema centralni dječji vrtić. Evo, to se rasteže već isto godinama. Obećali su nam da će do kraja ovog...
4: Se još prepirete oko lokacije?
9: Ne, lokacije. Grad je kupio zemljište od vlasnika one parcele. Kupio je, dogovorio je zemljište pod prometnicama, ali oni, da bi se krenulo u projektiranje, ne u izgradnju, mora se prvo dobit, barem predat na građevinsku lokacijska, građevinska za prometnicu.
4: Dobro, to je tema za neki novi firtil. Doći ćemo mi u Brezovicu. Puštamo vas ovim putem onda, srećom pa niste pješke, ali ima onih koji i jesu. Nadam se da će se ipak nešto promijeniti, da će nam ovi ljudi biti malo zadovoljniji kad ih posjetimo sljedeći put. Vjerujemo u gospodina Rosandića koji će ono što nije u njegovoj nadležnosti jasno prenijeti drugima, provjeriti i prenijeti, i da vam se odavde onda javljamo sa nekom prometno sigurnijom situacijom. U međuvremenu apeliramo da budete oprezni u prometu i da se ovdje više ne događaju tako strašne prometne nesreće kao što su se događale do sada. Ajmo svi biti skupa odgovorni i sačuvati živote. Da, evo, to je to, jasno, da.
5: Yeah. Ovo je zapravo istina o kojoj govorimo proteklih 12 godina od kad sam ja u naselju, možda i malo više. Znači, promet je, vidite kakav. Djeca moraju biti sigurna, jer budućnost je u djeci. Znači, djecu trebamo čuvati. Trebamo čuvati jedne druge, naravno, ali djeca su na prvom mjestu i ovo je sve radi djece.
4: Ajmo se nadati da će biti bolje. Hvala vam lijepo na pažnji za danas. Lijepo vas pozdravljamo iz naselja Dupci. Do sljedećeg petka i nove priče u našoj emisiji. Do slušanja.
0: Moj firtl.
2: Moj firtl. Ne moj.
11: Tvoj firtl.
2: Tvoj firtl.
11: Moj firtl.
0: Moj firtl.

0: Radio Sljeme.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
4: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
4: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jutro se u srednjoj elektrotehničkoj školi dogodio napad nožem u kojem je učenik škole ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole koja je pokušala zaustaviti napad. Sve prati naša Ivana Radaljac-Krušlin.
2: Nema novih informacija budući da je u tijeku policijski očevid ovdje u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju gdje je jutros u incidentu ozlijeđena jedna spremačica i jedan učenik. Prije 5 minuta novinarima se obratio ravnatelj škole gospodin Momir Karin koji je rekao da je u školi krizni tim, da je još uvijek u tijeku očevid i da su točne zadnje informacije o stanju dvoje ozlijeđenih učenika je na Rebru i zbog više ubodnih rana njemu je indiciran operativni zahvat, a spremačica koja je pokušala spriječiti taj napad ima više plićih ubodnih rana i ona je još uvijek u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice na obradi. Ono što se jutros nagađalo je razlog ovakvog napada budući da škola traje svega 5 dana i da su u pitanju i napadač i žrtva učenici prvih razreda elektrotehničke škole. Ono što smo doznali je da se jučer dogodio nekakav sukob i da je jučer već bilo prijetnji učeniku da se čuva mogućih posljedica toga sukoba. O svemu tome naravno, kako smo čuli od ravnatelja, naknadno će izvijestiti policija, ali ja sam uspjela razgovarati ovdje pred školom s jednom mamom koju je nazvao sin koji je učenik ove škole, ali i s djetetom koje je jednim dijelom svjedočilo ovom napadu, pa poslušajmo.
3: Ja sam čekao za prvi sat da počne, ja sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja, ja sam mislio opet da će se neke ženske sad posvađat. Znači onda se baš to vrištalo, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
4: Hitna je brzo došla jer mene je mali nazvao vrlo brzo nakon svega toga, bio je dosta uspaničen, vikao je mama nešto se jako loše dogodilo u školi, mali je napao drugoga, imao je masku, imao je nož. Dakle, ključni je problem što je ovo učenik škole. Dakle, ovo je dijete od 15 godina iz prvog razreda. Ja mislim da nitko zdrave pameti ne računa sa ovakvim scenarijem.
2: U trenutku ovoga incidenta, kako smo doznali, u školi su bila dvojica zaštitara, to je potvrđeno i iz grada, a inače ova škola dijeli prostor s još jednom školom, ukupno su 3 zaštitara danas bila ovdje, jesu li intervenirali i što se dogodilo, to još ne znamo, ali znamo da su bili na svojim radnim mjestima i da će policijski očevid potrati još neko vrijeme. Djece još uvijek ima u školi, ali to su djece koje je policija zadržala, koja su dobro, koja su na sigurnom. Tamo su zadržana zbog davanja izjava, po njih polagano dolaze roditelji i onda ih odvoze doma, a sva ostala djeca puštena su jer je nastava obustavljena. Kako će se nastava odvijati dalje ne znamo, ali ravnatelj kaže da je pred njima vikend u kom će se pružati krizna psihološka intervencija ne samo učenicima, nego i profesorima koji su pokušali spriječiti ovu situaciju i koji su svjedočili svemu što se dogodilo. Pratimo situaciju dalje, a vi pratite informativni program Radio Sljemena.
0: Hvala ti za sada. Uživo u vijesti javila nam se Ivana Radaljac-Krušlin. Svjetski dan prve pomoći obilježava se sutra. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacija, a danas stavljaju naglasak na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Osijeku organiziraju i trodnevni festival prve pomoći, rekao je u našem programu izvršni predsjednik Robert Markt.
5: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: I još o vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
1: Na zagrebačkom području danas pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, češće ujutro i prije podne kada na širem području grada lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. Temperatura u gradu i dalje 15 stupnjeva Celzija uz vlagu od 91% i tlak od 1018 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 10 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
8: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
7: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
8: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
6: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio.

0: Smjesta u eter.
1: Naša Ivana Radaljac-Krušlin već neko vrijeme prati ovaj događaj koji nas je jutros stvarno osupnuo, dakle napad u elektrotehničkoj školi, ovako peti dan nove školske godine, dječak, dakle prvi srednje, napada nožem svog razrednog kolegu, tu strada i djelatnica škole, spremačica koja je htjela pomoći. Ivana, teško je ovo uopće pojmiti.
2: Da, nevjerojatno. Nažalost, je.
1: Da.
2: Da, što god mi sad kažemo, sve su riječi bačene u vjetar, jer toliko govorimo o zaštiti, o prevenciji, o mentalnom zdravlju i ja sama, da zapravo kad se dogodi ovakva neka situacija, onda vidimo da sustav neštima, da nešto nije u redu, jer se nameće pitanje što se dogodi u glavi dječaka od 15 godina, da svjesno, dakle nakon svađe dan ranije i prijetnje sutradan ujutro uzme bilo kakvo oružje s namjerom da nekoga namjerno ozlijedi. To je pitanje o kom trebamo razgovarati u sljedećim danima i sljedećim mjesecima. Puno je informacija sada koje nisu provjerene i ne treba ih uzimati za ozbiljno, treba vjerovati relevantnim izvorima, čeka se da se oglasi policija. Ono što mi sada sigurno znamo je da je očevid još uvijek u tijeku, da u školi još uvijek ima nekolicina djece, da su ta djeca na sigurnom i da su zbrinuta i da su u školi ostala zbog toga što su svjedočila o ovoj groznoj situaciji i moraju s policijom porazgovarati. Njihovi roditelji su o tome obaviješteni, dakle nema nikakoga razloga za paniku. Ostala djeca, budući da je nastava obustavljena, su puštena da odu svojim kućama, neka su otišla samostalno, neka su otišla uz pratnju roditelja koji su došli ovamo pred školu po njih, ali za sada je situacija, ako se to tako može reći, u ovim uvjetima u redu i na neki način pod kontrolom.
1: Svi možda da kažu, podsjetimo, da je... pardon, i slušatelje, dakle maloljetnici su u pitanju, tu vrijede posebna pravila i sad tako da je. Unaprijed spriječimo one koji zazivaju odmah nečije identitete i koji bi ne znam kako krojili pravdu, dakle tu policija i sudstvo imaju svoje, naravno.
2: Tako je, policija, sudstvo, ali i novinarstvo.
1: I novinarstvo, pa onda naravno, i upravo mi zato malo, i kažem.
2: Tako je, korak unatrag i ne iznosimo sve ono što ne bi trebalo iznijeti. Ja razumijem da je sada krv uzavrela, da su strasti se razbuktale, ali treba se malo primiriti i treba vjerovati da će policija odraditi svoj posao onako kako treba. Postavljala su se brojna pitanja upravo u tom smjeru koji si sada navela, to je gdje su zaštitari nakon situacije u Prečkom. Zagreb je uveo zaštitu u sve svoje škole. Pitala sam, pa sam dobila i odgovor da su zaštitari bili na svojim radnim mjestima, ali se možda i svemu ovome ispostavio jedan novi problem, a to je da se kod ulaska u školu pregledavaju ljudi koji nisu dio toga korpusa, koji nisu dio toga sustava, dakle ne pregledavaju se učenici, pomoćno osoblje, profesori, nastavnici i sve ostalo. Ovdje se radi o situaciji u kojoj je učenik, dakle iz tematične škole, donio nekakvo oružje i nastavno na učenika. Traži li to od nas da uvedemo još nekakve dodatne sustave? O tome ću ja, pretpostavljam, nadležni razgovarati u sljedećim danima. Sada je jako važna informacija da su i napadnuti učenik i djelatnica škole izvan životne opasnosti. Djelatnica škole ima više plićih ubodnih rana. Ona je završila sada obradu, ali je još uvijek u bolnici. Dječak je na Rebru i njemu je indicirano operativni zahvat, izvan je životne opasnosti, nadamo se da će biti dobro, da će se dobro i brzo oporaviti. Čini mi se da smo iz ovoga naučili da iz one situacije u Prečkom da ne treba raspirivati strasti, da u situaciju treba smiriti, da se treba fokusirati na ono gdje zapravo leži problem, a to je evidentno puno prije same škole, jer je ovo situacija koja je očito od dana ranije danas eskalirala. Poznaju li se dječaci od ranije, je li to sukob koji se vuče možda već neko vrijeme? Opet kažem, to će utvrditi policija. Malo prije se svim novinarima i okupljenima obratio ravnatelj uprave za potporu i unapređenje obrazovanja u Ministarstvu obrazovanja, gospodin Momir Karin, koji je rekao da evo, sada je vikend, škola traje svega 5 dana, oni se u školi još uvijek niti ne poznaju de facto, niti nastavno osoblje poznaje te učenike da bi moglo donijeti nekakvu procjenu ili eventualno intervenirati unaprijed da bi se nešto spriječilo, ali je pred njima vikend u kom će se raditi te krizne intervencije, da se svima koji su svjedočili ovoj situaciji pomogne da budu dobro i da budu kako treba. Nakon toga obratio se javnosti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo, ja predlažem da poslušamo što je on rekao o ovoj situaciji.
3: Evo, moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Radi se, kao što znate, o elektrotehničkoj školi koja dijeli zgradu sa strojarsko-tehničkom školom. Znači, dvije srednje škole su u istoj zgradi na dvije lokacije, a na ovoj lokaciji se dogodio napad jednog učenika na drugog učenika, te na isto tako zaposlenicu škole. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, u KBC Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije nam je u ovom trenutku da se učenik što prije oporavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika. Od početka smo tu u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih kao grad Zagreb, isto tako sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama.
1: Evo, to je rekao gradonačelnik.
2: Točno kako smo i rekli, dakle, oni koji su odgovorni razmišljat će očito sad korak dalje o tome kako, na koji način povećati tu sigurnost u školama, sustav kako spriječiti ovakve situacije radom s mladima. Svi oni koji su uzrujani, a rijetko ko nije uzrujan ovakvom situacijom, trebali bi sada malo smiriti strasti, malo se pribrati, ne tražiti nekakve informacije koje idu u štetu cijele ove situacije, o tome govori i policija u krajnjem slučaju, i čekati završetak ovog policijskog očevida koji je još uvijek u unutarnjoj jedinici ove škole. Čuli ste, dvije su škole, radi se o elektrotehničkoj školi u Zagrebu, djeca iz druge škole koja dijeli zgradu sa ovom školom, dakle iz Strojarske, puštena su kući, nastave nema, tako da evo, ovaj petak, nažalost, niti je počeo dobro, ali se nadamo da će završiti dobro i da će operacija ovoga dječaka biti uspješna i da će se ono oporaviti jednako kao i spremačica što prije. Čuli smo i da je bilo profesora koji su se de facto bacili pred taj nož i pokušavali zaštititi djecu. Dakle, to je dio na koji trebamo biti ponosni. Dakle, imamo sjajne ljude, opet imamo jednu nevjerojatnu ženu koja nije razmišljala o svom zdravlju, o svom životu, nego je stala u obranu djeteta i razmišljati i o tome da njoj šaljemo neke dobre želje u svemir da se što prije oporavi i tjelesno, ali i psihički od ove situacije. Evo, to je ono što se ovoga trenutka ovdje događa i time zaključujemo ova naša reporterska javljenja. Treba ostaviti policiju da napravi svoj posao do kraja, a sve što se bude događalo vezano za ovaj slučaj, naravno, pratit ćemo i mi kroz program Radio Sljemena.
1: Hvala lijepa tebi i kolegi Gajdeku na ovim brzim reakcijama, a naravno, naše su misli s ozlijeđenima da nam se što prije oporave.

0: anyway, the thing is, what I really mean.
1: Smjesta u eter.
2: Vraćamo se sada našem Hlupiću, ovog puta s jednom vedrijom temom, jedan dugovječni festival koji je već postao jedan od simbola našega grada. Pozdrav još jednom, Ivane.
3: Tako je. Dobar dan još jednom tebi, Nevenka, i slušateljima, upravo tako. A ta tradicija će sljedeće godine napuniti 6 desetljeća. Dakle, ove godine je 59. izdanje Međunarodnog festivala kazališta Lutaka, popularnog PIF-a. Gospođa Lidija Kroflin je urednica službenog programa i lijepo ju pozdravljam. Livija, ispričavam se na pogrešci, pozdravljam na početku ovog razgovora, a i uoči početka PIF-a, čiji program službeno započinje večeras u 19 sati u dvorani Kuca Travno. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan vama i slušateljima Radio Sljemena.
3: Evo, zaista jedna krasna tradicija na koju možemo biti ponosni da, da svi vi koji ste uključeni u organizaciju PIF-a ju uspješno održavate, da pače na jednoj vrlo visokoj razini. Vjerujem da će to pokazati i ovogodišnji program.
4: Hvala vam što ste to prepoznali. Mi smo svi jako ponosni na PIF. Naravno da nitko nije na PIF-u od početka, tako da smijemo biti ponosni i vrlo zahvalni osnivačima PIF-a prije to skoro 60 godina. To su počeli esperantisti Zagreba, koji su htjeli nekoliko kulturnih događanja osnovati i organizirati služeći se esperantom. Dogodilo se to da su se lutkari pokazali još jačim od esperantista u ovom smislu festivala, naravno. U početku je esperanto bio službeni jezik i to su se zapravo dvije divne energije složile, jer su esperantisti zanesenjaci lutkari isto tako, i to je odlično funkcioniralo. Onda se prestalo, jer oni su uglavnom kazališta, nisu bila esperantisti, rijetki su bili takvi, dakle oni bi morali naučiti predstavu na esperantu, pa smo onda odustali od toga. Međutim, esperantisti su i dalje bili ti koji su organizirali i njima smo zaista zahvalni. I od njih je ostao, ako ništa drugo, naziv PUP Teatra Internacija Festivalo, Međunarodni festival kazališta Lutaka.
3: Krasno. Večeras započinjete lijepom predstavom u Kucu Travno, a što nas sve čeka u ovogodišnjem izdanju?
4: Čeka nas puno lipih stvari. Kao i uvijek na PIF-u nastojimo pokazati razne lutkarske tehnike i različite teme, i da bude predstava i za najmanju

0: djecu i veću i za odrasle naravno. Kad sam gledala program, vidjela sam da ima dosta predstava koje prikazuju život. Lutkari uvijek vole reći da oni udahnjuju lutki život, oni čine lutku živom, oni udahnjuju dušu, animu, pa se zovu animatori. I sada na ovogodišnjem PIF-u imamo nekoliko predstava koje zaista prikazuju život ljudski. Na primjer, jedna predstava se zove Život. Jedan lutkar, njegove dvije ruke, nekoliko predmeta i on prikazuje život od rođenja do smrti, nekoliko likova. Jedna predstava se zove Krpe. Zašto? Jer su to obične krpe, možda su neobične krpe, koje se vrhunskom animacijom pred očima gledatelja pretvaraju u likove i mi sve vidimo i sve nam je jasno. Pa onda Mišek Julijan, jedna divna poetična predstava za djecu koja pokazuje Mišićev život prije i poslije. Naime, on se sprijatelji sa svojom do tada zakletom neprijateljicom lisicom i njegov život postane odmah drukčiji.
1: Kao i obično u svijetu lutaka je sve moguće.
0: Sve je moguće i to je ono što je najdivnije u tom svijetu. Pinokio naravno pokazuje što je potrebno da bi čovjek bio pravi čovjek, a evo i večera se otvara s jednom predstavom koja se zove Posljednji Pierov dan, dakle pokazuje posljednji dan u životu jednog gospodina.
1: To je predstava za odrasle.
0: To je predstava za odrasle, tako je. Vrlo je poetična. Gospodin Pierre je sada već u poznim godinama i mi vidimo njega na početku. On ide, on nekamo hoda, on nekamo ide. Dakle, prikazan je taj posljednji dan u njegovom životu gdje je naravno uključen i cijeli njegov život. A ono što je zanimljivo kod te predstave jest i to da ćemo vidjeti nešto što se vrlo, vrlo, vrlo rijetko viđa. Naime, zahtjevna tehnika marioneta i to su marionete na dugim koncima. To je zaista vrlo zahtjevno i ti lutkari su jako mnogo morali raditi na tome, ali zato će nam pružiti veliki užitak.
1: Vrijedno čuvate taj međunarodni karakter PIF-a i ove godine puno gostiju.
0: Da, uvijek. To se i u onim najtežim ratnim godinama smo uspjeli, ona da barem jedna bude predstava iz inozemstva. Da, ove godine ima ukupno 9 zemalja uključujući Hrvatsku. Dakle, 8 to su Češka, Francuska, Italija, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Španjolska i Urugvaj, čak u koprodukciji sa španjolskim kazalištem. I 3 su predstave iz Hrvatske.
1: Krasno. Hoće li biti tradicionalne PIF-ove povorke?
0: Dakle, jučer sam rekla da ne znam kad PIF počinje, znala bih po vremenskoj prognozi. Kad se mijenja, kad pada kiša, kad se preokrene vrijeme, to je znak za početak PIF-a. I tako već godinama iznimke potvrđuju pravilo, ne možete se ni u to pouzdati jer nekad se nas zezne pa bude lijepo vrijeme. Ali vrlo često je tako i to je ono najgore kad čekate jel bu povorke, jel ne bu. Nekad smo čak morali otkazivati. Međutim, izgleda po prognozi da će sve biti u redu. PIF je spreman, PIFko je spreman, povorka je spremna. Svi su na stand by, tako da će biti povorke, ja vjerujem.
1: Dakle, i gradske ulice će biti u svijetu lutaka.
0: Tako je, i bit će još i vanjski program, paviljon na Zrinjevcu. Dakle, to je nešto što isto PIF želi da i grad zaživi. Jest da je to uvijek lakše u manjim mjestima, manjim gradovima, po Zagrebu se izgubite. Ali ono, centar PIF-a je u Travnom, u Novom Zagrebu, tamo se svaki dan održavaju predstave, ali se održavaju u dvoranima po gradu, a ovi vanjski programi su evo u centru Zagreba.
1: Odlično, možete nas pozvati na Zrinjevac, na primjer, kada imate nešto iz programa?
0: Ja vam to ne znam na pamet, ali imam svoj šalabahter na kojem će to pisati. To će biti Pulcinella, prva predstava sutra u 17 sati, Pulcinelline dogodovštine. Ta predstava je i u konkurenciji, ali to je ona tradicionalna predstava sa ginjolima, odnosno sa tim talijanskim guaratelama. Vrlo je zabavna, taj lutkar je sjajan animator i zato je eto predstava u konkurenciji, ali je to su lutkari i igrali vani na ulicama, na sajmovima, to je njegov prirodni zapravo ambijent, pa smo onda htjeli to i ovako pokazati.
1: Poštovani slušatelji, gospođa Livija Kroflin najavila vam je program ovogodišnjeg 59. izdanja PIF-a. Hvala vam lijepa na tome, veselimo se, nadamo se da će se sugrađani pridružiti i uživati u lutkarskim predstavama.
0: Hvala vam lijepa i nadam se vidimo se na PIF-u.
1: Do slušanja, lijepi vam pozdrav, Igor Šantek, Ivan Hlupić.
2: Hvala na ovoj pozivnici i

0: Intuitivno već znaš
1: ide,
0: kad će.
1: Noge same idu.
0: Da. A to je vrijeme da vas pozdravimo, bar neki od nas koji smo bili tu jutro. Jure Rezo Draganić će ostati za tonskim stolom, kao što i Boris Bogić dalje u našem desku priprema vijesti. No, Davor Medaković nam je birao glazbu ovoga jutra, tak da znate, i hvalili ste ga po njegovom izboru, ne? Hlupića smo evo sad pozdravili. I to je to, Nina.
1: To je to, prije podne je prošlo. Nadam se da nam slijedi bolji dio dana, s obzirom na vijesti koje su nas zatekle od jutra i s kojima uvijek dođe onaj grč u želucu kada krenem na posao. Govorit ću u svoje ime, vjerujem da se s time može poistovjetiti veći broj ljudi, posebno roditelja. Ne možete takvu jednu vijest odmah izbaciti iz glave. Međutim, evo, čujemo da je sad sve pod kontrolom. Reporteri su detaljno naši o svemu izvještavali. Kao što rekoh, neka se ovi oblaci polako počinju razmicati i
0: u svakom smislu
1: i neka nam počnu stizati bolje vijesti. Mi ćemo se truditi najavljivati vikend događaje koji su uvijek lijepi, veseli i pozivaju vas da dođete. Dakle, petak popodne na Radio Sljemenu uvijek tome služi, jer grad je zaista pun događaja i manifestacija. U pola jedan čućete koje nove predstave i izložbe stižu od danas u naš grad. Malo kasnije u emisiji Noćenje s doručkom govorit ćemo o jednoj od turističkih tura koje se Zagrepčanima nude tijekom rujna u sklopu manifestacije Upoznaj naš grad. Gostuje turistička vodičica Kristina Andrejić. A ovog petka prvi put nakon ljetne stanke u 13.30 Green Cyger stiže. Znam da svi iščekuju doktora Fruka. On je spriječen doći ovaj prvi petak. Obećao nam se već od idućeg tjedna, ali zato stiže njegova kolegica. Puna dobrih savjeta također profesorica Vesna Židovec sa Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. Ako imate u tom smjeru pitanja, sigurna sam da imate, jer smo se svi rado brinuli o svojim vrtovima, a i o svojim balkonima. Ako želite čuti neki savjet kako možda bolje ući u jesen ili kako iduće godine i što posaditi, budite s nama od 13.30. Dio ekipe ostaje od jutra, tonski realizator Jure Rezo Draganić, Boris Bogić će palicu predati na vijestima Damonu Balenoviću. Glazbu nam bira Ema Gross, ja sam Nikolina Devčić, budite u Sljeme.

0: Dobar dan, 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Dvije osobe su ozlijeđene u jutrošnjem napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Voltinom. Učenik je oštrim predmetom napao drugog učenika i djelatnicu škole. Sve prati Ivana Radaljac-Krušlin.
1: Lijep vam pozdrav iz Voltinog ispred elektrotehničke škole u kojoj policijski očevid još traje. Ranjeni učenik je, koliko doznajem, na operaciji koja se bliži svome kraju, dok je spremačica koja se uplela u ovaj sukob da bi ga spriječila i zaštitila učenika u nešto lakšem stanju u drugoj zagrebačkoj bolnici. Učenici su pušteni svojim kućama iz jedne iz druge škole. Iz druge škole, kažem, zbog toga što ova zgrada u kojoj se nalazi elektrotehnička škola dijeli prostor sa strojarskom školom, tako da je i u jednoj i u drugoj školi nastava obustavljena i učenici su pušteni svojim kućama. Oni učenici koji su zadržani su ovdje pod prismotrom policije zbog toga što moraju dati svoje iskaze o ovom jutrošnjem nemilom događaju. Ono što možemo ponoviti, a što za sada sigurno znamo, da je učenik prvog razreda elektrotehničke škole, dakle, peti dan nastave, napao svog kolegu iz prvog razreda također. Nanio mu je teže ubodne rane oštrim predmetom za koji se nagađa da je ili dugački nož ili nekakva mačeta. Da je policija nakon dojave stigla u školu za 2 minute, jednako kao hitna služba, da su tu stigle timovi za krizne intervencije i da oni sada odrađuju svoj dio posla sa zaposlenicima škole, sa nastavnim osobljem i sa učenicima. Čula sam i od Ministarstva obrazovanja i sporta da će cijeli ovaj vikend zapravo raditi na tim kriznim intervencijama da bi se onda stvar na neki način riješila i da ne bi bilo nekakvih dugoročnih posljedica po mentalno zdravlje i učenika i profesora, ali i drugog osoblja ove škole. Predlažem da poslušamo što je o današnjoj situaciji rekla ministrica zdravstva Irena Hrstić, zatim Ivana Pavić-Šimetin, voditeljica kriznih timova pri ministarstvu, ali i gradonačelnik Zagreba koji se malo prije obratio javnosti, Tomislav Tomašević.
2: Mogu potvrditi da je maloljetnik u dobi od 15 godina zbrinut u KBC u Zagrebi prema upravo svježim informacijama. Završen je operativni zahvat. Dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuva svih vitalnih funkcija. Sanirane su ozljede i iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrbi. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno. Znači, sanirane neposredne ozljede i očekujemo i oporavak. Što se tiče druge ozlijeđene ženske osobe u dobi, odnosno starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete. Zaključno, i jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kirurški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja.
3: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
4: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice.
1: Jutros je jedno od ključnih pitanja bilo gdje su zaštitari. Ono što sam doznala, a potvrđeno mi je i iz grada Zagreba, da je u trenutku incidenta u ovoj školi bilo dvoje zaštitara, a da je ih je u školi, budući da su dvije škole u pitanju, troje, i da su svi bili na svojim radnim mjestima. Postavlja se pitanje treba li grad uvesti nekakve dodatne mjere zaštite, budući da ovaj oblik zaštite nakon situacije u Prečkom zapravo pod prismotrom ima sve one koji nisu dio korpusa škole, dakle koji nisu profesori, nastavnici, zaposlenici ili učenici. Ovdje se radi o incidentu koji je izazvao učenik jedne škole. Toliko za sada.
0: Ivana, hvala na svim ovim informacijama. Uživo nam se javila Ivana Radaljac-Krušlin.
5: Kultura.
0: Novu sezonu kazališta Kerempuh otvara popularna song drama pod nazivom Vječno mladi, švicarsko-švedskog redatelja i skladatelja Erika Gedeona. Premijera predstave u režiji Krešimira Dolenčića, te uz glazbeno vodstvo Ante Gele, na rasporedu je 19. ovog mjeseca. Riječ je o specifičnoj kombinaciji kazališta, koncerta, kabarea i komedije, ističu iz Kerempuha. Predstava je bila veliki hit u Slovenskom narodnom kazalištu u Mariboru, gdje je izvedena više od 100 puta. Osvojila je i brojne nagrade, među kojima i dvije upravo na Kerempuhovim danima satire 2016. godine.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana većinom će biti oblačno na širem području grada, uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će oko 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru je 15 stupnjeva, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 90%, a tlak 1018 hektopaskala.

0: Piazza.
1: Bogat kulturni petak je pred nama kao i cijeli naredni vikend. Danas nam počinje PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. Njegovo 59. izdanje, dakle to je jedan od najstarijih, najdugovječnijih europskih lutkarskih festivala, predstavit će se 13 kazališta i umjetničke skupine iz 9 zemalja. Ovogodišnje se predstave oslanjaju na univerzalni jezik slike, tijela, pokreta i animacije predmeta. Cilj je predstaviti lutkarstvo kao raznolik, živ i uzbudljiv umjetnički medij. Više o svemu rekla nam je Lidija Kroflin, urednica službenog programa.
2: Kad sam gledala program, vidjela sam da ima dosta predstava koje prikazuju život. Lutkari uvijek vole reći da oni udahnjuju lutki život, oni čine lutku živom. Oni udahnjuju dušu, animu, pa se zovu animatori. I sada na ovogodišnjem PIF-u imamo nekoliko predstava koje zaista prikazuju život ljudski. Naprimjer, jedna predstava se i zove Život. Jedan lutkar, njegove dvije ruke, nekoliko predmeta i on prikazuje život od rođenja do smrti, nekoliko likova. Jedna predstava se zove Krpe. Zašto? Jer su to obične krpe, možda su neobične krpe, koje se vrhunskom animacijom pred očima gledatelja pretvaraju u likove i mi sve vidimo i sve nam je jasno. Pa onda Mišek Julijan, jedna divna poetična predstava za djecu koja pokazuje Mišićev život prije i poslije. Naime, on se sprijatelji sa svojom do tada zakletom neprijateljicom lisicom i njegov život postane odmah drukčiji. Pinokio naravno pokazuje što je potrebno da bi čovjek bio pravi čovjek, a evo i večera se otvara s jednom predstavom koja se zove Posljednji Pierov dan. Dakle, pokazuje posljednji dan u životu jednog gospodina. To je predstava za odrasle, tako je. Vrlo je poetična. Gospodin Pierre je sada već u poznim godinama i mi vidimo njega na početku, on ide, on nekamo hoda, on nekamo ide. Dakle, prikazan je taj posljednji dan u njegovom životu gdje je naravno uključen i cijeli njegov život. A ono što je zanimljivo kod te predstave jest i to da ćemo vidjeti nešto što se vrlo, vrlo, vrlo rijetko viđa. Naime, zahtjevna tehnika marioneta i to su marionete na dugim koncima. To je zaista vrlo zahtjevno i ti lutkari su jako mnogo morali raditi na tome, ali zato će nam pružiti veliki užitak.
1: Svečano otvorenje PIF-a bit će u 18 sati u Kulturnom centru Travno, a za detaljan raspored i lokacije održavanja predstava možete informirati na službenoj stranici festivala i imate vremena pogledati ga jer traje do 17. rujna.
0: Pozivnica.
1: Četvrti Međunarodni zagrebački operni festival započinje danas i traje do 20. ovog mjeseca. Festival organizira Hrvatsko narodno kazalište. Publika će imati priliku vidjeti operne predstave iz Hrvatske te gostujuće predstave uglednih opernih kuća iz Poljske, Španjolske, Francuske i drugih europskih zemalja. Planirani početak je u 19.30 u Hrvatskom narodnom kazalištu operom Giuseppe Verdija Aida. U sklopu ciklusa klasika i džez u D51A Papandopulo kvartet ima nastup u predvorju Kulturnog centra Dubrava večeras također u 19.30. Riječ je o četvorici saksofonista koji izlače energiju punog orkestra kroz paletu svih zvučnih saks boja. Ulaz na koncert je besplatan.
0: Pozivnica.
1: U projektnom prostoru kuća francuska umjetnica Fat Sans otvara svoju izložbu pod nazivom Slatka ali luda. Izložba se sastoji od sitnih komada mjedi, aluminija, željeza, srebra i drugih metalnih ostataka pronađenih na gradilištima i sličnim mjestima koje onda umjetnica savija, povezuje i pretvara u razne objekte. Izložba se otvara u 19 sati, a traje do 18. ovog mjeseca. U 20 sati možete posjetiti izložbu slične prirode, ali hrvatskog industrijskog dizajnera i izrađivača Jakova Habjana. Poput Sans, Jakov pronalazi predmete na gradskim ulicama te ih preoblikuje u nove objekte, pritom istražuje što se događa kada predmet dobije novi kontekst, novu funkciju i novi život. Izložba pristupa dizajnu kao procesu prepoznavanja potencijala, pronalaženja i stvaranja novih odnosa između predmeta, prostora i ljudi. Otvorena je do 25. rujna, ulaz je slobodan. U sklopu programa Prijatelji u kleti umjetnik Filip Ugrin predstavit će interaktivni art book pod nazivom Ono što je u podzemlju, prvi dio. Rad predstavlja korak u širem istraživanju podzemlja kao prostora u kojem se susreću misterij, podsvijest i materijalno bogatstvo. Ugrin će pojasniti razvoj projekta te održati prezentaciju rada na video igri. Planirani početak je u 19 sati u studio Galeriji Klet.
0: Pozivnica.
1: Za kraj imamo i dvije obavijesti. Koncert Martine Filjak i Monike Leskovar na sceni Amadeo zakazan za večeras je otkazan. A s druge pak strane, zbog velikog interesa javnosti, produžuje se trajanje izložbe Bilo jednom Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću, koja će sada biti otvorena za javnost do 1. prosinca u Hrvatskom školskom muzeju. Izložba dočarava povijest hrvatske industrije igračaka tijekom 20. stoljeća, nudi priliku za nostalgično putovanje kroz djetinjstvo, naglašava univerzalnu vrijednost igre kao jezika djetinjstva koji povezuje generacije te pokazuje kako su industrijski proizvedene igračke postale važan dio hrvatske kulturne i pedagoške baštine.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
4: Prijavite se na EkoQuiz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
4: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Jutro se u elektrotehničkoj školi Končar dogodio teški incident kada je učenik škole napao nožem drugog učenika. Napad je pokušala zaustaviti čistačica koja je također ozlijeđena. Oboje su zbrinuti u KBC-u Zagreb. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Što se tiče druge ozlijeđene, ženske osobe u dobi, odnosno starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete. Zaključno, i jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kirurški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja.
0: Evo što su nam o događaju rekli jedan od učenika koji je bio u blizini napada i njegova majka.
4: Ja sam čekao za prvi sat da počne, ja sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja, ja sam mislio opet da će se neke ženske sad posvađat. Znači onda se baš to vrištalo, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
5: Hitna je brzo došla jer meni je mali nazvao vrlo brzo nakon svega toga, bio je dosta uspaničen, vikao je mama nešto se jako loše dogodilo u školi, mali je napao drugoga, imao je masku, imao je nož. Dakle, ključni je problem što je ovo učenik škole, dakle ovo je dijete od 15 godina iz prvog razreda. Ja mislim da nitko zdrave pameti ne računa sa ovakvim scenarijem.
0: U tijeku je krizna intervencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, rekla je nacionalna koordinatorica kriznih timova Ivana Pavić-Šimetin, a nakon nje govori gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
7: Evo, moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama, što u Zagrebu, što u Hrvatskoj.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Stanovnici naselja Dupci još uvijek nemaju niti jedno natkriveno autobusno stajalište. Djeca do njih dolaze prometnom cestom bez nogostupa i pješačkog prijelaza, a roditelji već 6 godina šalju upite i apeliraju da se to promijeni te da im se omogući sigurnije i udobnije čekanje školskih autobusa. Situaciju je komentirao voditelj odjela za pripremu i građenje cestovne infrastrukture Jurica Rosandić.
8: I neke aktivnosti su već poduzete, postavljena je ta autobusna linija, peroni su uređeni djelomično. Za ostalo ovaj trenutak nema nekih minimalnih sigurnosno-tehničkih uvjeta, ali radi se na tome. Evo, ja ću pogledati točno u kojoj fazi pojedino stajalište. Gledat ćemo šta može se od nekih interventnih mjera da se neki minimalni elementi osiguraju, kažem, uz ovo što je do sad već napravljeno. Vezano za nadstrešnice, kažem, isto postoje pravilnici koji određuju neke slobodne profile prometnice, pa slobodne profile za kretanje pješaka, to je 1,5 do 2, što se isto mora zadovoljiti sve prije postave nadstrešnice.
0: Svjetski dan prve pomoći obilježava se sutra. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacija, a danas stavljaju naglasak na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Osijeku organiziraju i trodnevni festival prve pomoći, rekao je u našem programu izvršni predsjednik Robert Markt.
9: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Iznimno sušno ljeto ostavilo je velike posljedice na šume Medvednice, gdje osim odbacivanja i gubitka zelene boje lišća, problem predstavlja i sušenje mladog i srednjodobnog drveća, javljaju iz Hrvatskih šuma. Hrvatski šumarski institut potvrdio je velike razmjere sušenja, a zabrinutost povećava i činjenica što se ovakvi ekstremni uvjeti ponavljaju treću godinu zaredom. Iz uprave šuma Zagreba kažu kako će posebna pažnja biti upućena zdravstvenom stanju drveća na Medvednici, a u narednom je periodu planirana sadnja nekoliko desetaka tisuća mladih stabala. Centar za kulturu Sesvete sutra otvara svoja vrata i poziva djecu, roditelje i sve ljubitelje kulture na druženje koje će se održati od 10 do 14 sati. Prilika je to da upoznate voditelje i programe centra te iz prve ruke doznate što vas tijekom godine očekuje. Posjetitelji će moći zaviriti u različite aktivnosti i radionice te se upoznati s bogatom ponudom kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Više detalja otkrila nam je voditeljica Aida Vidović-Krilanović.
10: Dođite, upoznajte nas, upoznajte naše voditelje i bogatu ponudu programa koje vam nudimo. Dobro smo organizirali, tako da nije potrebna najava. Imamo dovoljno materijala, voditelja, dobre volje, a svaki sudionik radionice dobit će jednu lijepu nagradu od nas. Samo dođite, sudjelujte u glazbenim programima, likovnim, dramskim, STEM programima, radionicama tradicijske kulture, moći će sudjelovati i u crtanju, u modnom dizajnu, izradi etno nakita, keramici, dramskom studiju.
0: Svoja vrata sutra otvara i zagrebački električni tramvaj kod Trešnjevačke remize. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izlošci i unikatne makete Zetovih vozila, te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21, trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i Glavnog, Trga žrtava fašizma i Središnjeg trga natrag do remize.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Večeras počinje 59. izdanje PIFA, Međunarodnog festivala kazališta lutaka, jednog od najstarijih i najdugovječnijih europskih lutkarskih festivala. Tijekom 7 festivalskih dana, 13 kazališta i umjetničkih skupina iz 9 zemalja predstavit će suvremeno lutkarstvo namijenjeno djeci, mladima i odraslima. Sve počinje večeras u 19 sati u Kulturnom centru Travno, predstavom za odrasle Posljednji Pjerov dan. Livija Kroflin, urednica službenog programa PIFA.
11: Čeka nas puno lipih stvari. Kao i uvijek na PIF-u nastojimo pokazati razne lutkarske tehnike i različite teme i da bude predstava i za najmanju djecu i veću i za odrasle, naravno. Kad sam gledala program, vidjela sam da ima dosta predstava koje prikazuju život. Lutkari uvijek vole reći da oni udahnjuju lutki život, oni čine lutku živom. Oni udahnjuju dušu, animu, pa se zovu animatori. I sada na ovogodišnjem PIF-u imamo nekoliko predstava koje zaista prikazuju život ljudski.
0: Novu sezonu kazališta Kerempuh otvara popularna song drama pod nazivom Vječno mladi, švicarsko-švedskog redatelja i skladatelja Erika Gedeona. Premijera predstave u režiji Krešimira Dolenčića te uz glazbeno vodstvo Ante Gele na rasporedu je 19. ovog mjeseca. Riječ je o specifičnoj kombinaciji kazališta, koncerta, kabareja i komedije, ističu iz Kerempuha. Predstava je bila veliki hit u Slovenskom narodnom kazalištu u Mariboru, gdje je izvedena više od 100 puta. Osvojila je i brojne nagrade, među kojima i dvije upravo na Kerempuhovim danima satire 2016. godine.
12: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
13: U Zagrebu i okolici prije podne je bilo u znaku oblačnog vremena, povremeno je bilo kiše i pljuskova, a vjetar je bio slab. Temperatura zraka nije se znatnije promijenila u odnosu na jutros i dalje na Sljemenu 10, a u gradu je porasla do 15 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana većinom će biti oblačno na širem području grada uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će oko 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura u Maksimiru 16 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu samo 10. Relativna vlažnost zraka je 84%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Green Tiger. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Green Tiger na početku nove sezone. Danas nam nema doktora Fruka, to je samo privremeno, brzo se vraća i to moram reći na početku jer ćete sigurno pitati za njega. Dakle, pitanje o voćkama još će malo biti na čekanju, ali zato pitanja vezana uz ukrasno i krajobrazno bilje itekako su nam danas dobro došla. S Agronomskog fakulteta stigla nam je izvanredna profesorica Vesna Židovec sa Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: I mi ćemo načeti jednu temu, s obzirom na to da se dugo bavite istraživanjem invazivnih biljnih vrsta, posebice u urbanim sredinama. To će biti tema o kojoj ćemo na početku progovoriti prije nego što uključimo slušatelje. A slušatelji neka malo čuju i o tome. Idemo malo objasniti što su to invazivne vrste, koje su i kako mogu utjecati na prirodu, a i na okoliš u kojem živimo.
1: Evo, kad smo spomenuli invazivne vrste, mi se bavimo stranim ukrasnim invazivnim vrstama, odnosno općenito u sklopu projekta Life Ornamentalias pratimo ponudu stranih vrsta, odnosno općenito proučavali smo ponudu vrsta na tržištu ukrasnih različitih i onda procjenjivali njihov invazivni potencijal. Isto tako u primjeni i na javnim i na privatnim površinama zelenila u 5 županija Hrvatske. Dobili smo zanimljive rezultate. Možemo reći da se autohtone, naše domaće vrste, zavičajne koriste samo oko 25 do 30%, ajmo tako reći, a ostalo su sve strane vrste, znači vrste stranog porijekla. Naravno, među njima nisu sve invazivne, ali uvijek postoji opasnost da neka od njih ili već znamo da je, ili da uslijed sve blažih zima postane invazivna. A zbog čega su invazivne opasne? Opasne su iz razloga što nekontrolirano prodru u prirodu, guše autohtonu vegetaciju, time narušavaju prirodnu ravnotežu, uništavaju staništa za naše i druge biljke, ali isto tako i životinje, jer nestaju staništa za njih, nestaje hrana njihova, nestaju skloništa i jednostavno poremetimo cijeli ekosustav.
0: Koje su to najčešće? Evo, meni je prva pala na pamet ambrozija. Ambrozija zbog više razloga. Znamo da se mnogi muče sada.
1: Je, istina. Ambrozija je takva vrsta, ali isto tako možda među ukrasnima bi trebalo istaknuti svakako vrlo popularan kiseli ruj, koji baš mi danas naišao članak koji preporučuje sadnju kiselog ruja, a on je prilično problematičan. Naravno, tu je jako važno redovita njega i održavanje površina zelenila, jer samo uz redovitu košnju, rezivanje, praćenje širenja nekih vrsta možemo ih koliko toliko držati pod kontrolom, pa tako i kiseli ruj tu spada u tu kategoriju, ali dogodi se da se jednostavno stjecajem nekakvih okolnosti životnih neki vrt prestane održavati intenzivno kao prije i onda postoji vrlo realna opasnost da takve vrste prodru u okoliš. Takva vam je i takav je i bagrem koji je svuda prisutan, koji se i kao sterilni kultivar sadi po javnim površinama, međutim nadzemno ona ne radi probleme, ali podzemno se širi, a to je divlja, dakle plemka koja, odnosno podloga koja onda se proširi i opet radi probleme u okolišu.
0: U kojoj mjeri su to onda biljke koje su zapravo korov kao ambrozija koja sad samo nikla svuda i posvuda? Ima li i onih onda koji se same, koje ljudi zapravo sade, koji služe kao ukrasno biljke, a vaša je preporuka da se to možda ne bi trebalo činiti?
1: Pa da, evo, upravo baš kiseli ruj koja je takva priča, raspravlja se i o, vrlo su česti bambuse, recimo, to su vam vrste koje ljudi kažu, joj, želite se želim ti nešto što raste brzo i što će vam brzo spriječiti pogled susjeda, da vam ne gledaju u dvorište i da imate privatnost. E, takve vrste su, odmah ih treba staviti pod povećalo, jer one doista mogu postati onda invazivne. Jelim, bambus, zlatni bambus koji ljudi obožavaju, predivan je, prekrasan, zeleni ljeti i zimi, nježni listovi, trepere na vjetru, brzo raste, ali da, proširi se, cijele gajeve možemo vidjeti u, evo, u ovih naših 5 županija koje smo obilazili, znači cijeli gajevi koji su se proširili od jedne slabašne, nježne, krhke biljčice.
0: Uspijeva, kažete. Da. Da, ja ih viđam na terasama i na balkonima često.
1: To je u redu, da.
0: To je u redu, ne može baš daleko.
1: Iz toga ne može, osim ako se ne baci negdje, pa onda ne potjera.
0: Da, evo, sad je pitanje kako je to sve s godinama stizalo. Dugi niz godina, naravno, ovaj, tržište je tu, biljke se uvoze, biljke se kupuju, a posebno su zanimljive te, što kažete, brzo rastuće, da nam brzo dođe zelenilo i da se sklonimo od neželjenih pogleda.
1: Da, da, da. Ili da se sklonimo od neželjenih pogleda ili da mi ne vidimo neželjene vizure.
0: I to je
1: u
0: isto
1: okolišu.
0: Bitno. I naša perspektiva s balkona. Da, da, klimatske promjene rade svoje. Sad ne znam koliko autohtonih biljaka je zbog toga nastradalo, koliko novih se prilagodilo ovakvim uvjetima koje imamo posljednjih ljeta i zima.
1: Je, mislim i naše autohtone vrste su sigurno u problemima zbog klimatskih promjena, iz više razloga, znači ove visoke temperature kakve smo imali ovog ljeta i kontinuirana suša otežavaju njihov život i mi kad smo dugo gladujemo imamo problema, pada nam imunitet, ili ako dugo radimo, dugo smo pod stresom, pada nam imunitet, pa tako i biljnim vrstama koje su u tom stresu od suše, od visokih temperatura, isto su sklone napadima, odnosno podliježu lakše napadima štetnika, a osim toga, evo sad ćete svi početi pričati o smrdljivim martinima, nisam kompetentna za njih naravno, ali smetaju i mene i svima će nam početi ulaz, znači i te štetnici prezimljavaju lakše, i ima ih u sve većem i većem broju, a onda rade i probleme autohtonoj flori.
0: O, kako samo nadiru posljednjih dana. Je. I žele se skloniti u kuću, kako je posebno, kako je ova kiša došla i zahladnjenje. Da, vjerujem da mnogi imaju pitanja vezana uz svoje biljke koje uzgajaju, bilo na balkonima, bilo u stanovima ili u svojim vrtovima, i sigurno se mogu osvrnuti na to i kako je prošlo ljeto, tako da vas sad pozivam na 616-7004 da nas nazovete, postavite pitanje profesorici Židovec za konkretnu biljku koja vas zanima. Svi imamo jedno u rukavu, ja imam jedno za lovor višnju u tegli koja nije preživjela drugu godinu, 2 godine je uspjela, ali ipak nije uspjela na toj zapadnoj strani izdržati jako sunce u dvotjednom periodu kada nije bilo nikoga doma. Pa evo, može komentar na lovor višnju, koja je također česta biljka koju ljudi vole imati na balkonima jer brzo raste, ima velike listove i slično.
1: Je, isto je cijelu zimu zelena, ima prekrasne boje. Isto je diskutabilno invazivna u Sloveniji, recimo, koji Slovenija je voditelj projekta i oni su smatraju je invazivnom. Problem kod vrsta koja se sade u posudama je da imamo vrlo ograničen volumen supstrata u kojem biljka raste, i sad ne znam, jel žardinjera betonska ili nije,
0: plastična,
1: dobro, to je bolja opcija u konkretnom slučaju, zato što ipak manje sprečava i nije porozna, pa onda manje vode isparava po cijelom obodu posude. Međutim, zapadna strana i kontinuirano zagrijavanje tih posuda uzrokuju gubitak vlage iz tla i definitivno bez zalijevanja u posudama 3 dana, ako je velika posuda, možda može izdržati, ali više od toga teško.
0: Čak se i zalijevala, ali listovi su bili kao sprženi, evo, u direktnom suncu. To je možda veći problem bio, i štetnik se pojavio.
1: Je, je, suhi
0: crveni
1: zrak.
0: Crveni pauk sam crveni čula da pauk, se zove.
1: Da, vrlo lako voli te suhe Aha. uvjete. Su, mislim, niska vlaga zraka je bila ovog ljeta i visoke temperature, što je njima savršeno.
0: Saplao je sa svih strana. Sad vi dajte svojim pozivima dalje. Nastavite niz. Dobar dan, tko je s nama? Izvolite, Halo. Slušamo vas. Dobar dan.
2: Dobar dan. Htjela bih pitati u vezi glicinije. Imam u susjedstvu gliciniju koja mi se proširila korijenjem ispod moga vrta i niče pe posvuda. Ne znam kako bi se riješila tog problema.
1: Hvala vam na pitanju. Evo, to je izvrsno pitanje u kontekstu onoga s čim smo počeli emisiju invazivnih vrsta. Glicinija definitivno spada u tu skupinu ili invazivnih ili potencijalno vrlo invazivnih, jako se širi i to jedino rezanjem, urezivanjem i pljevljanjem, to je jedini način da se suzbije. To njoj i paše do duše, bolje će cvasti kod susjeda, ali to je jedini način da ju se suzbije, odnosno ograniči njeno širenje. Suzbiti jedno da zamolite susjeda da ju iskopa i još godinama pratite nicanje i spriječite. Ona je prekrasna, cvate ono u petom mjesecu, četvrtom, petom mjesecu, dugim tim klasastim cvatovima, mirisnim, lijepim, ali je veliki problem kod nas.
2: Da, mi smo čak prekopali taj vrt proljetog dok smo uređivali i skapali smo ogromne debele žile, dugačke do pola vrta našega. I to smo sve izvadili, međutim ona i dalje pušta svoje izdanke i strah me šta će se dogoditi mojim voćkama ili ostalim biljkama koje sam posadila.
1: Da, definitivno, mislim, ta činjenica da ste vi prorahlili tlo prekapanjem svog vrta je njoj olakšalo život u tlu. Dakle, više zraka, rahlije tlo, lakše se širi korijen. Naravno, niste ništa pogriješili u tome, ali ste joj olakšali život u smislu širenja. I sad jedino, velim, kontinuirano rezanje i čupanje, rezanje i čupanje, to je jedini način da ju suzbije. Mislim, držite pod kontrolom, evo, pazite da izbojcima ne pređe na vaše voćke, jer onda se može proširiti, prekriti ih i oslabiti samim time, jer sprječava osvjetljavanje voćke i naravno onda su tu problemi o kojima će kolega sljedeći vi jedan govoriti.
0: Sigurno. Hvala vam gospođo što ste se javili u program Radio Sljemena. Slušamo i dalje kakve probleme imate ili upita vezano uz bilje, bilo invazivno ili neko drugo. Dobar dan.
3: Dobar dan, imam dva pitanja. Lijepo bi molila vašu gošću. Znači, imam posađene hortenzije koje su u teglama, koje su naravno isto ovo ljeto dva tjedna kad me nije bilo posušile se skroz, međutim su one potjerale zelene sad te male izdanke listove, znači nije umrla biljka, nego je oporavlja se. A to mi je okej i razumijem, znači hvala Bogu da su se spasile, ali sam imala kameliju predivnu jednu koja je cvala crvene cvjetove divne, bila zelena i dogodilo se da se ona isto u ta dva tjedna kao i hortenzije posušila skroz. Znači listovi su suhi. Da li će i ona meni možda, ako je pomalo onako zaljevam, da li će ona potjerat možda taj isto izdanak tipa kao što su hortenzije? Ili je ona umrla?
1: Teško ovako reći. Vrlo lako se može pretpostaviti da je doista i umrla. Neke vrste su osjetljivije, neke imaju jaču životnu snagu pa se uspiju izboriti i oporaviti kao vaše hortenzije,
3: da.
1: A moguće da ta kamelija to neće uspjeti. Pratite još neko vrijeme. Ako...
3: A jel bi ja mogla neku prihranu možda nešto dati, kako bi rekao, ako nekakve vitamine ili neku ono...
0: Pomoć. Prva pomoć.
3: Da, jer ona stvarno mi je bila draga i to je tako jedna posebna poruka bila s tom biljkom, toliko sam bila sretna i sad kad sam došla vidim ona je suha. Ja nju sad pomalo onak zaljevam, rekla mi jedna gospođa kao dajte malo vode, ono ne, ali ne znam.
1: Pa prvo prvo je u redu stvarno početi vodom i vidjeti hoće li ona oživjeti. Ako se pojavi nešto, da, odozdola bi trebalo potjerati, onda...
3: Ali, a je li da ovo suho odrežem ili da to
1: da,
3: tako suho?
1: Da, htjela sam reći to. Dakle, ove izbjeke koji su gore definitivno suhi, mrtvi, pucaju da. Pod prstima, to sigurno neće oživjeti.
3: Ne, znam da neće, da ih odrežem.
1: Ali ako, naravno, jer da. Iz njih neće ništa ni potjerati.
3: Okay, dobro,
1: eventualno možete vidjeti ovaj dolje dio pri bazi, ima li života u njemu, znači osjeti da. Se to da li je skroz suho ili ipak ima nekakve dobro. Vlage ispod te kore, pa onda ako ima nekakvih ikakvih naznaka, ako vam je toliko draga, onda pokušajte još nekakvih mjesec
4: isplati
1: dana, da, a onda ako potjera, onda da, definitivno će dobro doći i prihrana.
3: Aha. A što za, šta da uzmem za nju, za kameliju recimo, šta bi mogla kao prihranu uzeti?
1: Sad, s obzirom da ili... dolazi jesensko-zimski period kad biljke miruju, onda nije dobro pretjerano prihranjivati. Zaraste najviše im odgovara dušik.
3: Dobro.
1: Ali, velim, nije bolje dobro ne, sad niti forsirati, da, zato jer... onda se opet biljka iscrpljuje rastom, a nije u povoljnim uvjetima jer je tamno, svježe, nisu idealni uvjeti.
3: Dobro, budemo pokušali. Hvala vam.
1: Sretno.
4: Sretno. Pozdrav, do slušanja. Imamo još upita, pa da ih što više primimo, slušamo i vas. Dobar dan.
5: Dobar dan, jesam ja.
4: Jeste.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Hvala lijepo. Evo, baš slušajući, super mi je tema, jer imamo baš kojeg tih problema. Recimo, kako djeluje, ja sam čula da bršljan isto je invazivan, on kud hoće ići, došao mi skoro do krova na prvi kat, kad me nije bilo doma i duže i sa octom polijevati. I sad ako polijevam sa octom, to je dobro ako je on sam, a slučajno ono jel djeluje na druge biljke negativno u tom smislu.
4: Da, dobro pitanje.
1: Da, evo, bršljan je vrsta koja se doista voli jako širiti.
5: Da.
1: Međutim, njega ne ubrajamo u kategoriju invazivnih jer je naša autohtona vrsta. Pa je tu doma svoj na svome.
4: I buja.
1: I buja, da. Dakle, opet škare su svetinja u vrtu, to vjerojatno i kolega Faruki isto preporučuje kontinuirano. Dakle, to je stvarno ovaj najvrijedniji alat svakog vrtlara. Oštro
5: pa
1: srce i oštre škare.
5: Stari, pa sad je to teže.
1: Je, vjerujem. Sad, što se vašeg pitanja i octa tiče, octa sigurno zakiseljava tlo, što biljnim vrstama ne odgovara. I naravno, ako imate još neku koja je pored i kojoj ne paše kiselina, a inače, mislim, neće, većini biljaka baš zalijevanje octom nisu sretene s tim, onda naravno da možete na taj način uništiti i druge vrste.
5: Hvala vam lijepo, već sam to isprobala, iskreno reći, na jednoj maloj biljci.
4: Pokus je bio, kažete, ha?
1: Da.
4: Dobro. A sad ste dobili odgovor struke.
5: No.
4: Hvala vam lijepa.
5: Mogu vas još samo pitati, jako sam iznenađena i tako mi je drago da toliko cvate te plavih cvjetova od divke i cikorije. Šta mi možete reći o tog? Sad kak ne sinje kosi, to je sve plavo. Malo odete iz Zagreba, ne znam kak je u gradu, nisam dugo tamo, ali te divke, odnosno cikorije, sve plavo, tako mi je lijepo.
1: Je, ona je lijepa, cvate, samonikla je, kad govorite za grad, niče između pukotina u asfaltu i doista je ima posvuda, prije podne je prekrasno plavo, u jutarnjim satima poslije se zatvore cvjeto, ima čak i ružičastih. Da, zatvore se cvatovi, nema, ne vidi se, ne dolazi do izražaja. Da. Pa u nekakvim krajobraznim rješenjima se definitivno može koristiti i čini mi se da mi zvoni negdje u glavi da postoje i ukrasni kultivari. Dakle, znam da ima i ružičaste, tako da mislim da ih se može naći.
4: Preporučujete tu biljku, ona nam ona ni na neki način ne može štetiti.
1: Pogotovo u nekakvim cvjetnim livadama, zašto je negdje dolazi do izražaja ili uz prometenice gdje ne smeta puno jer su rozete dole nisko, a ti cvjetovi na tim rahlim, odnosno razgranatim stapkama i ne smetaju.
4: Evo ga, čuli ste sve, hvala vam lijepa. Slušamo vas dalje, neko je dugo na čekanju. Izvolite.
6: Halo, dobar dan. Poštovanje, evo, apropo smrdljivih Martina, pa mi se pojavilo pitanje. Posadili smo divlju lozicu, koja se sad već fino onako formirala i koristili bi je za, ajmo reći, natkrivanje jednog dijela dvorišta. I sad, već kad je ona zaprimila svoj nekakav malo ljepši oblik, čuli smo kao da je ona mama za smrdljive Martine. A kako smo ih malo prije spomenuli i vi u razgovoru, pa mi je evo došlo da priupitam imate li kakvu spoznaju o tome.
1: Pa evo konkretno koliko smrdljive Martinima odgovara ili ne lozica, ne znam jer nisam entomolog, ali sigurno da bilo kakva vegetacija im je poželjno stanište, da se sakrivaju tijekom ljetenih mjeseci među lišćem, sišu ga, hrane se time i... bilo kakvo zelenje, nažalost, je i njima, kao da. I nama, drago.
6: Da, jasno.
1: Tako da tu moramo naći nekakav način suživota, izbacivanja. Meni je u radnoj sobi listić toaletnog papira obavezno i čim vidim smrljivog Martina, hvatam se papira, pakiram ga unutra i nosim.
4: Ne,
1: ide u kanalizaciju, a uzima se naredno oružje.
6: Da. Dobro, ništa, prepustit ćemo ovoga slučaju, a ono, nek se dalje razvija, vidjet ćemo kako
1: da,
6: bude.
1: U svakom slučaju, evo, čestitke na načinu ozelenjavanja prostora, zato što na malom prostoru s pomoću puzavih vrsta možemo napraviti vrlo ugodan hlad, koji je apsolutno bolje od bilo kakvih tendi ili nekakvih drugih rješenja, jer ipak isparava vlagu i na taj način isto hladi zrak.
6: Je, mister, evo, mi smo se odlučili i na nju, s obzirom da smo baš imali pravu lozu, ali ona nam je malo neuredna s obzirom da nismo stalno ovoga dolje i ova se evo tako lijepo primila, tako da je sad kroz nekakva 2-3 tjedna poprimila dobru površinu tog dijela koji bi ona u budućnosti
1: da.
6: Trebala natkriti. Ona,
1: tu dolazimo do one prijetnje da imamo i invazivne lozice.
6: Da, vidit ćemo kako
1: pa
6: bude naša.
1: Strogo sa održavanjem da se previše ne proširi.
6: Je. U redu, niste, hvala da, lijepo
4: hvala.
6: Na javljanju.
4: Sretno s lozicom, pozdrav, do slušanja. Profesorica Vesna Židovec je u studiju Radio Sljemena, odgovara na vaša pitanja i naša. Izvolite, slušamo i vas.
7: Dobar dan. Ja sam Vesna. Ja imam problema sa tekovom. Tekovom i što najgore, stradala sam u potresu i sad sam podstana Rugajnicama, ovo je na Rebrovcu. Dakle, ne ja, cijelo moje dvorište možda je 10 na 15 metara veliko, je tekoma, dakle ono, svigdje ima, svigdje izlazi ovo ono. Naravno kad sam ja tam bila, ja sam to uredno obrazivala i pazila da se ona ne širi, ali to je godinama i ona je naša vrsta, mislim, bar je smora, ja mislim tako. Ne znam kako da to riješim, rekli su mi da bi mogla s nečim posipati od zgora što se u stvari ne smije, pa onda mjesec dana ništa ne bi raslo. Recite mi.
1: Evo ovako, da, tekoma, tekoma je lijepa, ali to je ono o čemu smo na samom početku emisije rekli.
4: Kako su baš sve invazivne.
1: Da, isto je invazivna, strana je, nije naša. I problem je... Ima i bagrema puno, a isto je strana invazivna vrsta i pajasen. Ona je invazivna. I to je ono, kad sam govorila o kiselom roju, super je dok se površina redovito održava. Onda nema opasnosti nekakve velike od nekih vrsta, nekih ima i uz održavanje abnormalno, ali dakle i kiseli ruj i tekoma uz održavanje, sve super.
7: Da, pa tako je bilo godinama.
1: Da. E da, i a onda sada... dogodi se bilo kakva peripetija, neka promjena u životu, onemogući to redovito održavanje i onda imamo problem da se ne samo unutar dvorišta proširi, nego se može proširiti i izvan dvorišta.
7: Da, pa, ali to je tako velika površina, sve je ostalo uništila, ja sam puno biljaka i dala i ono, a sad više uopće ne znam šta bi s tom, trebalo bi skopati 5 metara zemlje, sve skroz i jel bi to pomoglo? Ne znam pol metara. Ali...
1: Rezanje ko nježnija varijanta od iskapanja 5 metara zemlje. Ali to je ono što vidite i sa rezanjem treba biti oprezan, to je ono što možemo vidjeti u prirodi, da se onda ovaj japanski dvornik širi isto, pa imamo cijele živice duš vodotokova, duš prometenica, zato što se upravo uređajima za cestari kad idu ili vodoprivreda kad održava površine uz potoke, u biti tim rezanjem oni ju prenose dalje.
7: Mm-hmm. Tako ma tu se nema, mislim to je ono, kuća do kuće, svi imaju dvorište, ali
1: da, prođe ona ispod ograde, ne smetaju njima ograde.
7: Da. Znači da ide još dublje od 5 metara, osim što se širi po
1: vodoravno. Je, samo rezati. Mislim, moguće su naravno primjene herbicida, ali onda stomanite svu vegetaciju.
4: S tim oprezno.
7: Da.
1: Ekološki je rezanje.
4: Eto, dobre škare, očito naša profesorica Židović danas preporučuje.
7: Jer niko nije spomenuo, gliciniju je, ali nije tekomu, ali mislim da je tekoma 5 puta gore od glicinije.
1: A dobro, glicinije se ja sjećam na fakultetu farmaceutskom gore u njihovom botaničkom vrtu koja je prešla jednu 5 ogromnih smreka, ogromnu sjenicu i na zgradu se popela, tako da su je morali maknuti.
7: Da, ali nije samo to kao ona pređe gore, nego kako se ona širi vodoravno.
1: Je, istina.
7: A to je mislim šuma. Grozno.
1: Vjerujem.
4: Hvala i vama što ste se javili u emisiju. Nadam se da ste dobili odgovore koje ste tražili. Evo još imamo malo vremena, pa samo da čujemo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan.
4: Evo jedan gospon, jel to? Čujemo dobro.
8: Ja sam Oliver.
4: Pozdrav, Oliver.
8: Htio bih čuti problem šimšira. Mm-hmm. Naime, imao sam finu ogradu i šimšir, nisam se mogao jednostavno hrvati više s njim. Tu je taj šimširov moljac, što se desilo s tim?
1: Da, šimširov moljac je štetnik koji je došao kod nas i stvara ogromne probleme i potrebno je, ja velim, i kemije i alkemije da ga se suzbije.
4: Mnogi su se, da, baš požalili na njega. Možete samo malo radio stiša da čujete odgovor preko slušalice.
8: Sam postavio fotimiju.
1: Dobro.
8: I to je sad prekrasno. Ne treba ništa špricati, ona sama sebe održava. Za sad nema nikakvih prirodnih neprijatelja.
1: Da.
8: Ali šimšir nisam mogao spati.
1: Je, šimšir je stvarno, ja znam da smo imali suradnju i sa kolegama iz Novog Vinodolskog, gdje su stvarno komunalno poduzeće pomagalo i privatnicima i u održavanju njihovih vrtova, jednostavno se širilo i sa privatnih površina na javne i koliko god su oni uspjeli održavati javne površine slobodne od moljca, dolazio im je sa privatnih površina. Dakle, to mora biti jedna generalna akcija suzbijanja.
8: Preporuka da se šimšir ne sadi.
1: To je, nažalost,
4: se fotinije.
1: Nažalost, to je vrsta koja
8: je
1: tradicionalna.
8: Ja već imam 2 godine fotiniju, ona je prekrasna.
1: Da.
4: Još cvjetove daje i sve.
8: Ništa nema, nikakvih problema. Evo, i slušao sam, bio sam u... tu gdje sam kupio na Zrinjevcu, ili nema neprijatelja, ne trebate ništa špricati, ili super.
1: Da,
4: dobro ste onda izabrali. Eto, nakon samo, šimšira, tršte se fotinije.
8: Ne treba staviti.
1: Da.
4: Tak je.
1: Da.
8: Prekrasna biljka.
4: Pa je stvarno.
1: Je, naroče to proljeće kad potjera s onim crvenim izbojima.
8: Ali nisam mogao spasiti jednostavno.
1: Da.
8: Čista jedan dan zakasnili sa špricanjem, gotovo.
4: Ode, živica. Eto, dakle, hvala i na vašem iskustvu.
8: Hvala i vama.
4: Green Tigeru, pozdrav, hvala. Do slušanja. Za kraj ću vas još, profesorice, samo pitati možda za nekakvu općenitu preporuku za biljke na balkonima i terasama, koliko dugo one mogu ondje ostati. Sad je tek, još je ljeto, zapravo nismo ni zakoračili u ranu jesen, ali evo nekoliko rečenica još samo o tome.
1: Pa evo, svima kojima su biljke na balkonima i terasama opstalo, prvo čestitke. Iskrene, s obzirom na ovo ljeto i temperature koje su nas pratile. A drugo, sad se biljke u stvari oporavljaju napokon,
4: sad
1: će biti najljepše. Međutim, ono što bih htjela reći, da mi je jako žao što se kod nas općenito prvo premalo vidimo zelenila po balkonima i terasama i prozorima, a druga stvar da zimi toga ima na kapaljku, a postoje stvarno predivne vrste koje se mogu kontinuirano koristiti, i trajnice i sezonske vrste koje možemo, evo sad će se pojaviti kalune u trgovinama, kalune uz nekakve krizanteme, multiflore, uz dekoraciju tikvica ukrasnih ili nečega, mačuhice će početi, dakle to su stvarno rogate ljubice ili mini mačuhice, kako ih ljudi vole zvati, znači to su stvarno prekrasne vrste koje daju onda hojhere, dakle, ili koraljni zvončići na polu zasjenjene položaje, koje su zelene, odnosno zelene, imaju različite boje listova, vrlo zanimljive i lijepe, i tu boju zadržavaju tijekom cijele zime, znači dekorativne su cijelu
4: i
1: godinu.
4: I lijepo žive zimi, da.
1: Tako je, znači
4: stvarno se treba
1: ima
4: informirati
1: puno,
4: više.
1: Ima stvarno puno vrsta, evo, od mlječika, od nebeskog bambusa, od trava ukrasnih, koje evo sad isto u jesen dolaze do izražaja, ne mislim tu na pampastravu, koja je isto

0: Lukovice proljetarnih vrsta koje se sade sad u jesen, od zumbula, tulipana, presličica i narcisa, dakle puno, puno lijepih vrsta koje se mogu kombinirati sa mačuhicama i stvoriti vrlo lijepe dekoracije za proljetno razdoblje, dakle već od veljače praktički.
1: E da, sad se treba potruditi za ono lice vrta na proljeće. Treba se na vrijeme sjetiti. Hvala vam lijepa na gostovanju.
0: Hvala vama i hvala slušati. Iznenađena sam brojem upita.
1: Brojem upita i vašim spremnim odgovorima koje ste im danas isporučili. Profesorica Vesna Židovec s Agronomskog fakulteta bila je naša gošća. Vjerujem da onda idući petak možete pripremiti pitanja o voćkama jer nam dolazi doktor Fruk. Hvala svima, ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. O stanju napadnutog učenika govori ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
1: Tijekom današnjeg jutra u našu bolnicu zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
0: A o zdravstvenom stanju ozlijeđene djelatnice škole izvijestio je Mladen Širanović, voditelj odjela intenzivnog liječenja u KBC-u Sestre Milosrdnice.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda se pristupilo operativnom zahvatu u smislu rješavanja komplikacija povreda, dakle krvarenja, odstranjivanja zraka iz grudne šupljine. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Međutim, karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
0: U tijeku je krizna intervencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, rekla je nacionalna koordinatorica kriznih timova Ivana Pavić-Šimetin, a nakon nje govori gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
4: Evo, moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama, što u Zagrebu, što u Hrvatskoj.
0: Svoja vrata sutra otvara zagrebački električni tramvaj kod Trešnjevačke remize. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izlošci i unikatne makete Zetovih vozila te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21 trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i Glavnog, Trga žrtava fašizma i Središnjeg trga natrag do remize.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana većinom će biti oblačno na širem području grada uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će oko 19 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu je 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 90%, tlak 1019 hektopaskala, temperatura na Sljemenu 10 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na Eko kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Kedže i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Nadam se da možete ići kud god zaželite ovog vikenda, jer je vikend prepun događaja, bilo da je riječ o kulturnim zbivanjima ili nekim sportskim manifestacijama. Želimo jednu posebno najaviti, a bit će sutra u Samoboru. Dakle, ove subote Samobor će ponovno okupiti brojne ljubitelje kretanja na osmom festivalu nordijskog hodanja i pješačenja, koji se ove godine održava pod posebnim geslom Vjeruj u ljubav. Svečano otvorenje bit će sutra na vanjskim terenima sportske dvorane Samobor s početkom u 10 sati. Vjerujem da su se mnogi do sada već i prijavili. A postoje tri staze kojima se može hodati. Staza ljubavnih priča od 7 km, staza romantičnog jezera od 3 km i staza Grgosove špilje od 9 km. Za svakoga ponešto na ovom osmom festivalu nordijskog hodanja. Naime, ujedno je ovogodišnji festival posvećen uspomeni na Kristinu Kiršenhojter, Samoborku, dugogodišnju radijsku voditeljicu, novinarku, spikericu, te, što je za nas posebno važno, našu kolegicu s kojom smo dugi niz godina surađivali. Kristina je cijeli svoj profesionalni život provela kroz riječ i glas, a ove će subote brojni ljudi posvetiti svoje korake. Ovu objavu je posvetilo i Društvo za športsku rekreaciju Samobor, čija je članica bila, i koji su poručili da Kristina nije bila samo članica njihovog društva, bila je srce mnogih naših trenutaka, osoba koja je svojim zaraznim osmijehom unosila toplinu, radost i vedrinu gdje god bi se pojavila. Kažu kako se društvu pridružila kroz prve radionice nordijskog hodanja, a ubrzo je postala mnogo više od toga. Suradnica na projektima, voditeljica na festivalima, vesela i neumorna hodačica i prijateljica, bila je posebna, uvijek je znala pronaći razlog za osmijeh, znala je povesti grupu, zalutati, vratiti se posljednja, ali uvijek nasmijana, uvijek pozitivna, uvijek svoja, upravo zato je bila nezamjenjiva. Tako da evo, pozivamo i vas da budete dio ovog festivala u Samoboru, a poruka koju nosi je vrlo privlačna svima, Vjerujem u ljubav, pa i jedna pjesma koju su i zatražili da pustimo iz Društva za sportsku rekreaciju Samobor.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Baš tako ugodne prometne informacije ponajprije iz Zeta. Dogodio se zastoj tramvajskog prometa u ulici grada Vukovara na raskrižju s ulicom Hrvatske bratske zajednice. Linije 3, 5 i 13 prometuju preusmjerenim trasama. Također, autobusna linija 111 Savski most Donji Stupnik Stupnički Obrežne prometuje do početnog stajališta u Stupničkom Obrežu zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu na raskrižju Gornjostupničke i Stupničko-Obreške ulice. Obratite pozornost na to i vi koji morate u javni gradski prijevoz, ali i vi koji ste za volanima da biste mogli ići na tu prometnu nesreću. HAK također javlja da je prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2. Vozi se usporeno. Situacija nije baš dobra ni na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzin i Zagreb Zapad i u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Očekujte zastoje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A što kanto, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
7: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
9: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
1: Onda sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen i svi smo bili uplašeni.
2: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Sve mjerodavne službe odmah su reagirale, poručio je na društvenoj mreži premijer Andrej Plenković.
3: Duboko smo potreseni incidentom. Ozlijeđenom učeniku i djelatnicima škole pruža se adekvatna zdravstvena skrb, te se nadamo da će se što prije oporaviti. Kriminalistička istraga i očevid su u tijeku. Mjerodavne službe odmah su reagirale, a u školu je upućen i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila potrebna potpora učenicima, nastavnicima i cijeloj školskoj zajednici.
0: Zagrebačka policija provodi kriminalističku istragu nad 52-godišnjakom koji je osumnjičen da je jučer oko 19 sati u ugostiteljskom objektu u Lupoglavu pokušao ubiti 33-godišnjaka. Pijani 52-godišnjak najprije ga je verbalno napao, a potom ga ranio ispalivši nekoliko hitaca iz nelegalnog vatrenog oružja. Počinitelj je uhićen, a ozlijeđenome muškarcu pružena je liječnička pomoć u kliničkom bolničkom centru Zagreb. Iznimno sušno ljeto ostavilo je velike posljedice na šume Medvednice, gdje osim odbacivanja i gubitka zelene boje lišća, problem predstavlja i sušenje mladog i srednjodobnog drveća, javljaju iz Hrvatskih šuma. Hrvatski šumarski institut potvrdio je velike razmjere sušenja, a zabrinutost povećava i činjenica što se ovakvi ekstremni uvjeti ponavljaju treću godinu zaredom. Iz uprave šuma Zagreba kažu kako će posebna pažnja biti upućena zdravstvenom stanju drveća na Medvednici, a u narednom je periodu planirana sadnja nekoliko desetaka tisuća mladih stabala.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana većinom će biti oblačno na širem području grada uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će oko 19 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Krešo Vešnik. Prije aktualnih podataka o vremenu ponovit ćemo onu prometnu obavijest koju ste možda čuli prije pola sata i dalje je nepromijenjena. Od 14 sati 23 minute zastoj je tramvajskog prometa u ulici grada Vukovara na raskrižju s ulicom Hrvatske bratske zajednice. Linije 3, 5 i 13 prometuju preusmjerenim trasama, a od 14.15 autobusna linija 111, dakle linija Savski most Donji Stupnik, Stupnički Obrež, ne prometuje do početnog stajališta u Stupničkom Obrežu zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu na raskrižju Gornjostupničke i Stupničko-Obreške ulice. 15 sati 14 minuta, temperatura u Maksimiru je 16 stupnjeva, na Sljemenu 10, relativna vlažnost zraka je 85%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Roma za Gabrija. Barcelona Zagreb. London Zagreb. Noćenje s doručkom. Dobar dan, evo nam i emisije Noćenje s doručkom koja se odmarala tijekom ljeta, a sada opet ponovno u novoj sezoni sa svim zanimljivim temama iz turističkog sektora. Danas ćemo govoriti o jednoj od turističkih tura koje se Zagrepčanima nude tijekom rujna u sklopu manifestacije Upoznaj naš grad. Gostuje turistička vodičica Kristina Andrejić, a razgovor je pripremio kolega Miljenko Cvitković.
2: Dobar dan, Kristina.
3: Dobar dan, Minja.
2: Kristina Andrejić, agramerica, turistički vodič ili turistička vodičica?
3: Kako god želite.
2: Kako god vam paše. Dakle, sutra u subotu jedna od tura namijenjenih Zagrepčanima turističkih koji se žele educirati i upoznati svoj grad je i vaša priča iz davnina Starog Zagreba, a to su priče o slavnoj obitelji Mažuranić. Malo prije ste mi rekli da je zapravo Ivana nit vodilja, Ivana Vrlić Mažuranića, da su dečki, njih je više i oni su tu. Kako izgleda cijela priča? I zašto baš oni?
3: Ta priča zapravo počinje zahvaljujući turističkoj zajednici grada Zagreba koja svake godine u 9. mjesecu organizira ove ture koje su besplatne za građanstvo, pa evo tako pozivam naše građane da dođu na moju turu i na ostale koje su objavljene preko Info Zagreb. A evo, moja tura je o slavnoj obitelji Mažuranić, a prije svega o Ivani Brlić Mažuranić, ženi koju smatramo hrvatskim Andersenom, evo kako su je u svijetu nazvali. A opet ne možemo pričati samo o njoj da ne spomenemo i njezinog djeda Bana. Pa na kraju krajeva i tura počinje na trgu Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića, dakle njezinog strica, po djedu, djeda i oca. I ko što vidite, Ivane tu nema. Pa sam onda ja u turi išla malo izjednačiti tu priču.
2: A koji su još Mažuranići, osim spomenute trojice i Ivane, na koje, recimo, ljudi koji su s vama vas mogu pitati i na koje imate odgovore na pitanja o njima?
3: Pa evo, svako od njih je imao najmanje šestero djeca, ako ne i sedmero, tako i naš ban Ivan Mažuranić, tako i Ivana. Pa recimo, eto, ljudima je vjerovatno poznat i Želimir Mažuranić, naime, tura nam završava kod trga Družbe braće Hrvatskog zmaja i tamo se nalazi zmaj Svetog Jurja, a upravo je to poklon Želimira Mažuranića Družbi i gradu Zagrebu. On je prije bio u njegovoj kući, u dvorištu u Jurjevskoj, pa je poslije smrti ostavštinom došao Družbi braće Hrvatskog zmaja i oni su ga 90-ih godina postavili na ovo mjesto.
2: Koliko traje tura za početak?
3: Pa ovisi koliko brzo ljudi hodaju, može biti za sat i pol, sat i 40, a možemo sve, i 2 sata.
2: Da, sve jedno, znam da možete, sve jedno je problem sve njih reducirati, dakle priče o njima reducirati na tako kratko vrijeme.
3: Pa cijela ta tura je kombinacija, znači, nekih zanimljivih štikleca o samom gradu Zagrebu koje su povezane sa obitelji Mažuranić, sa Ivanom prije svega, sa nekim povijesnim događajima i najviše o tome kako je zapravo Zagreb izgledao u to doba, znači kraj 19. početak 20. stoljeća, dok je prvo Ivan Mažuranić došao u Zagreb, pa onda njegov sin Vladimir, pa Ivana, i onda je ona vrlo brzo zapravo otišla, ostala joj je mama, braća, sestre,
2: vraćala,
3: a ona se udala.
2: A vraćala se u Zagreb kasnije?
3: Vraćala se u Zagreb redovno, ona je morala doći malo se naužiti zagrebačkog kulturnog života, to je jako falilo u Brodu, makar je i tamo imala i pjevačko društvo i organizirala predstave, ali Zagreb je ipak Zagreb.
2: Da, shopping isto je dolazilo.
3: Shopping svakako.
2: Tura kreće u koliko sati i kako, ajmo protrčat po turi, kojom rutom se kreće?
3: Krećemo u 4 sata, tamo sa dječjeg igrališta na Mažurancu, uh-huh, i onda polako idemo uz HNK, pa onda uz Hrvatski glazbeni zavod. Evo, na primjer, nekadašnji Muzikvern, tako se nekada zvao, je, ima isti rođendan kada i Ivana Brlić-Mažuranić, ne iste godine, ali 18.4. je dan osnutka Hrvatskog glazbenog zavoda. Pa se onda malo vozimo s uspinjačom, pa dođemo na Štros i tako po Gornjem gradu do Jurjevske. I onda se spuštamo dolje.
2: Opet uspinjačom dole ili
3: ne pješice? Završavamo kod Zmaja.
2: A kod Zmaja je gotova. Gotova priča. To je urbana tura, jasno ko dan, ali trebaju li potencijalni šetači uz vas nešto dodatno znati, kako se opremiti, što imati
3: pa
2: sa sobom?
3: Tenisice su uvijek dobre za svaku turu koja traje najmanje pola sata, već je bolje hodati u tenisicama, mogu si ponijeti vode i ja sam prilično sigurna da nam kišobrani neće trebati, barem ovaj vikend.
2: O, bravo, to je poprilično dobro. I sad još nekoliko još sitnih tehničkih detalja. Na koji način se prijaviti, koliko zapravo je broj šetača uz vas najoptimalniji da vas svi čuju, da svi dobiju ono što hoće?
3: Pa svaka od tih tura je uvijek bolja kada je malo interaktivna, tako da je optimalan broj do 25 ljudi. Naravno, 1-2 osobe se uvijek može ekstra primiti, ali ponekad je jako veliki interes, pa onda ne mogu uzeti sve, tako da su potrebne prijave. Prijave su na broj telefona 091 57 444 97, porukom, molim vas, ili na WhatsApp. Znači, prijave su za svaki vikend, jer je tura se održava svim vikendima u 9. mjesecu, od petka ujutro do popunjenja tog vikenda.
2: Tog vikenda. Dobro, kako sutra kreće tura, onda, dakle, od danas su prijave.
3: Evo,
2: tako da
3: prijave
2: imate
3: su otvorene.
2: Prijave su vam otvorene. I dakle, termini pred nama do kraja rujna, subota i nedjelja.
3: I subota
2: 16
3: i nedjelja. 16
2: sati, Mažuranac. Dobro, kakvi su vam povratni dojmovi sa ove ture, kako ste ih vi doživjeli, da li vam se čini da je priča upalila, što vam kažu ljudi koji šetaju uz vas?
3: Pa ovako, znači, većinom šetaju žene.
2: Ma da.
3: Da, evo, apeliram dečke da dođu i oni, možda ćemo malo više pričati o politici, o Banu Mažuraniću, neće biti samo o kikljama.
2: Da.
3: Ali uglavnom, eto, većinom žena ima...
2: Možete stati kod Žnidaršića gore, pa onda i o Abesini kod... malo.
3: Da, ili Palenovka.
2: Da, uglavnom, pozitivni dojmovi.
3: Jako.
2: Bravo.
3: Da.
2: Vama kako se to čini?
3: Pa evo, ja sam jako oduševljena zapravo sa tom turom, jer sam toliko puno novog saznala o Ivani Brlić-Mažuranić i o njezinoj cijeloj obitelji dok sam se pripremala za ovu turu i ponovo sam pročitala sve te romane da se nazad vratim u to vrijeme. I eto, mene je učinilo sretnom.
2: Učite li vi od Zagrepčana, znamo li o Mažuranićima, o tom vremenu, o Ivani Brlić-Mažuranić i njezinom vremenu provedenom u Zagrebu, ili baš se svemu iščužavaju kad vas slušaju?
3: Pa ljudi znaju dosta. Evo, imala sam baš sad prošli vikend na turi žene koje su došle iz kluba čitatelja Ivane Brlić-Mažuranić, one su već isto dosta znale. Tako da zna se već dosta. A inače, na svakoj turi se, nevezano da li uz samu ovu turu ili nešto drugo u Zagrebu, uvijek pojavi neki dodatni štiklec kojeg onda vrijedi istražiti i možda dobijem motivaciju za neku novu turu.
2: Za neku novu priču. Uglavnom su Zagrepčanke u turi ili neko...
3: Pa iz cijele Hrvatske bude, ali naravno našim Zagrepčanima je najlakše doći.
2: Da, njima je najjednostavnije se pojaviti na lokaciji. E sad, koje su po vama štikleci priče koje im pričate i o Ivani Brlić-Mažuranić i dečkima, tako ćemo ih zvati da nekog
3: ne izostavimo.
2: Da, što ih najviše intrigira, gdje najviše čačkaju, što im je najzanimljivije?
3: Pa sad što je najzanimljivije, tura baš ne ide potpuno kronološki, znači najprije ispričamo o Banu Mažuraniću, o tome kako je na
2: ipak
3: Mažurancu.
2: Ipak utvorite s dečkom.
3: Da, kako
2: ipak
3: je.
2: Ipak s dečkom utvorite, da.
3: Ipak nekako od početka, jer on je na kraju krajeva prvi spomen nekakav gdje se daje nagovještaj da će nam doći i Ivana, je njegovo pismo Ivaninoj majci, njegovoj snahi Henrijeti, kada je on već bio ban i onda je ona ostala trudna, čestita joj na trudnoći i kaže da bi volio da se zove po njemu dijete i još kad bi bio pisac, to bi mu posebno bilo drago. Kad bi se dijete bavilo pisanjem.
2: A pisanjem, to je rekao, da, već je bio, bio je već
3: izvješten.
2: Izvješten i, i osvješten, da.
3: Da.
2: Da, zanimljivo. I što ljude najviše intrigira, zanima od o Mažuranićima? I o kome najviše?
3: Pa često ju zanimaju odnose koje su imali sa nekim drugim ljudima koji su živjeli u to doba, dakle od Matoša, Meštrovića, Krleže, Dragutina Domjanića, biskupa Štrosmajera. Onda ja gledam da se tako dotaknem i tih odnosa.
2: Jeste u problemu ako vam se priključuje neki strani turisti, da li vam se priključuju?
3: Pa to je zapravo zatvorena tura i na hrvatskom.
2: Na hrvatskom, da.
3: I imam toliko puno za ispričat na hrvatskom da nema šanse da provodimo.
2: A inače, koje su vam teme i vaših šetnji po gradu i turističkih razgleda grada Zagreba? Ovo je baš jedna, meni stvarno zanimljiva i kako da kažem, važna stvar proći po gradu sa Mažuranićima, ali vjerujem da i druge stvari jednako tako ljudi rado s vama čuju i razgledavaju.
3: Naši vodiči i u gradu Zagrebu i po cijeloj Hrvatskoj sve više vode te tematske ture. Mm-hmm. To je sad popularno postalo, pa ono naravno najviše ih je o Zagorki, ali ima i brojnih drugih, na primjer ja imam i turu o Hermanu Boleu, pa evo o Meštroviću isto ima dosta tura, tako da zapravo postoji jako, jako puno velikih ljudi o kojima bi se još moglo napraviti
2: ture po gradu.
3: Nova tura.
2: A strani turisti, vidim ih isto dosta da hodaju i sad vidim da je s njima osoba, pretpostavljam da je turistički vodič ili vodičica, koji objašnjavaju isto što njih najviše zna, ili oni uzimaju ove klasične ture.
3: Ovisi, znači
2: grada.
3: Drugačiji je razgled kada je neka velika grupa, ono kad dođu autobusom pa je njih tamo 50, onda oni imaju ograničeno vrijeme i to je zapravo brzo morate projuriti, Gradec, Kaptol, Kamenica, Rata, Krovi, Most.
2: Da. To bi rekli konfekcija.
3: Da, i to je zapravo, s jedne strane najlakše za odraditi, s druge strane 4 takve za redom i
2: da, i čovjek on treba čovjek godišnji odmor, da.
3: A ovako ljudi koji privatno dođu, oni više traže te individualne ture i ne znam, ja najviše od svega volim obitelji sa djecom, jer općenito najviše volim školarce. Oni imaju originalna pitanja, oni su zaista zainteresirani i sa njima imam odmah povratnu reakciju, vidim što im se sviđa, što ne, tako da to mi je super.
2: Da, oni su po spužbenjima, je sve novo i sve upijaju, da, i reagiraju na to.
3: Da, i baš onako originalne imaju komentare, a evo recimo što su mi se baš posebno svidjeli, jedan znači bračni par koji se upoznao na nekakvom, ne znam, Erasmusu ili nečem u Zagrebu. I onda su sad došli sa dvoje djece ponovo im pokazati Zagreb, a jedna od mojih isto prvih tura koje sam vodila su najljepše ljubavne priče grada Zagreba, tako da sam ja u sve ubacivala te štiklice od Licitarskog srca, Šestinskog kišobrana. Eto, i one su bili oduševljeni, a i ja.
2: Odlično, odlično. Kako najčešće ljudi saznaju za vas? Kako do vas?
3: Pa preko turističke zajednice.
2: Da, tamo da. Je sve. To je ta, ta linija. Kako vam je bilo ovo ljeto u gradu? Sa turistima, sa turama. Ovo je jesenska tura, ovo je rujan, jel' tako?
3: Ovo je rujan, da.
2: Radili ste valjda nešto i preko ljeta.
3: Pa po noći. Tamo prije 7 sati zapravo.
2: Nije bilo smisla izlaziti.
3: Recimo, ljudi jako vole od tih tematskih tura, tura u vješticama, tako da to je najbolje voditi po noći.
2: Da.
3: Lakše ih splašimo malo.
2: Najbolje dočarati tu cijelu priču
3: mistiku.
2: Oko. Da. Što bi po vama u ponudi grada u smislu vodičkih tura ili djelatnosti turističkih vodiča trebalo promijeniti, popraviti, poboljšati? Ima prostora, pretpostavljam.
3: Pa drago mi je da me to pitate. Evo, baš kao osoba koja puno vodi školske grupe i djecu, veliki nam je problem kada nam dođu djeca izvana, na primjer iz Slavonije, iz Dalmacije. Znači, oni se satima voze u autobusu, postoje samo dva mjesta gdje autobus može iskrcati, a njima je u četvrtom razredu, na primjer, bitan Kaptol i Gradec. I sad iskrcaju se na kolodvoru, na glavnom kolodvoru, mi moramo proći cijeli taj dio Zelene potkove da bi uopće došli do Trga bana Jelačića. I tek onda kreće Gradec i Kaptol i ta djeca su već tako umorna.
2: Oni više, ih je žao zagledati.
3: Da, ono, tamo im dam pauzu, oni bi na kraju otišli ili u McDonald's ili prilegli možda.
2: Dakle,
3: bilo bi dobro da ih možemo negdje iskrcavati u centru grada, ako već ne sve ostale autobuse, ali onda barem našu decu.
2: Našoj deci, deci da pomognemo. Što se sprema kroz i kako funkcionirate u zimskim mjesecima? U jeseni smo. Ovu ćete možda zimu i sve sljedeće, na sreću ili na žalost, imati dobro vrijeme pa ćete moći cijelo vrijeme funkcionirati. A što je ono što ponudite u tim zimskim mjesecima najčešće?
3: Pa evo, bilo je malo snijega zadnjih par godina, imamo adventske ture, pa evo u tim adventskim turama kad se priča kako se nekad sanjkalo po dugoj ulici, teško je to opisati na onom suhom pločniku, i kako su nekad, recimo, svaki meštar je morao očistiti ispred svog štacuna, pa je onda postavio bačvu sa ugljenom gdje bi ljudi malo stali, zgrijali ruke, pogledali kaj ima u izlogu, pa ušli. Tako su vam bili jako lukavi naši burgeri.
2: Da. Dakle, standardna ponuda i za zimske, mislim, cijelu godinu radite, nema mjeseca kad su turistički vodiči
3: kad ne bi mogli nešto ne ispričati.
2: Da su turistički vodiči na godišnjem odmoru svi onako kolektivno.
3: Idemo i da godišnji, ali kolektivni nemamo.
2: Ne, tako nešto ne dolazi u obzir. Kristina, hvala lijepa na dolasku i na ovom razgovoru. Idemo za kraj najaviti i još jedan put pozvat sve da vam se prijave na sutrašnju, dakle subota je sutra 12. Turu o Mažuranićama i u nedjelju kad startate, s koje lokacije?
3: U 16 sati iz dječjeg parka na Trgu Mažuranića i molim vas, obavezna najava na telefon 091 57 444 97. Hvala.
2: Kristina Andrić je bila s nama, agramerica. Hvala lijepa, Kristina, i vama puno uspjeha i veselja. Vidim da vas veseli ovaj posao, pa je to ovak 2 u 1, kak bi rekli. Ugodno s korisnim skupljate. Hvala još jednom na dolasku i svako dobro.
3: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.

Gdje? Zaista imate opcija ovoga vikenda otići samo u svoj grad. Ne morate čak niti dalje, prepun je manifestacija. Osim ovih besplatnih tematskih razgleda Zagreba, samo smo jedno i slušali o Mažuranićima i njih je čak 31 tura različitih turističkih vodiča. Možete detalje vidjeti na stranicama turističke zajednice. Osim toga, izdvojit ćemo još barem dva u ovom bloku koja bismo htjeli da čujete. Sutra će se ispred Doma tehnike na Jarunu održati 28. Zagreb Radio Fest s temom Budućnost, radiokomunikacija i kibernetička sigurnost. To je inače tradicionalna manifestacija koju svake godine organizira Zagrebački radioamaterski savez s ciljem širenja znanja, tehničke kulture, razmjene međusobnih iskustava, edukacije, druženja te poticanja natjecateljskog duha prvenstveno kod najmlađih, i oni i kažu da bi htjeli da im se što više mladih i djece pridruže u ovo društvo i da uče o tome kako se postaje radioamatera. Brojni radioamateri bit će sutra na Jarunu, svi su dobrodošli od 8 do 18 sati. Od ranoga jutro možete i do zeta, sutra je taj dan, dan otvorenih vrata Zagrebačkog električnog tramvaja koji otvara vrata Trešnjevačke remize i poziva građane da dođu. Slave 135. rođendan i to uz kreativne radionice, edukativne programe, izloške i unikatne makete Zetovih vozila te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Vozit će i muzejska linija 21 trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i glavnog trga žrtava fašizma i središnjeg trga natrag do remize, tako da jednim posebnim vozilom možete doći do remize, a možete već od ranoga jutra, otvorena je od 9 do 10.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
3: Prijavite se na EkoQuiz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
3: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Bolja glazba,
0: radio

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.

Zastoj tramvajskog prometa u ulici grada Vukovara počeo je negdje oko pola tri, linije 3, 5 i 13 nisu prometovale svojom trasom, a sada vidimo i zašto. Dobili smo jednu fotografiju na kojoj se vidi da je kod Lisinskog došlo do sudara osobnog automobila i tramvaja. No evo, friške vijesti sa ZET-a, 5 do 4 je stigla, počela je normalizacija tramvajskog prometa ulicom grada Vukovara.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
3: Jesu li škole sigurne?
2: Vodoopskrba i odvodnje ima novu direktoricu, Janju Mihalić.
3: Počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. U elektrotehničkoj školi u našem gradu učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda, a nastava se ponovno planira za ponedjeljak. Prilog Mirune Kastratović.
4: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
5: Onda sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
6: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
4: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
7: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
4: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širanović.
8: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
9: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
4: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
10: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
4: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a do sad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
3: Krajem 2024. poslije napada u osnovnoj školi Prečko podignuta je razina sigurnosti u školama. Novi napad u elektrotehničkoj školi ponovno je aktualizirao to pitanje. Na prosvjetnoj je vlasti najveća odgovornost kako bi se iz novog događaja izvukle odgovarajuće pouke, upozorava školski sindikat Preporod. Najavljuju to i iz resornog ministarstva. Snježana Kralj. Škola u kojoj se dogodio incident ima dva operativna djelatnika za sigurnost te 7 spremačica, potvrdio je ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja u resornom ministarstvu Momir Karin. Djelatnici sigurnosti bili su i jutros prema informacijama koje ima na svojem radnom mjestu.
11: Ne možemo reći da smo zadovoljni, ravnatelji su kazali da su zadovoljni sa radom operativnih djelatnika, ali evo, incident se dogodio.
12: Hoće li se preispitati sigurnost?
13: Jesu li na bilo koji način reagirali zaštitari?
11: Ne možemo davati izjave vezane za sve ovo, zato što je policija rekla da vrše izvide, tako da i mi nemamo tu informaciju ko je šta. Uglavnom su svi bili na svom radnom mjestu. Sve će biti preispitano nakon što policija...
12: I njihovu edukaciju s obzirom...
11: Sve će biti preispitano.
12: Njihove ovlasti koje imaju.
11: Sve što bude trebalo će biti preispitano.
3: Iako su se unatrag 2 godine od tragičnog slučaja osnovne škole Prečko dogodili pozitivni pomaci u vezi s pitanjem sigurnosti u školama, novi napad pokazuje da smo još daleko od toga da nam škole zaista budu potpuno sigurne, upozorio je školski sindikat Preporod. Čelnik sindikata Željko Stipić.
14: Mogu reći da smo mi negdje oko 1500 naših kolegica i kolega primili na ta radna mjesta u školama, kolikoćom, puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća. Tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta? Jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali. Mislim da po tom pitanju treba se puno više napraviti.
11: Vidjet ćemo, evo, ako treba poboljšati, sigurno ćemo poboljšavati.
3: Poručuju iz ministarstva. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pak kaže.
15: Istraga u tijeku, kada ona završi, onda ćemo moći to i komentirati i reagirati. Za sada, što se tiče same škole, znači škola ima video nadzor. Obe dvije škole su imale zaposlenike, takozvane operativne zaposlenike za sigurnost. I to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
16: Je li istina da je intervenirao jedan profesor?
15: Vezan za to ko je sve intervenirao, na koji način, gdje se točno to dogodilo, jasno je da ne možemo u ovom trenutku komentirati. Da li su svi reagirali adekvatno? Za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
3: S obzirom na to da se radilo o dvojici učenika škole, takve stvari puno teže spriječiti, podsjeća gradonačelnik.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vodoopskrba i odvodnja dobila je novu direktoricu. Nakon javnog natječaja na čelu društva imenovana je Janja Mihalić na mandat od 4 godine. U Vio ne dolazi kao novo lice. Od travnja 2024. bila je zamjenica direktora, a ranije je radila na rukovodećim poslovima u nekoliko državnih institucija, među ostalim u Ministarstvu prostornog uređenja i Fondu za obnovu. Odluku o njezinu imenovanju Skupština vodoopskrbe i odvodnje donijela je jednoglasno.
3: Iznimno sušno ljeto ostavilo je velike posljedice na šume Medvednice, gdje osim odbacivanja i gubitka zelene boje lišća, problem predstavlja i sušenje mladog i srednjodobnog drveća, javljaju iz Hrvatskih šuma. Hrvatski šumarski institut potvrdio je velike razmjere sušenja, a zabrinutost povećava i činjenica što se ovakvi ekstremni uvjeti ponavljaju 3. godinu zaredom. Iz uprave šuma Zagreba kažu kako će posebna pažnja biti upućena zdravstvenom stanju drveća na Medvednici, a u narednom je periodu planirana sadnja nekoliko desetaka tisuća mladih stabala.
2: Stanovnici naselja Dupci još uvijek nemaju niti jedno natkriveno autobusno stajalište. Djeca do njih dolaze prometnom cestom bez nogostupa i pješačkog prijelaza, a roditelji već 6 godina šalju upite i apeliraju da se to promijeni, te da im se omogući sigurnije i udobnije čekanje školskih autobusa. Opširnije Petra Havar.
17: Kako bi došli do autobusnog stajališta u naselju Dupci, djeca moraju pretrčavati cestu. Uz već opasne uvjete bez nogostupa i pješačkog prijelaza, cestu koriste mnogi vozači koji pokušavaju izbjeći naplatnu postaju Lučko. Iako su se postavili u uspornici, vozači i dalje voze prebrzo, istaknula je građanka Marija Kasalo.
18: Situacija je takva da smo imali prije mjesec dana jednu tešku prometnu nesreću. Nažalost, opet i prethodno sam govorila da su bile prometne nesreće, da se uđe uvid, da se vidi koliko je prometnih nesreća, ali ovo je teška prometna nesreća sa 3 mrtvih. Meni je žao što moram reći da nisu vozili nego letili.
17: Voditelj iz gradskog odjela za pripremu i građenje cestovne infrastrukture Jurica Rosandić naveo je da su neke aktivnosti već poduzete. Postavljena je autobusna linija i peroni su djelomično uređeni. Iako za sad nemaju minimalne tehničke uvjete, radit će se i provjeravati što se dalje može poduzeti.
19: Gledat ćemo šta može se od nekih interventnih mjera da se neke minimalne elementi osiguraju, kažem, uz ovo što je do sad već napravljeno. Vezano za nadstrešnice, kažem, isto postoje pravilnici koji određuju neke slobodne profile prometnice, pa slobodne profile za kretanje pješaka, to je 1,5 m do 2 m, što se isto mora zadovoljiti sve prije postave nadstrešnice.
17: Dodao je da je uređivanje nogostupa u planu, ali imaju problema s imovinsko-pravnim odnosima. Istu muku muče i stanovnici Brezovice, rekla je članica Vijeća gradske četvrti Marina Pucević.
20: Znači, mi od 2019. imamo u projektiranju biciklističku stazu koja se trebala na Grinve nastaviti. Znači, još onda smo dali i Luja Naletilića i Brezovičku projektirati. Dio o projektiranju ne znamo. Jurica je rekao imovinsko-pravni odnosi, meni to stvarno nije jasno, i oborinska odvodnja. To će trajati, ne znamo koliko godina. Evo.
17: Tražili su i dvije prometne kamere na Brezovičkoj ulici, ali im se svake godine poništio natječaj. Problem je stvarao odabir projektanata čije je kamere MUP smatrao neadekvatnima.
3: Novo otvorenim bazenom u Španskom mnogi su zadovoljni, no ima i kritika. Tako je zagrebački HDZ usporedio troškove izgradnje bazena na zapadu grada s bazenskim kompleksom Velovar u Bjelovaru, te tvrdi da je Zagreb vodenu površinu platio znatno skuplje. Prema njihovoj računici, Velovar je stajao oko 52 milijuna eura, a Špansko nešto više od 36 milijuna. Pritom bjelovarski kompleks, navode, ima 10 bazena i oko 4000 četvornih metara vodene površine, dok Špansko ima 2 bazena, dječje pračakalište i nešto više od 1100 četvornih metara vodene površine. HDZ iz toga računa da je četvorni metar vodene površine u Španskom plaćen oko 2,5 puta više. Bjelovarski projekt dobio je i 17 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je Špansko u cijelosti financirao grad, zaključuju HDZ-ovci.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Svjetski dan prve pomoći obilježava se sutra. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacija, a danas stavljaju naglasak na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
21: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu iz spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Vodoopskrba i odvodnja dobila novu direktoricu.
3: Počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Svoja vrata sutra otvara zagrebački električni tramvaj kod Remize. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelji očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izlošci i unikatne makete Zetovih vozila, te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati Remizom. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21, trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i Glavnog, Trga žrtava fašizma i Središnjeg trga natrag do Remize.
3: I Centar za kulturu Sesvete sutra otvara svoja vrata te poziva djecu, roditelje i sve ljubitelje kulture na druženje koje će se održati od 10 do 14 sati. Prilika je to da upoznate voditelje i programe centra te iz prve ruke doznate što vas tijekom godine očekuje. Posjetitelji će moći zaviriti u različite aktivnosti i radionice te se upoznati s bogatom ponudom kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Voditeljica Aida Vidović-Krilanović.
22: Dođite, upoznajte nas, upoznajte naše voditelje i bogatu ponudu programa koje vam nudimo. Dobro smo organizirali, tako da nije potrebna najava. Imamo dovoljno materijala, voditelja, dobre volje, a svaki sudionik radionice dobit će jednu lijepu nagradu od nas. Samo dođite, sudjelujte u glazbenim programima, likovnim, dramskim, STEM programima, radionicama tradicijske kulture, moći će sudjelovati i u crtanju, u modnom dizajnu, izradi etno nakita, keramici, dramskom studiju.
3: Kultura.
2: Večeras počinje 59. izdanje PIF-a, Međunarodnog festivala kazališnih lutaka, jednog od najstarijih i najdugovječnijih europskih lutkarskih festivala. Tijekom 7 dana, 13 kazališta i umjetničkih skupina iz 9 zemalja predstavit će suvremeno lutkarstvo namijenjeno djeci, mladima i odraslima. Sve počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno predstavom za odrasle Posljednji Pierov dan. Livija Kroflin, urednica službenog programa PIF-a.
0: Čeka nas puno lipi stvari. Kao i uvijek na PIF-u nastojimo pokazati razne lutkarske tehnike i različite teme i da bude predstava i za najmanju djecu i veću i za odrasle, naravno. Kad sam gledala program, vidjela sam da ima dosta predstava koje prikazuju život. Lutkari uvijek vole reći da oni udahnjuju lutki život, oni čine lutku živom. Oni udahnjuju dušu, animu, pa se zovu animatori. I sada na ovogodišnjem PIF-u imamo nekoliko predstava koje zaista prikazuju život ljudski.
3: Večerašnjim i sutrašnjim koncertom 61. festivala kajkavskih popevki završava ovogodišnji tjedan kajkavske kulture u Krapini. Radio Sljeme i prvi program Hrvatskog radija prenose oba koncerta, koja pak najavljuje šef dirigent Robert Mihovilić.
5: Ove godine ćemo se sjetiti nekih ljudi koji su nažalost nas napustili. Ove godine sjećanje na Radeka Brodarca, na jedan način i pokojnog Jimmy Stanića, dakle to, i onda su to sve vremenski hitovi koje ćemo izvesti kroz večer. Ove godine imamo 22 nove skladbe, imamo koje zvuče baš tradicijski, a imamo neke skladbe koje su moderne, a imamo neke nove i neke stare pjevače, doajene. To nam dolazi gospodin Miro Ungar. Moram još uz orkestar spomenuti naravno i Lirce, zbor i Lirce, koje su stalno tu naša pratnja s tim pjevačom, bez njih to ne bi moglo proći.
3: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo oblačno vrijeme, pa je izostao i uobičajeni izraženi dnevni hod temperature zraka. Na Sljemenu je tijekom cijelog dana bilo oko 10, a u gradu ujutro oko 14, poslije podne oko 16 celzijevih stupnjeva. Povremeno je bilo kiše i pljuskova, osobito u noći i ujutro, te ponovno u ranim poslijepodnevnim satima. Vjetar je pritom većinom bio slab. U nastavku dana na oblaka će se polako smanjivati, a vjetar i dalje ostaje većinom slab. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom i uglavnom slabim vjetrom. Najniža temperatura zraka očekuje se od 12 do 14, najviša dnevna između 21 i 24, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva. Slično će se zadržati i u nedjelju, a ponovno više oblaka izgledno je u ponedjeljak.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 17 stupnjeva, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 77%, tlak 1020 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
0: Idemo mi sada malo do Krapine. Imamo dobar razlog za to. Sprema nam se prekrasan glazbeni događaj i večeras i sutra na festivalu Kajkavskih popevki. A o svemu tome najbolje zna ko drugi nego naša Ana Lacković Varga, koja se otputila u Krapinu. Sretno stigla, jel da, Ana? Dobar dan, čujemo li se?
2: Jesam, da. Došla sam sad već prije 2 sata, još je malo i kišica rominjala, morala sam koristiti metlice na vjetrobranskom staklu.
0: Kak jesi se dobro i toplo odjenula, jer i u Zagrebu nije baš kaj god, jel? Ali glazba
2: tak
0: će vas
2: da,
0: nositi
2: treba
0: večeras.
2: Imat. Čarapice su dobro došle i nama su tenisice tu najsigurnije, jer malo škicamo kaj se događa na tonskoj probi u festivalskoj dvorani, pa onda škicnemo van ko još pristiže, a samo da znaš, kod Pučkog otvorenog učilišta, tu sa stražnje strane, parkirani su kamioni veliki, to bi djeci bilo zanimljivo. Jedan veliki radijski u kojem Robert Anasković sad porihtava za velikim pultom sa puno gumbića i instrumente i glasove i evo sve odjeke koji trebaju štimati da bi u direktnom prijenosu večeras u 20 sati i 5 minuta i na radiju i na televiziji sve štimalo. Onda je tu i naš Ivan Kraljić koji ima sve nas na oku uz Zorana Urojića i naše glazbene producentice Đurđice Ivanković. Marijana Begović je tu također i Daniel Požgaj. Ali ja ništa ne bi mogla da meni Hrvoje Hanzec nije složil tu u kinu koje još nije završeno, a koje malo odjekuje jer su još i zidovi prazni, ovaj izvrstan mini radio da ja ovak dobro zvučim i uživam u svom glasu.
0: A dobra ti je i podloga.
2: Tako da hvala ti Nikolina. Da, evo Bojan Jambrošić upravo isprobava popevku s kojom bude večeras nastupil negdje prema sredini programa, a na početku gotovo da otvara večer uz Martinu Majerle koja evo strpljivo čeka da ju uključimo. Bok Martina.
3: Bok poštovanje, evo veliki lijepi pozdrav iz kišne, polukišne u biti Krapine svim slušateljima Radio Sljeme.
2: Mi smo trenirali neki dan za ovu večer, bili smo u srijedu na recitalu Kajkavskog pjesništva za odrasle, opet je bila puna dvorana u multimedijalnoj prostoriji srednje škole. Uz Tonija Eterovića, Martina, nastupili ste s prelepim kajkavskim uvijek zelenim popevkama.
3: Ma prekrasnim, evo imala sam priliku izvesti i neke svoje, da kažem autorske, mislim nisam ja osobno autorica, nego pjesme s kojima sam se ja pred 5 godina prvi put predstavila, evo unatrag zadnjih 5 godina na festivalu Kajkavskih popevki, a također i antologijske, poput Da sam ti s lasima zvezala roke, također evo Terezine pjesme, tako da, ne znam, jednostavno to su toliko tople, toliko lijepe melodije koje nikad ne izlaze iz mode. Evo ja koja dolazim iz jednog potpuno drugog kraja Primorja, volim pjevati te pjesme jer imaju jednu toplinu, imaju dušu, imaju emociju, a moram čak priznati i da mi je taj kajkavski blizak po čakavskom, jer ga puno više razumijem preko svog čakavskog narječja, jer sam godinama nastupala na festivalu Melodije Istre i Kvarnera, gdje se isto njegove taj tradicionalni i dijalektalni izričaj.
2: Problematizirali smo i vaše prezime koje je slovenskog porijekla, pa i po slovenskom razmete kajkavski.
3: Pa da, činjenica da i po tome, iako zapravo slovenski sam naučila malo kasnije u životu, jer sam svoje slovenske korijene otkrila evo unazad 10 godina tek, jer to je jedna isto lijepa priča, mislili smo da taj dio naše familije više ne egzistira, ali evo sasvim slučajno su se poslije pojavili u našim životima. Da, moj deda je Slovenac, bio iz Črnomlja. I da, zaista je sličan i kad jezik, naravno i kad pjevam Ditku Haberl, onda mi uvijek kaže zapravo zvučiš baš kao Slovenka i zato te volimo, jer naravno i ona je bila Slovenka. Ja nisam vidjela evo te sličnosti, ali vi pravi kajkavci ćete vidjeti razlike.
2: Inače dojmovi tu iz Krapine i ovog zagorskog kraja, sad ste tu već nekoliko dana.
3: Pa da, evo mislim malo sam letića Zagreb, Krapina, Krapina, Zagreb, pretpostavljam da je to tu normalno nekako. Mislim uvijek od prvog trenutka mi se jako svidjela, mi se toplina ljudi. Znači, način na koji su ljudi mene Primorku isto prihvatili ovdje u ovoj festivalskoj dvorani i sama ta boja te dvorane, kad uđete, to je crvena dvorana, onako baršunasto crvena, oslikana prekrasnim prekrasnim dijelima. Jednostavno, ne znam, meni se tu jako, jako sviđa cijeli taj festivalski orkestar, dirigent ima jednu ljepotu, vraća me nekako neka stara vremena, romantičnija, po meni možda i malo ljepša nego danas. Danas je nekako sve robotizirano, sve već nekako umjetna inteligencija, ali evo, to mi daje ono neku humanoidnost, neku suštinu koju mi ljudi imamo u sebi, tu jednu dušu i toplinu koju evo ti roboti nikad nećemo zamijeniti.
2: Evo, kao što sam rekla, uz Bojana Jambrošića nastupate na početku koncerta, ali onda budete dali svoj pečat i u drugom dijelu.
3: Točno, evo, na početku imamo jednu kompoziciju iz, vidim, 1968. godine, Kam da se pojde, uz Bojana Jambrošića, a nakon toga smo samo u jednom potporiju, odnosno jednom medliju malo dužem, i otvaramo ga sa pjesmom Živjeli vsi. Evo, tu se sad moj slovenski. Nikad nisam znala, jel se kaže vsi ili vsi? Oni kaže vsi. Evo, Živjeli vsi sa Ivanom Bencom, vašim Krapinčaninom ovdje.
2: I sutra se isto vidimo na večerima novih skladbi.
3: Sa Lucijom Jelušić, da, imamo isto jednu lijepu Kak negda kompoziciju, tako da evo, veselim se, zapravo cijeli taj vikend, cijeli tjedan ove kajkavske kulture nekako me obuzme jedno veselje i drago mi što toliko vremena mogu provesti ovdje.
2: Hvala vam lijepa na ovom susretu i sretno s nastupom i večeras i sutra.
3: Puno hvala, još jednom evo lijepi pozdrav svim slušateljima Radija Sljeme, uživajte u ovom tmurnom danu uz vesele popevke, uskoro.
2: Evo, Nikolina, nema ljepšeg poziva, mi smo naravno odabrali i pjesmu s kojom se večer otvara, meni je nekako smjer bilo to što je stihove napisao Dragutin Domjanić, a uz njega nekako najlakše čuvamo tu našu kajkavsku reč i baštinu koju ne damo da ode u zaborav. Hoćemo ju otrgnuti od zaborava. Bele rože bismo sad čuli, ak se može.
0: Može, može, Ana. Hvala na uključenju. Evo, veselimo se i ovom odabiru.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su stabilno. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala, napadač je priveden. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U školu je upućen krizni tim koji će i tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je teško ozlijeđenog učenika te mu je pomogao.
3: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon. Gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
0: Vodoopskrba i odvodnja dobila je novu direktoricu. Nakon javnog natječaja na čelo društva imenovana je Janja Mihalić na mandat od 4 godine. U Vijone dolazi kao novo lice. Od travnja 2024. bila je zamjenica direktora, a ranije je radila na rukovodećim poslovima u nekoliko državnih institucija, među ostalim u Ministarstvu prostornog uređenja i Fondu za obnovu. Odluku o njezinu imenovanju Skupština vodoopskrbe i odvodnje donijela je jednoglasno.
4: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području na oblaka će se polako smanjivati, a vjetar i dalje ostaje većinom slab. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka očekuje se od 12 do 14, najviša dnevna između 21 i 24, u okolnom gorju oko 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru je 17 stupnjeva, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 75%, a tlak 1021 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Willkommen. Welcome. Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
1: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
5: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Dobrodošli.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
0: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Filip Hozjak upravo isprobava popevku, još jedan put bum došel.
1: Da, to je jedna popevka ovako, ajmo reći, domoljubna, zavičajna iz 2000. godine, dakle ima staža, 25 godina, autora Dalibora Paulika i Milivoja Pašićeka, to je stalni festivalski tandem bio. Osobito možda 70-ih, 80-ih pa i 90-ih godina. Milivoj Pašićek je to još uvijek piše za Krapinu, lijepe stihove i sutra ima svoju popevku. Dalibor Pavlik nas je nažalost napustio, ali ostale su njegove popevke i tu ću naglasiti ono što je bitno, da je on najzastupljeniji skladatelj na Krapinskom festivalu. Dakle, najviše ima popevki na Krapini.
0: Radovane, dugi niz godina ste pri festivalu i pri Ilircima. Evo sad ste tajnik društva koje je nositelj festivala, iako imate pod sobom i druge manifestacije tijekom tjedna kajkavske kulture u Krapini.
1: Da, to je točno. Manifestacija ima kroz cijelu godinu i mi djelujemo cijelu godinu, iako nam je ovo najveći projekt i on se radi više od godinu dana. Ima i drugih manifestacija, drugih događanja koje Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo radi i preko zime i na proljeće i u suradnji sa Krapinskim župnikom u našoj župnoj crkvi Svetog Nikole. Tako da tu ima zaista lijepih događanja i mi uvijek nastojimo biti na raspolaganju onima koji žele sudjelovati u kulturnom programu grada i ne samo grada, nego i okolnih mjesta i šire, da to mogu učiniti i mi ćemo uvijek biti podrška, pogotovo kad se radi o kajkavskoj popevki.
0: Evo sad nam se je pridružio i šef dirigent Robert Mihovilić. Moram ga sad uključiti jer on bude uskoro možda imal neku obavezu na probi. Lepi pozdrav.
2: Evo sad ste mi iščupili iz bine, sad te kolega na bina mahanju, tako da imate 5 minuta dok se sljedeća pjesma. Pa proba je odlična, evo sve teče kak treba, krenuli smo na vrijeme, došli smo tu rano jutro i sad to ide po programu, ne, se čini da će biti jako lijepa večer.
0: Prilika je da pohvalimo i naše tehničare, da tak velim, sve one koji su u tehnici. Sigurna sam da je lako kad se čovjek može osloniti na ovakve produkcijske uvjete Hrvatske radiotelevizije.
2: Je, baš nam je lijepo, moramo se na tome vam zahvaliti. Sve je bilo odlično, mi smo imali jedan mali problem, trombonista pukla guma na auto, ali je uspio doći na vrijeme na probu. Evo tako, to je bil jedini problem sitni. Evo,
0: to su te muzikantske stvari koje se znaju dogoditi. Evo malo nam predstavite, iako smo vas čuli danas već u našem programu u jednoj snimki, kako bude izgledala ova večer?
2: Pa krećemo prvo sa jednom pjesmom koju je pjevao nekad Rade Podarec, to je pjesma Zagorje. Dalje nam se produžuje i stari i novi izvođači, svi redom, evo večeras uz mene još dirigiraju neki dirigenti, Miroslav Kovojec Dugan i gospodin Hrastić, bit će onak jako dobro, jako dobro.
0: Odlično, hvala vam lepa, ne bomo vas više zadržavali. Maestro Robert Mihovilić nam je dal evo i svoj obol u ovom javljanju, pozdravite sve na probi, a sad poslušamo Gordanu Ivanjik i kćer Maru, da malo čujemo.

0: jednoj staroj sorti jabuke, ako sam dobro zarazmila mušancika iz 1996. Tihomir Rožmarić i Narcis Grabar su autori, aranžman Radan Bosner, to se odmah raznježi.
1: To se odmah i čuje, da, to je jedna varaždinska kombinacija autora. Tada su pjevali isto majka i kćer, eto i ovaj put su majka i kćer Krapinčanke. Da, mušancika je inače jedna fantastična jabuka koja nažalost gotovo više da i nema, i kad ju donesete u doma, odnosno u hižu, kako bi mi rekli, zaista, kak veli u tekstu, cijelu zimu je bila mušancika v hiži i s njom je hiža dišala. I zaista, to ljudi koji se sjećaju tih jabuka znaju da je to bilo tako.
0: S obzirom na to da tradicionalno je tu recital za kajkavsko stvaralaštvo, oslanjate se i na radove onih koji sudjeluju, pa naručite da se u glazbi otpopeva.
1: Ima slučajeva kad zaista skladatelji posegnu za zbornikom recitala kajkavskog pjesništva i legne im određeni tekst, i evo, imali smo puno takvih uglazbljenja na samoj izvedbi festivala, i to se nekako onako proteže, i možda koju godinu nema, pa imamo jednu, dvije, ali u načelu da, to jako lijepo funkcionira. I ima autora koji imaju tu metriku i koji imaju taj ritam i glazbu nekak vjerojatno doživljavaju, odnosno osjećaju možda na neki drugi način, pa im je to jednostavnije za napraviti, i onda se dogode tu evo upravo nekakve lijepe suradnje. I imamo mi dosta tih uglazbiljnih uradaka baš sa recitala u Krapini.
0: Živo je tu evo ispred vratiju ovog još nedovršenog kina pri Pučkom otvorenom učilištu, gdje smo se mi pa na neki način isklonili da imamo taj komfor za javljanje na radiju, ali s druge strane jako je lijepo čuti kak se izvođači druže. Vi ih lijepo pogostite, bilo je štrudlina od jabuke i mogli smo probati gibanicu od sira, ali tu su i ove malo finije stvari kak su kroasani i slično. Nikolina, tekućih pitanja isto ne fali, to jest rješavamo to
2: Važno da ste na taj način zbrinuti.
0: Poslije podne. Pa evo, stvarno u Krapini su uvijek dobri domaćini, i ja vjerujem da čak i onima kojima je to možda malo daleko zadojiti, druga misao je, ali tam se tako lijepo pajdaši i onda se odazoveju na pozive. Radovane, hvala lijepa evo za ovaj poziv, da smo malo približili slušateljima kaj se tu sad događa i da poslušaju u izravnom prijenosu na Radio Sljemenu i na prvom programu Hrvatskog radija, ali ide se i na treći program televizije večeras u prijenos.
1: Da, da, izravni prijenos je na trećem televizijskom programu, sutra na drugom. Vi ste rekli za radio i evo, tu smo prisutni onako kak i treba biti.
0: Kak se šika. Hvala lijepa na tome kaj ste nas i ove godine lijepo ugostili, i idemo još malo čuti probu. Sad su Puce na pozornici.
1: Da, evo ga prave. Jedna Slavonka i pet Zagorki. Mija Dimšić uz ženski vokalni ansambl Fiola iz Gornje Stubice. Jedna krasna popevka iz 90. godine Šestinske Ambrele. Arsen Dedić, Jura Stubičanec, nekad je dopjevala Gabi Novak, često ju svirate u programu Radio Sljemena. Evo, ovo bude u originalnom aranžmanu, samo sa drugim glasovima.
0: Stjepan Mihaljinec je napravila aranžman, Radovan Novina, tajnik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, je bil s nama, a nakon kaj čujemo malo Miju Dimšić i uz podršku ženskog vokalnog ansambla Fiola, budemo čuli i vašu pjesmu koju izvodi Bojan Jambrašić.
1: Danas je njegov potpuri na programu, obzirom da je eto on zadnjih 15 godina sudjeluje na Krapini, uglavnom u kontinuitetu, nakupio je dosta pjevačkog krapinskog staža i puno je pjevao na retrospektivama, tako da, obzirom da je on i izdao svoj kajkavski CD s kajkavskim popevkama sa krapinskog festivala i za njega dobio Porina prije nekoliko godina, eto, danas će imati svoj potpuri od nekoliko popevki. Unutra je i nekoliko pjesama za koje je zaslužan skladatelj Nenad Kukovačić. Stihovi su moji, eto, budući da je Bojan uglavnom pjevao, odnosno ne uglavnom, pjevao je naše pjesme na Krapini, onda smo napravili jedan taj malo novi potpuri, ali unutra i nekoliko antologijskih popevki s Krapine, tako da smo sve to nekako povezali, pa mislim da bude evo lijepo.
0: Evo ga, Nikolina,
2: Bojan,
0: toliko za ovo javljanje.
2: Bojan već u našoj neti nas čeka spremno da nam, da ga čujemo. Zgubljene zorje, hvala ti Ana. Evo i sama se iznenadih da je ova stvar stara 15 godina. Nisam računala da je Bojan tak dugo na sceni, pogotovo na sceni festivala Kajkavskih popevki. Tako da slušamo Zgubljene zorje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
3: Prijavite se na EkoQuiz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
3: Prijave i detalje na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Vodoopskrba javlja da je i dalje aktualan privremeni prekid u opskrbi vodom u Maksimiru i u Travnom. Naime, zbog popravka hidranta bez vode je dio potrošača u Radauševoj ulici do 19 sati, a zbog puknuća cjevovoda ljudi su bez vode u Kopernikovoj ulici također do 19 sati. Što se prometa tiče, zagrebačka obilaznica u zoni Lučkog u oba smjera ne izgleda dobro. Računajte na zastoje, usporeniji promet je i od Buzina do Kosnice. Želimo vam sretan put i dobar vikend. Prognoza će biti ipak bolja nego danas. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevna između 21 i 24 stupnja. Uskoro vas prepuštamo u večernjoj ekipi Radio Sljemena. Jelena stiže u studio, a Anu ćete još čuti iz Krapine. Za tonskim pultom ostaje i Nenad Bubanović, te Krešo Vešnik na vijestima. Glazbu je birala Ema Gross. Ja sam Nikolina Devčić. Do slušanja.

pjesme. Reći ćeš mi blago i kao da me kriviš. Ti znači još i danas od ovog

a ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro, al tvrdiš

Kako ste? Kak ste kaj? Evo, 18 je sati već, pobjedili smo petak, petkovne obveze, većinom u većem broju slučajeva, vjerujem ja to. I došli ste u svoju zonu mira, to također bi bilo poželjno na početku vikenda, koji je poželjno da bude neradnim i da budete uz Radio Sljeme, s obzirom na to da se vanjska kulisa nešto potamnila, pa onda si čovjek malo poželi tako tog kućnog mira, kućne atmosfere. Možda smo i dosta bili vani, iako su naši ljudi, naši reporteri vani. Evo prva naša kolegica Ana Lacković-Varga, koju ste već čuli u poslijepodnevnom programu. Ona će zaista značajno i pretežno obilježiti i večernji program, javit će nam se iz Krapine s festivala Kajkavske popevke, a čiji će prijenos, odnosno koji će koncert početi u 20 sati u večernjem programu Radio Sljemena. Naš tonski realizator Nenad Bubanović sve vrijeme je s nama, vijesti uređuje Krešimir Vešnik, a glazbu od 18 do kraja današnjeg dana u potpunosti, dakle zaključno i s mjesečevim sjenama do pola noći, uređuje Jelena Balent. Ja sam Jelena Ucović i želim vam dobru večer, mirnu večer uz Radio Sljeme, gdje se evo i ja osjećam kao doma, a između ostalog to je i zato što ste vi s druge strane, pa nam se javite dragi slušatelji. Sutra je i emisija Sviram ti priču, dajte vi i tu napravite pritisak, dajte, odnosno ne sutra nego preko sutra, ispričavam se, ali onda je još vremena da se to napravi. Našoj Ana Mariji Knezović Kaurić, zapaprite malo kvalitetom svojih poruka da ima slatke muke kaj odabrati u nedjelju. I to je to, vijesti su u 18 sati i 10 minuta, pa u 19:10 i informirat ćemo vas i biti vam dobro društvo. Dobro došli u večernji program Radio Sljemena.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: life again. When you're in Mexico.
1: Osamnaesti je i deset.
2: Vijesti.
1: U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su stabilno. Motiv napada se istražuje, navodno

0: No su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden, govore ravnatelj KBC-a Zagreb Frane Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: Iako su nakon tragičnog događaja u Prečkom prije gotovo dvije godine postignuti veliki pomaci kada je riječ o sigurnosti u školama, ponovo se otvorilo pitanje o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure. O sigurnosnim izazovima u našoj emisiji Dnevni ritam govorio je predsjednik Udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić.
3: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Čime se bave radio amateri? To se među ostalim može doznati sutra na Jarunu ispred Doma tehnike na Zagreb Radio Festu. Cilj sajma je primjerice širenje znanja, razmjena međusobnih iskustava, edukacija, druženje. Okupljaju se radio amateri i radio amaterske organizacije iz Hrvatske i Europe, tvrtke za telekomunikacijsku i informatičku opremu te ostali zaljubljenici u elektroniku i informatiku. Tema je budućnost radiokomunikacija i kibernetička sigurnost. U ovom dijelu Europe Zagreb Radio Fest je jedini sajam ovakve vrste.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području na oblaka će se polako smanjivati, a vjetar i dalje ostaje većinom slab. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka očekuje se od 12 do 14, najviša dnevna između 21 i 24, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 17 celzijevih stupnjeva je u gradu i okolici, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost je 78%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Dopustite i nekoliko prometnih aktualnosti. Prometna je nesreća na DC1 na dionici Krapina Podgora Krapinska i ondje je prekinut promet. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je duga 3 km. Zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane, između čvorova Buzin i Zagreb Zapada, u smjeru Istoka između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Pa evo i na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona i od čvora Križišće, duga je 5 km. Sretan put svakome tko se bilo kamo ili bilo kuda kreće i zaputio se, ako je to odmor, možda zakašnjeli ovaj kasno ljetni, rano jesenski, i neka vam i to bude super. 18 je sati i 15 minuta, slušate Radio Sljeme. Dobar večer.

0: U 18 sati i 20 minuta pozdravljam dragu kolegicu Anu Lacković-Varga. Ana, kak je oko tebe?
1: Živjela Jelena, živjela živo. Evo, tonska proba u festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini je završila. Muzičari su sretni da je sve dobro prošlo. Traže mjesto kam bi deli svoje instrumente, da se moraju malo prešpancirati po Krapini i sesti na kavicu ili se susresti s dragim prijateljima s kojima su se pajdašili prošlih leta na ovom istom festivalu. A ja nekako gledam prema mlađim sudionicima, iako večeras počast dajemo onima koji su trasirali davnih godina ovaj festival i ostavili nam prelepe kajkavske popevke. Ali na mladima svijet ostaje, to je na nama već u srednjim godinama teško shvatljivo i teško se suočavamo s tom teškom istinom. Ali kad imate ovakve drage mlade ljude kak je Doris Tkalčević, onda to i nije teško. Bok.
2: Bok, lijep pozdrav svima i dragim slušateljima. I evo, počeo nam je festival kajkavskih popevki. Evo, danas imamo retrospektivnu večer popevke za navek. Čast mi je da vam mogu evo predstaviti da sam ja prateći vokal za ovaj festival, iako sam diplomirana violinistica sa Muzičke akademije, ali evo bavim se i pjevanjem i nekako evo drago mi je da sam već evo šestu godinu za redom dio ove priče. Pogotovo je to jer sam iz Zagorja, a isto što mogu, to jest kaj mogu, uvijek ovječiti svojim glasom ove divne kajkavske popevke.
1: Kite si si splela.
2: Tak je, sve po tradiciji, i nošnja bubila, i crveni ruž, tak da evo sve po tradiciji mora biti.
1: Reci nam Doris, susrećem te i u Svetom križu Začretju, tam pak igraš na toj svojoj violini ili isto ako treba pomažeš vokalno?
2: U Svetom križu Začretje sam također isto prateći vokal na prvom glasu Zagorja, koji je zapravo bio i početak neki mojeg pjevanja, jer sam tamo evo već 7 godina na festivalu da pjevam i pratim natjecatelje za festival Prvi glas Zagorja. I tako je nekako počeo da godinu kasnije, evo cure koje isto su već isto počeo sa Prvog glasa Zagorja, pa su onda došli i na Krapinski festival kao prateći vokal i tu su evo neka imena mojih dragih prijateljica kojima se jako zahvaljujem što su me i pozvala te davne 2020. da se njima pridružim, Marija Sinković i Branka Herceg. I evo, uz njih svake godine smo, evo, nas tri ili više, nas je uvijek uvječilo ove kajkavske popevke, a i također je bitno isto znati da smo za ovu drugu večer koja će biti sutra, za nove popevke, dosta pjesama smo i mi i snimile. A od prošle godine također mi je isto pripala čast da snimam, pošto evo i sviram violinu, da snimam i violine. Pa evo, meni je uvijek drago ovaj prijelaz sa krajem 8. mjeseca kada je prvo festival Prvi glas Zagorja, pa onda 2 tjedna kasnije festival kajkavskih popevki. Uvijek mi je drago da taj dio mjeseca je zauzet za pjevanje. I eto, a da, i također jučer sam svirala na Malom Kaju u pratećem bendu violine, tako da eto, može se reći da sam svestrana. Već su rekli, evo, Radovan je čak rekao novina da uopće ne zna kaj bi mi dao, da bi mi najradije stavio mikrofon pred mene i da sviram i pjevam u isto vrijeme, ali eto, moram se uvijek odlučiti, ali uvijek volim onda, pošto cijele godine sviram violinu, se baviti onda pjevanjem kroz ova dva festivala.
1: Još samo čekam da počneš mahat tu pred orkestrom, ako bude neki dirigent zalutao.
2: To bi baš bilo, mislim, dobra ideja, ali evo, još se ne bih htjela okušiti u tome. Tako da, eto.
1: Doris, muzikalna si, Zagorka prava, imaš angažman Italije.
2: Tako je, evo, imam baš zeznuti angažman. Evo, on sutra nakon ove večeri novih popevki u 2 ujutro već putujem za Italiju. i sudjelujem na Erasmus stručnoj praksi u Filharmoniki Rovereto, znači orkestar mladih u gradu Rovereto, to je neki sat vremena od Verone. Biću tamo na 3 mjeseca, dobit ću stipendiju i svirat ću klasičnu glazbu, što mi je jako bitno da se pripremim za buduću audiciju za neki profesionalni orkestar, jer je to ipak nešto što bi ja jako voljela.
1: Znači, vježba se s domaćim ljudima, a gleda se malo dalje u Europu.
2: Pa da, tak moramo, evo, to je kod nas muzičara, kaj, da, možemo mi, a mislim, može se i u Hrvatskoj i sve dobro završiti, a uvijek je dobro gledati i van granica zemalja, pogotovo kroz ove zemlje gdje je klasična glazba više razvijenija, tipa Austrija, evo Italija i takve slične zemlje.
1: I u Mađarskoj te je bilo?
2: E, da, i u Mađarskoj sam bila i na Erasmusu prošle godine prije nego što sam diplomirala, tako da, evo, stvarno, jako mi je drago da sam to se prijavila i otišla, jer sam upoznala druge ljude, vidjela sam nove vidike klasične glazbe i upoznala nove kulture, tako da evo uvijek, kad je zapravo isto malo čudno, jer ja nikad nisam htjela otići van, to me uvijek bilo strah, ono, otići tek ono, kad sam završila srednju školu u Zaboku, onda otići u Zagreb na akademiju, to me već bilo ono, kako to bude. Ali, eto, kako sam otišao na Erasmus u Budimpešti, taj strah je otišao i sad stvarno nemam problema s time i jako mi je drago radi toga da stvarno mogu van Hrvatske isto malo probat vidjet kako to bude. Ali naravno da svakako želim svoju profesionalnu karijeru raditi, znači, ovdje u mojoj lijepoj Hrvatskoj, a pogotovo ako bude i u Zagorju, još bolje, ali eto, o tom potom vidit ćemo.
1: Super, Doris. Hvala ti lijepa za ovaj susret u programu Radio Sljemena. Kak je bilo onda to na probi? Jel morate jače galamiti jer treba pomoći ovim pjevačima ili su dobro navježbali glasove i tekstove?
2: Pa pivači su svakako sve super napravili, evo, nemamo baš puno posla ovo večer, možda ćemo sutra imati pošto smo snimale, ali ovo večer baš stvarno drago mi je čuti neke pobjeke, pogotovo one koje nisam još čula, ove koje se ponavljaju već, ono, znam bez teksta i bez svega, ali ove koje sam sad prvi put čula jako mi je drago i pjevači su stvarno super i orkestar i evo, svake godine se sve više iznenađujem koliko je kvaliteta festivala otišla na ljestvicu gore.
1: Bravo, evo, lijepo je kad to veli mlada stručnjakinja. Hvala ti, Doris, nek ti ide sve po planu i ako se ne vidimo prije, bomo se vidjeli ili negdje na Vinskom placu ili na jednom od ovih festivala na kojima si, kak prava domaća puca, dala i daješ podršku.
2: Hvala, Ana, svakako se vidimo i eto, uživajte u programu i vidimo se na Kajkavskim popevkama.
1: Na Kajkavskim popevkama. Doris Kalčević vas je pozdravila. Evo, jedna vrlo kvalitetna mlada glazbenica koja vam je evo ispričala da je imala malo straha za Zagorja preti prema studiju Zagreba i gledati pre granice, ali kad je neko vrijedan, onda jednostavno se to događa, vjerojatno i po inerciji. Naša Doris je, dakle, jedna od tri mladih žena koje su back vokali večeras, budete ih čule u našem prijenosu, a i pogledajte ih na trećem programu Hrvatske televizije. Evo, Jelena, toliko za ovu našu intervenciju, a pripremili smo jednu popevku za navek, kak nam se večeras i koncert zove.
0: Draga Ana.
1: Na stihove Drage Britvića.
0: Biće to pri staroj vuri. Mi smo uspjeli u ovom trenutku to pripremiti, pa bomo se onda s tobom dogovorili ako nas budeš špotala poslije za
1: kaj. To je jedna od onih kaj Doris veli da znamo sred noći ko vodu piti, tak da more pri
0: može
1: staroj
0: i to. Dobro. Hvala vam, djevojke, bilo vas je predivno slušati, tako da jedva čekamo taj početak u 20 sati i pokušat ćemo razabrati taj back vokal koji smo sada čuli ovako u govoru. Pri staroj vuri, točno u 18 sati i 30 minuta u iščekivanju popevki za navek uz Anu Lacković-Vargu.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

Dobro vam zagrebačka večer uz Radio Sljeme. Dan je sve kraći, večer sve dulja. A idemo i prema onom vremenu kad će se zimskim načinom računati vrijeme. Međutim, polako. Polako i vozite, budite oprezni. Na zagrebačkoj obilaznici, na prilazu zone radova, vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada, a i između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru istoka. Još uvijek je aktualna situacija s prometnom nezgodom između Krapine i Podgore Krapinske. Prekinut je promet na tom dijelu državne ceste 1. A što se Zagreba i zagrebačkog prometa tiče, nema većih problema. Još kad bismo svi bili opušteni, mirni i onako ne pretjerano nagli na gasu i volanu, bilo bi to stvarno jako dobro. Naravno da je i na vama da nam na naš WhatsApp javite sve prometne i ostale informacije. Broj je 099-616-7004. 18 sati, 49 minuta. Dobar vam prijam frekvencije 881 i želimo vam mirnu večer uz Radio Sljeme.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su stabilno. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden, govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
2: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.

0: Novo otvorenim bazenom u Španskom mnogi su zadovoljni, no ima i kritika. Tako je zagrebački HDZ usporedio troškove izgradnje bazena na zapadu grada s bazenskim kompleksom Velovar u Bjelovaru, te tvrdi da je Zagreb vodenu površinu platio znatno skuplje. Prema njihovoj računici, Velovar je stajao oko 52 milijuna eura, a Špansko nešto više od 36 milijuna. Pritom, bjelovarski kompleks, navode, ima 10 bazena i oko 4000 četvornih metara vodene površine, dok Špansko ima 2 bazena, dječje pračakalište i nešto više od 1100 četvornih metara vodene površine. HDZ iz toga računa da je četvorni metar vodene površine u Španskom plaćen oko gotovo 2,5 puta više. Bjelovarski projekt dobio je 17 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je Špansko u cijelosti financirao grad, zaključuju HDZ-ovci. Požar koji je sinoć poslije 23 sata planuo između Bobovišća i Ložišća na Braču još nije pod nadzorom. Najteža borba s vatrom vodila se tijekom noći. Mještani su bili nakratko evakuirani, ali kuće su uz velike napore vatrogasaca ipak obranjene. 4 kanadera pomažu od jutra jer se vatra na južnom dijelu požarišta svako malo rasplamsa.
1: Vremenska prognoza.
0: Josipa Kuzmić.
2: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka očekuje se od 12 do 14, najviša dnevna između 21 i 24, u okolnom gorju oko 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 16 je Celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, 10 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 82% i tlak zraka 1021 hektopaskal. 19 je i 13. Dobra večer.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, dobra vam večer. Pozdravljamo vas iz srca Hrvatskog Zagorja, opjevane Krapine, koja početkom rujna već tradicionalno tjednom kajkavske kulture raznovrsnim programima daje značaj kajkavskoj riječi, baštini i kulturi. Mnogi su tako proteklih tjedan dana prošli gradom, posjetili gospodarski zbor, sudjelovali na znanstvenom skupu i recitalu kajkavskog pjesništva, ali uživali i u gastro i eno ponudi na placevima i na mnogim drugim krapinskim mjestima. Javljamo se iz festivalske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini kako bismo s vama podijelili finale ovog tjedna kajkavske kulture i to koncertima večeras po pevkama za navek i sutrašnjom večeri novih skladbi. Festivalska dvorana polako se puni, uzvanici su stigli, čekaju se i visoki gosti, a velika je radost što je stigla gospođa Anica Zubović, koja ima 94 godine i još je jedina tu među nama koja je uz Žarka Dančo i Bojana Kodrića bila na prvoj festivalskoj večeri u Krapini. Njoj će biti svakako večeras sve počasti ukazane i zahvala na tome što je evo pomogla u tome da se kajkavska popevka i tih godina naravno popularizira, a da je evo popularna i do danas. Mnogi pjevači večeras će pjevati kajkavske evergreene, popevke koje znamo i sami, no bit će tu i nekih primjeraka koji možda nisu svakodnevno u radijskim programima, ali su zaslužili svakako da ih se povremeno u ovakvim večerima malo stavi pod reflektore i da se čuju u eteru. Od izvođača ovdje su neki koji su stalni na krapinskoj pozornici do nekih koji su evo došli nakon mnogo godina, kao što je gospođa Valentina Delač, koja će večeras nastupiti sa svojom kćeri Margitom. Tu su i Martina Majerle, Bojan Jambrošić, Filip Hozjak, Danijela Pintarić, Gordana Ivanjik Tušek, uz koju će nastupiti također njezina kćer Jelena Mara Tušek, Mija Dimšić uz podršku ženskog vokalnog ansambla Fiole. Svakako vas odmah pozivamo da i sutra budete s nama u prijenosu večeri novih skladbi, jer to je najbolji put da se uz autore koji pišu na kajkavskom i naravno kompozitore koji vole uglazbiti kajkavsku popevku čuva ta prelijepa kajkavska riječ. Mi smo ovdje kao ekipa Hrvatskog radija uz naravno kolege Hrvatske televizije koji imaju prijenos na trećem programu Hrvatske televizije, tako ako ste u prilici i slikom popratite ono što se večeras zbiva u festivalskoj dvorani. Dragutin Domjanić, Drago Britvić uz Mišu Doležala, Tihomira Rožmarića, Milivoja Pašičeka, Juru Stubičanca su autori koji su evo tih godina koje su polako iza nas, a svakako dojmljivo, i Ivica Krajač pisali na kajkavskom uz one koji su skladali glazbu poput Nikice Kalođere, Siniše Leopolda, Vladimira Delača, Dalibora Paulika, koji možda s najviše svojih popjevki je sudjelovao na Krapinskom festivalu. Uz pozdrave kajkavcima koji svakako prate, pretpostavljam svake godine ono što stiže iz Krapine, pozdravi svima vama drugima koji volite i na ovaj način čuvati hrvatsku tradiciju, a vjerujem da će biti prilike evo možda da i nabavite novi CD koji nosi nove skladbe od kojih će vjerojatno, a mi se nadamo, neki postati hitovi.
Polako se kreće s glazbom na festivalskoj pozornici, pa evo prepustit ću vas voditeljici Maji Ciglenečki koja otvara 61. festival Kajkavskih popevki.

Iz središnjeg mjesta Hrvatskog Zagorja želimo vam dobrodošlicu na festival kajkavskih popevki. Uz zvonke glasove zbora Kuda i Lirci, koji su u 60-ljeća ostavili velik trag u našoj kulturnoj baštini. Posebnu ljubav prema njima imao je čovjek koji je s 13 godina uz Tomislava Borića otvorio prvi krapinski festival popevkom Na Sleme, kojom smo i mi otvorili ovo 61. izdanje. Pod vodstvom dugogodišnjeg umjetničkog voditelja, profesora Viktora Crneka, uz festival je ostao cijeli život koji je završio

ove 2026. godine. Život našeg Radeka prožet je tisućama nastupa diljem domovine i svijeta, satkan iskrenom ljubavlju prema kajkavskoj riječi i zavičaju kojem je uvijek ostao vjeran i znao kam da se pojde. V Krapinu, na festival kojim se slavi prekrasno Zagorje, koje je prije 40 godina opisao autor Mišo Doležal, a u čijem je molitvenom središtu rođen naš Marko Vukes. I u 61. godini Kajkavskog festivala odazivamo se pozivu poznatih nam autora Miroslava Gavrilovića, Stjepana Jakševca i Nikice Kaložere. I dolazimo u Krapinu. Večeras uz Bojana Jambrošića i Martinu Majerle,

0: Idemo što flica.
1: Ne još. Cijenjeni gosti i uzvanici u festivalskoj dvorani, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije koji nas izravno pratite na prvom programu Hrvatskog radija, Radio Sljemenu, Glasu Hrvatske te na trećem programu Hrvatske televizije. Dobrodošli na večer po pevki za navek. U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Damira Novine, srdačno pozdravljamo izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Natašu Miku Žigman. Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka. Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Brodsko-posavske županije i predsjednika Hrvatske zajednice županija Danijela Marušića. Župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Pozdravljamo i sve nazočne gradonačelnike, načelnike i druge cijenjene goste. Festival je prepoznat i od naših pokrovitelja. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Hvala ministrici Nini Obuljen Koržinek. Vrijednost udruge osnovane u cilju promicanja, očuvanja, njegovanja i popularizacije govorene, pisane i pjevane riječi kajkavskog narječja vidljiva je u imenu organizatora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, u čije ime je s nama večeras gospodin Damir Novina. Suorganizatori su grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija. Hvala svima koji su vjerni ovom festivalu i što na bilo koji način pridonose njegovu postojanju. Osobito našim pjevačicama i pjevačima, baš poput sjajne Anice Zubović, mezzosopranistice koja nam je na scenu davne 1966. godine donijela Bele rože. A i večeras je s nama, molim vas da je pozdravimo velikim pljeskom.

Bele rože jednako lijepo mirišu i večeras, zahvaljujući prvakinji opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Miri Vlahović.

Koristim ovu prigodu da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i čast da sam ovu prelijepu pjesmu Bele rože imala prigodu otpjevati pred gospođom Anicom Zubovićem.

감사합니다.

Druženje s popevkama kojima vrata našeg srca ostaju za navek otvorena povelo nas je u 1992. godinu kada je ovu dvoranu ispunio zvuk popevke o Božjem znaku u crkvici Beloj Elvire Voće, što su nam ga donijele mama i kći Iva i Ela Ranogajec Inkret, dragi nam emotivni duo iz Krapine. No nemojmo zaboraviti, ovim festivalom zvoni popevka cijelog kajkavskog govornog područja. Tako je 78. Ana Štefok zapopevala o tome koliko ovdje i podravski zvoni, a mi večeras imamo pravu podravsku kombinaciju. Mili Korpar je Podravka iz Virja, a Đurđevčice iz Đurđevca.

Uz naše popevke se lepo popeva i tanca, a kako i ne bi kad su uz nas festivalu vjerni Mirjana Žutić i Martin Franja. Tako će nam maštovito dočarati kako se to Francek mota iza plota, a sve zahvaljujući ovdje višestruko nagrađivanom Toniju Glovackom, čiji nam je stric Viki ostavio prepoznatljivu skladbu Dobro mi došel, prijatelj. No sada ipak veselo, 86. uz Krapinčanku Višnju Korbar, a večeras uz plesačicu i pjevačicu, varaždinku Anitu Huđek.

Temelj stvaranja ovog festivala prepoznat je i u tekstovima ovih pravih hrvatskih popevki koje otkrivaju svu čežnju i ljubav za domovinom, posebno u dalekom svijetu. Zajedno ćemo stoga proživjeti popevku majstora glazbe i stiha Siniše Leopolda i Drage Britvića, koji je tada bio potaknut odlaskom solistice u Beč. Vlatka Burić-Dujmović 1998. godine popevala je uz Samoborke, a 2026. uz ženski vokalni ansambl iz Gornje Stubice Fiola. I posvećuje je svim Hrvatima koji žive izvan naših granica, a sigurno će ih sresti već sutra u dalekoj Kini gdje gostuje. Gda dojdem doma, naše puce Vlatka i Fiole.

0: Vjerojatno nema dečice ili puce koji tak rado imaju ovaj festival, a mnogi su i rasli uz njega. Punih 15 godina od 2011. vjerno, emotivno i s puno ljubavi izvodi Kajkavske popevke, pa je njegov album nagrađen Porinom 2019. godine. Za njega se pitamo, je li rođeni Kajkavac? On je međimurski Kajkavac, a ovo je njegov potpuri. Dobro nam došao, Bojan Jambrošić.
1: Dobro večer.

2023. godine Vanjkuš je popevala Zagorka iz Klanjca, Lucija Jelušić-Šimatović, a snimila Danijela Pintarić. Tri godine kasnije Danijela Pintarić je na našoj sceni. Sigurno ste prepoznali popevku autora, pravog kajkavca sa splitskom adresom, Varaždinca Marija Božića. Zaista su naši domaćini pravi domaćini, to između ostalih potvrđuje i obitelj Suhodolčan. U ozračju popevki svakako je rasla Krapinčanka Barbara, sada Vrbički, često surađujući s Kudom i Lirci. Dok je još bila dijete, 1993. godine, svi smo slavili 800. obljetnicu prvog spomena Krapine u pisanim dokumentima. Tako je nastala prekrasna popevka koju je tada pjevao Krunoslav Cigoj. Tu mi je zemla, tu mi je dom. Večeras Barbara Suhodolčan Vrbički, Kudi Lirci.

Nije li ovo lijepo? Originalna solistica iz 91. ovaj put sa svojom kćerkom koja se tada nije ni rodila. A dvije godine prije pobjedom na festivalu Prvi glas Zagorja u Svetom križu Začretju stekla je pravo nastupa na našem festivalu. Valentina Martinčević-Delač i Margita Delač u popevki jednog od utemeljitelja i prvog direktora Krapinskog festivala Drage Britvića. Po pevkama lako prelazimo desetljećima, a mi ostanimo još malo u ozračju za nas povijesnih 90. godina prošloga stoljeća. Dobri poznavatelji naše i europske povijesti znaju zašto smo prepoznati kao predziđe kršćanstva, osobito odani odvjetnici nas Hrvata, Majci Mariji. Njoj je posvećena popevka iz jubilarnog 30. festivala. I 95. i večeras hrvatska sopranistica i profesorica iz poštovane Ludbreške glazbene obitelji, čija je mama Rozika uglazbila nebrojeno sjajnih stihova za ovaj festival, Barbara Otman.

popevku pri staroj Vuri pjevala je i 1987. i večeras. Uvijek nam dobrodošla doajenka festivala kajkavskih popevki na kojem sudjeluje od 1977. stekavši pravo nastupa pobjedom na festivalu Prvi glas Zagorja Sveti križ Začretje. Naravno, svi pjevači koji godinama dolaze na ovu scenu rado kažu još jedan put bum došel. Što je pretočio u popevku skladatelj s najviše popevki na ovom festivalu, Dalibor Paulik, vrlo često u tandemu s Milivojem Pašićekom. 2000. ju je popeval Vice Vukov, a mi pozdravljamo tenora Filipa Hozjaka.

96. ovu popevku su nam glasovima oslikale sjajne glazbenice Majka i kći, Rajka i Anja Grabar. Večeras iz jedne od najprepoznatljivijih glazbenih obitelji Tušek, Gordana i Vanjek Tušek i Jelena Mara Tušek. Jer kako nekad, tako i sada, popevke za navek jednako se vole. I Dalmatinci i Slavonci ih vole. Sjetimo se legendarnih imena Vere Svoboda, Krunoslava Kiče Slavinca. A Slavonka, vjerna festivalu kajkavskih popevki, u ovome vremenu je Mija Dimšić. Popevat će nam uz jedan od najboljih vokalnih sastava ovog područja, koji od osnivanja nastupa u originalnom sastavu, ženski vokalni ansambl Fiola.

Ovo prekrasno središnje mjesto Hrvatskog Zagorja uz rijeku Krapinčicu ima festival kojim slavi kajkavsku riječ. Od utemeljenja 1965. godine zdušno su ga poticali mnogi hrvatski umjetnici i kulturni djelatnici. Tako je naša gošća uvijek s veseljem prihvaćala nastupe na festivalu kajkavskih popevki, a u Krapini se osjeća kao kod kuće jer je i rodbinski vezana. Prije više od 20 godina, a i večeras, Sandra Bagarić uz krapinske slavuje i lirce.

Vratila se naša Žaža na pozornicu. Uz ovaj zasluženi pljesak, naša Žaža, naša Jelena, koju pamtimo još od maloga Kaja, na kojem je kao djevojčica sudjelovala mnogo puta, a na prvom glasu Zagorja u Svetom križu Začretju je i pobjedila. Krapina je ovoj Međimurki u srcu, što se može čuti u svakoj njezinoj izvedbi. A u srcu i našim sjajnim pratećim vokalima, to su Doris Tkalčević, Marija Sinković i Monika Jakoš-Jeršek. A i dirigentima, večeras s festivalskim orkestrom, besprijekorno ravnaju Miroslav Vukovojac Dugan. Šef orkestra Robert Mihovilić. I Josip Hrastić. A uz vedre popevke i lake note u potporiju, lako je putovati kroz vrijeme, pa mi nastavljamo naše putovanje.

0: Ovdje gdje se čuva jedinstvena hrvatska tradicija, s užitkom kažemo svi smo mi kajkavci. No znate li koliko je dragi nam kaj volio legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, dugogodišnji sudionik i redoviti gost posebno u zlatnom dobu festivala. Biće uvijek dio nas.
1: Moja patnja čas je veća, moja žalost čas je manja, tak mi treba šte se mjesti, ljubicu si od...

Najljepše je biti v Zagorski kleti, s prijatelji stari, dok lampaš nam svetli, i v zimi, i v leti. I danas bi Jimmy popeval kao i naš dragi Vice Vukov, baš kao večeras gazde.

Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, dragi posjetitelji ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini, kako smo počeli, tako ćemo i završiti s Radekom Zagorcem iz Mača, doajenom Krapinskog festivala i popevkom na Sleme. A upravo tu popevku nekoliko je puta s Radekom u duetu pjevao Dino Miklaužić.

kako Pevka kaže, sve počinja u Zagorju. Hvala svima koji su doprinijeli njezinu sjaju na festivalu kajkavskih popevki Krapina 2026.

0: Sve počinja v Zagorju, popeval je Radek Brodarec, bez kojeg smo ostali prije par mjeseci. Ovo je pošta njemu, kak bi rekli, v Zagorju. Hvala vam lijepa, dragi slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, što ste slušali koncert. Pozdravljaju vas Zoran Urojeć, Daniel Požga i ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković te vaše društvo Hrvoje Hanzec i Ana Lacković Varga. Do slušanja, čujemo se sutra u prijenosu večeri novih skladbi s Krapine s festivala Kajkavskih popevki.
1: Hvala vam lijepa, vrijedni ljudi, uljepšali ste nam ovu večer i do vijesti.
2: Dva su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
3: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
4: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
5: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
6: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
4: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadače te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
7: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
4: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
8: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
4: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
9: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
4: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
4: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
11: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
4: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
12: Kronika dana.
3: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
2: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Bason, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
3: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
13: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
14: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
13: Je, tako je.
3: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini, zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
2: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
3: IDS osuđuje način na koji je

0: Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
1: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
0: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
2: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
3: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
4: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
0: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
5: Sada svi vidimo, i javnost, i vi, i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad oni pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
6: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
0: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
6: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
0: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje Hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.

0: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
1: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
3: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
1: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za tri potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
4: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća noviteti su etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
5: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
4: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
6: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjem strukturu gostiju.
4: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
7: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
4: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
2: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idući će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50-ak folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
1: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju, tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvoga svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
2: U Šibeniku je otvoren Šip festival Izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
8: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na četvrtom Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1,5 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
9: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
8: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
10: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
8: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Duo Free Kind.
11: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
8: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
12: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitni ovaj ljudski susret.
8: Šip Festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
13: Sport.
2: Vladimir Horvat.
14: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. 2 dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile 2 najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći, u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
13: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
15: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podneve Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
13: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu. Stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković.
10: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
13: Prvi program.
16: 88,1
13: Radio Sljeme.
17: Minutu i pol prije polovine posljednjeg sata večernjeg programa Radio Sljemena, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas večernjoj ekipi Radio Sljemena. Drago je kad još može biti s vama nakon prijenosa popevki Za na vek. I mi smo se razonodili, Karlo Harmicar nam se pridružio za tonskim stolom, a sad razmišljamo naravno već o sutrašnjem danu koji će biti pretežno sunčan, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka 12. dana mjeseca rujna kretat će se između vrijednosti od 12 i 14, najviša dnevna između 21 i 24. U okolnom gorju bit će 18 Celzijevih stupnjeva. 13,5 je u ovom trenutku u Maksimiru, 16 na Griču, 13 na području zračne luke. Na Sljemenu 9, relativna vlažnost je 97%, tlak zraka 1023 hektopaskala. Uživajte u glazbenom izboru Jelene Balenti i ostanite uz 881.

Mi smo legalno i legitimno tu s vama dočekali kraj večernje smjene na 881. Karlo Harmicar, tonski realizator, glazbena urednica Jelena Balent, koja će još sat vremena određivati glazbeni smjer večeri na Radio Sljemenu. Vijesti je uređivao Krešimir Vešnik, iz Krapine se javljala Ana Lacković-Varga s programsko-tehničkom ekipom, a ja sam Jelena Ucović i želim vam mirnu noć uz Radio Sljemen.

0: sienne nad Sljemenom. Dobro vam večer, dragi naši. Dobro došli u još jedno druženje pod mjesečevim sjenama. A kao i svakoga petka na frekvencijama Sljemena, vrijeme je za malo džeza. Slijedi nam 60-ak minuta s nekim od najljepših jazz tema i pokojom vrijednom informacijom o pjesmama koje pjevušite, a možda niste znali kako i kada su nastajale. Jedna od njih je Cheek to Cheek. Možda vam poznatija po stihu Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Objavljena je i napisana iz pera Irvinga Berlina, prvotno namijenjena za Freda Astera i Ginger Rogers u filmu Top Hat 1935. godine. Nakon tog filma, uz brojne nagrade autoru, pjesma je bila naslovna tema još nekih velikih hollywoodskih ostvarenja, kao što su Engleski pacijent, Zelena milja i Kišni čovjek. A nema jazz glazbenika koji se u nekoj svojoj fazi nije pozabavio s tom skladbom. Pa tako ni vječni šarmantni glazbeni par Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Nakon Cheek to Cheek slušamo još jednu nezaboravnu, Unforgettable. Autor je Irving Gordon. Zanimljivo je da je originalni naslov ove teme bio Uncomparable, no izdavači te 1951. bili su uvjerljiviji od autora. Te godine je objavljena i najpopularnija izvedba ove pjesme, ona Nat King Cole-a. No, mi je večera slušamo u izvedbi Dinah Washington. I u ovom prvom bloku znamenitih jazz standard tema slušat ćemo još i Harlem Nocturno, Earla Hagena i Dicka Rogersa iz 1939.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart.

Mjesečeve sjene. Still Austin i Harlem Nocturno, prije toga Dinah Washington i Unforgettable, a na samom početku večerašnjih mjesečevih sjena Cheek to Cheek i Ella Fitzgerald uz Louisa Armstronga. Mi nastavljamo mjesečeve sjene starim jazz standardima, vječnim temama koje nas nadahnjuju te ponekad i zapitaju kako li su nastajale. Ah, ta divna vremena. E pa jedna od najljepših, najsjetljivih

i istovremeno optimističnih je Loverman Jimmya Davisa i Rema Ramireza, koju je proslavila Billie Holiday. Ovaj drugi blok nastavljamo i jednom od najpopularnijih bossa nova tema. Josephine Nadoš, autora Antonija Carlosa Jobima. Slijedi i Blue Moon, još jedan evergreen, koji nam dolazi iz 1934. iz autorskog tandema Richarda Rodgersa i Lorenza Harta. Ovaj ćemo blok zaključiti pjesmom iz još dublje prošlosti. 1928. napisana je My Baby Just Cares For Me. Autori su Walter Donaldson i Gus Kahn, ali pjesma je postala zaštitni znak Nine Simone.

Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Prije toga slušali smo i Blue Moon u izvedbi Ella Fitzgerald. Josephine Adu su nam izveli Stan Getz i Joao Gilberto, a Lovermana Blossom Dearie. Nadamo se da vam je ugodno večeras pod mjesečevim sjenama na Sljemenu. S vama smo sve do ponoći, a do tada nastavljamo u istom tonu s nekom od najljepših jazz standard kompozicija. Pa je tako u ovom našem slijedu još jedna skladba, i to Richarda Rodgersa u suradnji s libretistom i tekstopiscem Oscarom Hammersteinom II. 1943. je za musical Oklahoma objavljena pjesma Oh, What a Beautiful Morning. Samo 4 godine poslije objavljena je Time After Time, koju možda najviše poznajete po izvedbi Cyndi Lauper iz 1984. No mi ćemo je poslušati u klasičnoj jazz instrumentalnoj izvedbi glasovitog majstora trube Milesa Davisa.

0: Bila je to legendarna američka pjevačica, glazbenica, autorica, skladateljica i glumica Peggy Lee. U poznatoj bezbroj puta obrađenoj pjesmi Fever, Eddie'a Coolia i Otisa Blackwella. Prije toga slušali smo i Lua Rosa u pjesmi Oh, What a Beautiful Morning, a prije njega svirao nam je Time After Time Miles Davis. Večerašnje druženje završavamo uz Miriam Makeba i Dizzy'a Gillespie'a. Oni će nam izvesti pjesmu talijanskog majstora Paola Contea, Don't Break My Heart. Na njih ćemo se nastaviti i sa dvije instrumentalne teme Chicka Corea, Friends i Piano Intro to New Life. Uz lijepe pozdrave, glazbi vas prepuštaju tonmajstor Jurica Novosel i urednica Jelena Balint. Ugodan vam nastavak ove noći uz Radio Sljeme i do slušanja.
1: Don't break my heart, flame of perfection.

0: Njegov kaput i šešir su posljednji u garderobi koju treba zatvoriti.
1: I o čemu se misli kad je